0: børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
1: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag, og om de kan få en erstatning. De er utilfredse med den manglende information fra myndighederne, og de ved stadig ikke, om de må holde familiefødselsdage, invitere mange gæster, eller hvad deres huse de bliver værd.
2: Jeg ved, svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
1: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Men i eftermiddag, der bliver de måske klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
2: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
1: Og vi tager borgernes bekymring alvorligt, siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation. Over de næste 2 dage skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om deres relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, om dem, der har været ansat i udenrigstjenesten i en periode på 21 år, har haft en forbindelse til ham. Det sker efter det er kommet frem, at der har været tilfælde med flere tidligere diplomater og ministre. Det skal altså undersøges, hvor mange der har været involveret, det fortæller Jonas Andersen Sayed fra Kristendemokraterne, der skal lede høringer.
3: Det som uanset er sikkert, er at dette...
1: Hvad der under alle omstændigheder er sikkert, er at det virkelig har skadet tilliden til den norske udenrigstjeneste. Og det er vigtigt, at vi får alle fakta frem i lyset, siger han. I dag er det blandt andet Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre, der skal udspørges. Til et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta Mark Zuckerberg ifølge mediet Fox News tirsdag. Donald Trump han beskrev efter mødet aftalen som moralsk forpligtende.
4: Yeah, I think it's a very special day. You know, they almost viewed it as a separate.
1: Det er en ganske særlig dag. De så det nærmest som en ny forfatning, og da de underskrev, der betød det rigtig meget for dem, sagde Donald Trump. Og så skal vi altså til vejret i nat. Der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og en let til jævn vind fra øst og sydøst. Onsdagen den byder på tør vejr med en del sol og lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturer mellem 16 og 21 grader. Det var radioavisen med Kristian.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Du er sporad, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
1: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
1: Åh, hvor skræmmende.
4: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
1: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej! Nu på DRTV.

0: Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke når vi er bedste venner, så vi er kollegaer.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5. G'er.
0: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
2: Bare os.
0: Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.
2: I DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Regeringen og Konservative afsatte ved sidste finanslov 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og sænkelse af forældrebetalingen. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge i 2026 på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har man i år fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere voksne og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller en Stina Krog, der er borgmester i Faaborg Midtfyn.
2: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen. Nu har vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
1: Og kommunens beslutning er ikke ulovlig, men betyder altså, at millioner af kroner alligevel ikke går til flere voksne og lavere forældrebetaling, som var hensigten. Og det bør de, mener formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Elisa Remper.
3: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling. Og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
1: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathinsen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
4: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjem? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
1: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag og om de kan få en erstatning. Men i eftermiddag, der bliver de måske klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
5: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
1: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Vi tager borgernes bekymring alvorligt, siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation i fremtiden. Og fra Elling til USA. USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. I begyndelsen af 2025, der afgjorde en dommer ellers, at det var ulovligt at udvise migranter på den måde. Men det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. Og så skal vi til vejret i nat. Der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr. Temperaturer mellem 12 og 16 grader med en jævn vind fra øst og sydøst. Onsdag der byder det på tørvejr og en del sol, men altså lidt flere skyer til bornholmerne. Det var Radioavisen med Christian Frank.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: I den nordjyske by Elling savner beboerne svar på, hvordan det stiller dem, når den nye ammunitionsfabrik kommer i omdrejninger. For snart et år siden, der fik naboerne at vide, at der ikke må være børnehaver, skoler eller forsamlingshuse nær fabrikken, og at der vil komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Men de ved stadig ikke, hvad det konkret betyder, og det frustrerer Hanne Olesen, der bor lige op til fabrikkens indhegning.
2: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmægler, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
1: Senere i dag holder forsvaret et informationsmøde for byens beboere, og Pernille Søs Mathisen og hendes mand Lukas håber også på flere svar.
3: Vi er jo meget bekymret for, kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme. Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre her med vores egne børn.
4: Jeg ved, svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil gerne se på, om der skal komme kompensation til de borgere, der er mest generede. Over de næste 2 dage skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om deres relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, om dem, der har været ansat i udenrigstjenesten i en periode på 21 år, har haft en forbindelse til Epstein. Det sker efter det er kommet frem, at det har været tilfældet med flere tidligere diplomater og ministre. Det skal undersøges, hvor mange der har været involveret, fortæller Jonas Andersen Saget fra Kristendemokraterne, der skal lede høringerne.
5: Det som uanset er sikkert, er at dette virkelig...
1: Hvad der under alle omstændigheder er sikkert, er at det her virkelig har skadet tilliden til den norske udenrigstjeneste, og det er vigtigt, at vi får alle fakta frem i lyset, siger han. I dag er det blandt andet Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre, der skal udspørges. På et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge interne og eksterne kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta, Mark Zuckerberg, ifølge mediet Fox News tirsdag. På mødet der deltog flere andre prominente skikkelser, topchefer fra Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia og Elon Musk. Ja, og altså USA's præsident Donald Trump, der beskrev aftalen som moralsk forpligtende. Og så skal vi til vejret resten af natten. Der bliver det klart i hele landet. Onsdag byder på tørvejr med en del sol med lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturen den kommer til at være mellem 16 og 21 grader med lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Det var radioavisen.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Natasha, yo.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

Sport. Oscar Witt og smag på dig selv. Seks streams, et P3 guld, live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Planen var, at landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere i 2026. Derfor afsatte regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men nu viser det sig, at en række kommuner bruger pengene på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år, og halvdelen, altså ca. 11 millioner kroner, er blevet afsat til en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksen, handicap og ældreområdet. Kasper Schneider, formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, mener ikke, at det er forkert at bruge pengene sådan.
3: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på børn, eller på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
2: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling, men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
2: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathisen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
5: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre her med vores egne børn.
2: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag, og om de kan få en erstatning. Men i eftermiddag, der bliver de måske lidt klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
6: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
2: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Vi tager borgernes bekymringer alvorligt, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgerne, i det meget, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation. På et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge interne og eksterne kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta Mark Zuckerberg ifølge mediet Fox News tirsdag. På mødet der deltog flere andre prominente skikkelser, topchefer fra Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia og Elon Musk. Og så er altså USA's præsident Donald Trump, der beskrev aftalen som moralsk forpligtende. Og fra USA, der skal vi til vejret. Onsdagen, den byder på tørvejr med en del sol, lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturen, den kommer op mellem 16 og 21 grader, med let til frisk vind fra øst og sydøst. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: godmorgen. Det var lyden af, klokken er 6. Rune Styrup er klar med P3-nyheder.
1: Og da politikerne på Christiansborg sidste år besluttede at sende 1,7 milliarder kroner ud til kommunerne, så var det planen, at de penge de skulle bruges på at gøre vuggestuerne og børnehaverne bedre og billigere. Men nu viser det sig, at flere kommuner imod den hensigt har brugt nogle af pengene på andre ting. I Næstved Kommune der har de fået 21,5 millioner kroner i år. Halvdelen af de penge har man gemt til voksenhandicap- og ældreområdet. Og det mener formanden for børneskole- og uddannelsesvalget i kommunen, det er Liberal Alliances Kasper Schneider, ikke er forkert.
2: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap. Og det er vi også nødt til at adressere.
1: Kommunerne de bryder ikke nogen lov ved at bruge nogle af pengene på andre ting end vuggestuerne og børnehaverne. Det er først fra næste år, at pengene bliver decideret øremærket til det. Men det var altså meningen, at pengene skulle bruges der, og derfor så er børneminister Jacob Mark heller ikke helt tilfreds.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Vi skal også til Elling i Nordjylland, hvor der skal ligge en ammunitionsfabrik. I aften er der borgermøde der, og mange af de lokale de vil stadig gerne have svar på, hvad den her fabrik kommer til at betyde for deres sikkerhed, for deres hverdag og for om de kan få en erstatning. De mener, at de mangler information fra myndighederne om alt muligt. For eksempel så ved de ikke, om de må holde familiefødselsdage, invitere mange gæster eller hvad deres hus kommer til at være værd. Vi kan lige høre fra familiefar Lukas Mathisen.
4: Jeg ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
1: Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring ammunitionsfabrikken, og der følger altså nogle restriktioner med der, men hvad det så konkret betyder, det borgerne ikke rigtig ved og gerne vil have svar på. Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han tager deres bekymringer alvorligt, og at han også gerne vil se på, om dem, der er meget generet af fabrikken, skal have en eller anden form for kompensation. Og så til en kæmpe skandale i fodboldverdenen, for efter flere dage med historier i de engelske medier, så bekræfter Premier League nu, at en af verdens største klubber, Manchester City, er blevet kendt skyldig i økonomisk svindel. Og vi taler altså om det på et niveau, hvor det måske er den største sag om økonomisk svindel i fodboldens historie. Det er en uafhængig kommission, som efter flere års arbejde og gennemgang af tusindvis af dokumenter har kendt City skyldig i 114 ud af 115 anklager. Mange af de her punkter handler om brud på de økonomiske regler i en periode på næsten 10 år fra 2009 til 2018. Ifølge dommen så har City blandt andet lavet fiktive kontrakter om sponsoraftaler og pumpet klubbens indtægter op med omkring 900 millioner pund. Men faktisk så kom de her penge fra Citys ejer i Abu Dhabi. Det betød, at klubben i de her år kunne købe mange flere spillere og give dem dyre kontrakter, fordi der er ret stramme regler om, at der skal være en balance mellem en klubs indtægter og udgifter. Og i den her periode, hvad skete der der? Der blev City en af de største klubber i verden. De vandt 3 engelske mesterskaber og 4 pokaltitler, og den her dominans, den er kun blevet større siden. Vi ved ikke, hvad straffen bliver endnu, men Kenneth Kortsen, der er forsker i sportsledelse ved Professionshøjskolen UCN, han siger, at den kan blive ret voldsom.
5: For mig at se, kan sanktionen spænde fra bøde og pointfradrag til langt hårde sportslige konsekvenser, altså udelukkelse af turneringer osv.
1: Ja, der bliver også talt om muligheden for, at Manchester City kan blive tvangsnedrykket til lavere rækker som straf. Manchester City nægter sig skyldig, og klubben siger, at de vil appellere den her dom, så sagen den er ikke helt slut endnu. Mest tørt vejr i dag med en del sol også, men hvis du er på Bornholm, så bliver det mest skyet. Temperaturerne de kommer op mellem 16 og 21 grader. Godmorgen.
6: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marchisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Så blev onsdag den 30. september. What? Det er den sidste dag i september i dag.
7: Nå ja, det er rigtigt. Ja, i morgen er det oktober.
0: Gode nyheder til din konto.
7: Det er rigtig godt at få fyldt den op igen.
0: Der er penge på vej snart.
7: Den er sat med tom.
0: Ej, det, hvad sker der for september? Den er fløjet afsted.
7: Synes du det?
0: Mig? Ja. Nej, det synes du ikke.
7: Nej, men det gik op for mig i badet i morges, at der er efterårsferie om lidt.
0: Ja.
7: Altså, jeg har slet ikke registreret kalenderen.
0: Uge 42, hvis, det ved man hvad, hvis man har børn, om 2 uger. For alle, der ikke har.
7: Lige noget helt andet. Jeg har fået en rigtig evstart på dagen.
0: Nå?
7: Jeg gennemgår Andreas Korsvolds værste mareridt lige nu. Min telefon...
0: Nå, det handler om opdateringer.
7: Den begynder at tvangsopdatere. Så jeg kan ikke bruge den. Den er bare lukket ned.
0: Det er jo fint. Du har jo 3 timer nu, hvor du bare skal være i godt selskab med mig og Rune.
8: Du er på arbejde, kammerat. Læg den væk.
0: Læg mobilen væk.
7: Jeg skal lige se, om jeg ikke kan sådan fremskynde den her opdatering, kammerat.

0: Det er Marianne. Den kommer fra Fontaines DC. Klokken er blevet 8 minutter over 6 en onsdag morgen i Godmorgen på 3. Det er dejligt, du er med på holdet. Jeg har gjort noget Mille klar i playlisten. Carly Boy. Andre gode ting. Der kommer selvfølgelig også en lille surprise i playlisten senere. Jamen, når vi skal til vejrudsigtskvidsen.
1: Ja. Godmorgen på 3's bedste quiz.
0: Men det er også lidt senere. Først får du her Back to Friends med Songbird.

0: Her hvor klokken er 11 minutter over 6, så gad jeg helt vildt godt lige have en lille opdatering på, eller måske bare sådan en genopfriskning på hele sagen om football leagues. Fordi jeg kan jo høre, at det kører igen i dag i den nyheder rundt Stivup, altså den her historie om Manchester City fodboldholdet. Kan du ikke lige genopfriske min hukommelse? Hvad fanden var det nu, der skete?
1: Jo, altså, ja, det er jo efterhånden ret mange år siden, at der blandt andet var en hacker, der hed Rui Pinto, som hackede sig ind alle mulige steder i fodboldverdenen, også i Manchester City, og skaffede dokumenter og kiggede på, hvad sker der af mulige svindel osv. osv. Og det er blandt andet derfor, at der nu er opstået den her sag, der handler om Manchester City, en af de største klubber i verden, som nu er blevet dømt i England for, ja, altså, basically økonomisk svindel på sådan et helt vanvittigt niveau, når vi taler penge.
0: Prøv lige at forklare, hvad sådan tingen med den her økonomiske svindel, der foregik, var?
1: Jeg tror, at hovedpointen, man kan sige, er, at der er blevet lavet en hel masse økonomiske regler i fodboldverdenen for, at klubberne ikke bare skal hive en eller anden rigmand ind, og så køre med et gigantisk underskud, og så kaster han bare penge til dem. Der skal ligesom være en balance i de der virksomheder. Og det, som Manchester City blandt andet er blevet dømt for at gøre, det er at kamuflere en hel masse penge, de har fået ind som sponsoraftaler, men i virkeligheden er det deres rige ejere nede i Abu Dhabi, der har givet dem pengene direkte.
2: Yes.
1: Og det gør jo så, at de kan bruge penge på spillere, kontrakter, og kunne bygge det der hold, som nu er blevet det bedste i verden, eller tæt på.
2: Der er, sådan som jeg forstod det også, det er, at nogle af spillerne og de træner, der har været igennem den periode her, de har haft sådan to lønsedler. Altså, de har fået penge fra Manchester City af.
0: Er det rigtigt?
2: Og så har de haft en anden lønseddel nede fra Abu Dhabi, hvor de også har fået absurd mange penge.
0: Abu Dhabi-lønsedlen, den er altså lidt noget sketchy shit.
2: Og man får den ind i e-boks, så ved den sgu godt.
0: Den kommer ikke i e-boks, altså. Den rører aldrig ved e-boks.
1: Alle mulige kreative måder at kamuflere de der pengestrømme på. Og det, der jo er med det, er, især i England, det er jo... Altså, folk er rasende, altså, og det er jo ikke bare de klubber, der har ligget og kæmpet sådan direkte med Manchester City. Det er også alle de andre klubber i England, fordi nogen er jo rykket ned i sæsoner, men hvor Manchester City har gjort de her ting, har været nødt til at fyre medarbejdere og trænere og alt muligt andet, så det har jo gigantiske konsekvenser.
2: Også fordi inden det sker i Manchester City, eller City, der er de jo ikke en særlig god klub. Og så henter de Robinho, som er en af verdens bedste fodboldspillere på det tidspunkt der, og så starter det jo. Så starter det her kæmpe, kæmpe fodboldimperie, som også gør, at Liverpool har haft det svært i de sidste mange år.
1: Okay. Ja, det må også være...
0: Blev det afsløret, hvorfor du var interesseret i sagen.
2: Det spiller da en kæmpe rolle jo. Altså, at de har taget mesterskaber for blandt andet Liverpool, men også Arsenal har da også haft det sværere. Altså, alle har haft det sværere på grund af de her snydepelse.
0: Arsenal er så ikke blevet helt lige så påvirket, kan man sige.
2: Nej,
0: på nogen måde.
2: Nej, det er man jo selv.
0: Vi har taget slaget lidt flottere. Jeg kunne også læse mig til ham her, Rui Pinto, som altså var med til at sætte gang i undersøgelserne af Manchester City's økonomi, nu lever under politibeskyttelse.
1: Jamen, han blev også dømt for det jo. Altså, han blev dømt for at have hacket sig ind og sådan noget også. Så det har også haft nogle konsekvenser for ham, kan man sige.
2: Men nu er der
1: så kommet noget op til overfladen.
0: Sindssygt. Prøv at, måske er det landet på kugelslisten om lidt. Jeg tænker i hvert fald, at vi godt kunne tale lidt mere om den her morgen. Jeg synes, det er helt vildt spændende. Den der måde, sådan økonomi og svindel blander sig ind i fodbold.
1: City nægter sig afskyldig, skal vi også lige sige.
0: Yes. Ja. Godt.

0: gør noget. Fra Mille. Klokken den er blevet 17 minutter over 6 her i Godmorgen med 3. Det her stykke.
1: Ja, det er vildt tråd, det her.
0: Vildt tråd. Fedt. Siger en person, der helt sikkert ikke kan spille.
2: P3 giver dig alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Fra de helt nye navne.
3: Jeg er udvalgt til P3's næste.
2: Allerførste gang i din radio. Der stormer brand fra undergrunden. Tempo, følelser. Det er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim mod Kim.
4: Følg med i den nye musik.
2: Så jeg synes, du skal blive hængende. Det her på P3.
5: Det, man hører, er man selv.
4: Live i Derlød.

0: og Maximilian.
1: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
2: Google-quizzen.
3: Nå, Rune Styrup.
4: Ja.
3: Hvordan ser Googles trending liste ud?
4: Ja, det siger jeg jo så ikke til dig.
3: Nej, men altså, er den svær i dag, eller hvad?
4: Lidt måske, ja. Det synes jeg faktisk.
3: Nå. Ja. Jamen, lige med vi to, vi skal jo forsøge at gætte på, hvad danskerne har googlet ekstra meget inden for de seneste 24 timer.
0: Ja.
3: Og nu ved vi jo, at den er svær. Så nu må vi jo komme med et kvalificeret bud. Begge to.
0: Jeg har et godt bud både på en ting i Google-quizzen, og samtidig også på en person, som jeg tænker, måske vi skulle invitere til at kigge forbi snart. Mm. Mikkel Hansen.
3: Ja.
0: Kunne det ikke være lidt hyggeligt?
4: Jo.
0: Håndboldlegenden, jamen, han udgiver en bog sammen med sin tidligere ungdomstræner, Claus Dalgaard Hansen. Den hedder Arena. Den her bog kan jeg læse ind hos Ekstrabladet. Det er en bog, og det er derfor, jeg tænkte, det kunne være spændende at have ham på besøg. Det er fordi, det er en bog, der handler om, at præstationskulturen og ligesom handler om, at leg og fællesskab er rigtig afgørende for sportslyst og elitepræstationer. Hvilket, jeg synes, er ekstremt interessant, fordi det er noget, vi tre har diskuteret rigtig meget, faktisk. Mm. Det er, hvor meget i sådan, sporten, og måske også i ens tidlige ungdomsår, når man går til noget sport, hvor eliteagtigt det skal være, og skal A-holdet, skal der være, skal man spille sammen med de gode, for selv at blive bedre, eller skal eliten være for sig selv, og sådan noget. Det er jo virkelig noget, der kunne få os, ikke op at skændes, men op at diskutere i det her studie.
3: Ja, derfor du gerne være Mikkel Hansen, og han får så I to, I kan...
0: Ja, yes. For at jeg kan få ret. Nej, jeg tænkte, det kunne være en rigtig spændende snak at have med ham. Så Mikkel, hvis du lytter med nu, så er det her hermed en invitation. Jeg gætter på Mikkel Hansen, og hans nye bog er havnet på Google-listen den her morgen.
4: Han er på listen, Mikkel Hansen. Det, yes. Det kan vi ikke også... Altså, hvis han kommer ind, måske få ham til at kaste nogle bolde... Altså, kaste røv mod
3: vi skal dig, spille røv.
4: Altså, vi skal spille røv.
3: Nej. Det kan være mod os alle sammen, synes jeg. Jeg synes, han skal vælge en røv.
4: Ja, det...
3: Han skal vælge en røv, og så skyder han en håndbold hen på den
4: røv. Nej, men det bliver ikke din liv, du er heldigvis ude.
3: Hvorfor
0: hvis
3: det?
0: Hvis du lytter til det her, Mikkel, så er det mere det pitch, jeg kom med lige før, der er det officielle pitch, og det er den side ting.
3: Hvorfor ikke Livas røv?
4: Mikkel, hør det her. Du vælger en røv. Nå, Lasse, hvad er du kommet frem til?
3: Okay, det her det bliver et bud, hvor man sådan tænker, ved du helt, hvad du taler om? Og det er jeg måske stadig i tvivl om, jeg gør, men det er, fordi jeg lige har fundet nyheden frem. Elpriser, der starter noget fra i morgen af 1. oktober, som hedder vintertariffer. Mm. Det betyder, at strømmen bliver dyrere fra i morgen af.
0: Vintertariffer?
3: Ja, det vidste jeg simpelthen ikke fandtes, men det er en historie, jeg har fundet på Ekstrabladet nu her.
0: Vi er meget på Ekstrabladet den her morgen, det er fedt.
3: Prisstigningerne

0: tager en fjerdeplads. Og Mikkel Hansen, han går i top 3. Han tager andenpladsen.
1: Yes.
0: På tredjepladsen, Kong Frederiks båd, er der blevet googlet meget. Den har været med i et sportsstævne nede i Saint-Tropez. Han er jo lidt af en sejler.
1: Ja, jeg er vildt spændt på, hvad du vil sige der.
0: Om det er ham, der har siddet i båden denne gang, det ved jeg ikke lige. På førstepladsen, TV Syd, som jeg kan se blandt andet har haft en historie om, at politiet har lavet en hel masse kontroller af elkøretøjer ved skolerne, og der var altså virkelig mange, der har overtrådt reglerne. Jeg ved ikke, om det er derfor, den er højt.
1: Interessant. Tusind tak for Google-listen den her onsdag morgen, Rune Styrup.

0: Jeg kan godt mærke, at jeg stadig bakser lidt med, hvordan jeg skal sige det. Den her sang fra Westmore, om jeg skal sige, den hedder Hur, eller om jeg skal sige det lidt mere sådan forsigtigt. Hur.
1: Vi får besøg af Nynne Givskov dag 28, som vil sætte os mere ind i hendes konkurrence, hun laver i Nynne FM.
0: Om at finde det fedeste hør nogensinde. Hur.

0: Work for Rihanna og Drake. Her var klokken allerede 6:31. Ole Styrup, han er med os, og vi får lidt betrinigheder nu.
1: Det gør jeg lige præcis. Og da politikerne på Christiansborg sidste år besluttede at sende 1,7 milliarder kroner ud til kommunerne, så var det planen, at de penge de skulle bruges på at gøre vuggestuerne og børnehaverne bedre og billigere. Men nu viser det sig, at flere kommuner imod den hensigt har brugt nogle af pengene på andre ting. Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling i institutionerne. Men alligevel så er børneminister Jacob Mark altså ikke tilfreds med de her prioriteringer. Du kan læse mere om den historie på DR.dk. I dag kan naboerne til en kommende ammunitionsfabrik i Elling i Nordjylland måske få svar på mange spørgsmål, når der er borgermøde. Det er snart et år siden, at de fik at vide, at der ville komme nogle restriktioner og regler for, hvad de må gøre på deres egen grund af sikkerhedsmæssige grunde. Men naboerne til fabrikken siger, at de stadig ikke rigtig ved, hvad det konkret vil betyde for deres hverdag og for eksempel også for sådan noget som boligernes værdi. En af de største fodboldklubber i verden, Manchester City, er blevet kendt skyldig i en gigantisk sag om brud på økonomiske regler og økonomisk svindel. Det siger Premier League. Det er en uafhængig kommission, som efter flere års arbejde og gennemgang af tusindvis af dokumenter, har kendt Manchester City skyldig i 114 ud af 115 anklager. Mange af de her punkter handler om brud på de økonomiske regler i en periode på næsten 10 år, fra 2009 til 2018, hvor Manchester City blev en af de største klubber i verden. Vi ved ikke, hvad straffen bliver endnu, og Manchester City nægter sig skyldig og siger, at de vil appellere dommen. Du kan læse mere om alt det her også ind på DR.dk selvfølgelig. Vi får mest tørt vejr, også en del sol i dag. På Bornholm, der bliver det mest bare skyet. Temperaturerne, de er ret lune. 16-21 grader får vi.
0: Kom det fra Rune Styrup, ikke i ført uniform. Det kan man ikke sige, heller ikke om dig, Lasse, eller mig. Men jeg kunne godt tænke mig at høre om dig, der er med lige nu. Om du har set nogen på din vej på arbejde, fra ud af døren, måske din kæreste, vil jeg gøre sig klar, som har taget uniform på i dag. Fordi det er nemlig uniform på jobbet dag, i dag den 30. september. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige taler lidt om, lige om lidt her i Godmorgen på 3.
2: Du lytter til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.

0: Angel Sue her fra Flake. Har du set nogen på vej på arbejde? Jeg ved godt, det var virkelig tidligt, men...
1: Jamen, jeg købte en lygte,
0: så du ser alt meget klart.
1: Helt vildt.
0: Var iført uniform?
1: Ingen mennesker.
0: Jeg gør heller ikke. Det undrer mig lidt. Eller det ved jeg ikke. Måske er det bare senere, man kommer til at se det. Ellers kommer man ikke til at opleve det så meget.
1: Hvad er det for en dag i dag?
0: Det er uniform på jobbet dag i dag. Og det er en dag hvert år, hvor det, der hedder reservister og frivillige i forsvaret, de tager uniformen på for at vise, hvor mange der yder en ekstra indsats ud over deres normale i stationen arbejde.
1: Okay.
0: Giver det mening?
1: Ja.
0: Ja. Det er, altså de her reservister, det er folk, som ikke er ansat, men har en kontrakt om ligesom at stå til rådighed for forsvaret, for hjemmeværnet eller for beredskabsstyrelsen, hvis nu der skulle være behov for dem.
1: Nå, okay, så hvis du for eksempel, du var frivillig brandmand ved siden af radiovært.
0: Ja. Ja. Præcis.
1: Så kunne du komme i brandmandsuniformen?
0: Ja, det kunne jeg nemlig, lige præcis.
1: Nej.
0: Og det er også de 43.000 frivillige i hjemmeværnet og et hav af mennesker i det kommunale beredskab og kystredningstjenesten.
1: Nej. Hey, så der kunne også komme livredder på job?
0: det er et godt spørgsmål. Så langt går min research ikke til. Jeg tror ikke, det bliver en Baywatch-situation her i dag den 30. september, hvis det er det, du tænker på.
1: Ja.
0: Nå. Jeg ved ikke om... Jeg tror ikke, det hele sådan er deres uniform.
1: Nej, det har du nok ret i.
0: Rødbadedragt.
1: Det har du nok meget ret i.
0: Det skal jeg være ærlig at sige. Jeg synes bare, det er ret... Det må være ret vildt at se i dag også sådan ude i... I don't know, i et kontorlandskab eller et eller andet sted. Se nogen i dag, som ligesom kommer på arbejde og viser, okay, jeg bruger faktisk også min tid på det her, eller jeg er stadig tilgængelig for forsvaret.
1: Nå,
0: jeg
1: vildt.
0: Kan hjælpe, hvis der skulle ske
1: noget. Jeg tror til gengæld, vi bliver vildt skuffet, når vi går rundt i DR-byen i dag og finder ud af, at der er nul mennesker i den her bygning her.
0: Nå, men jeg havde lidt tænkt sådan, og det her, det er bare noget, jeg selv har gået og rodet med i mine tanker, men vil den her dag også være en form for test på, hvor gode mennesker omgiver du dig? Altså, du ved, hvor godt et sted befinder du dig? Fordi hvis man for eksempel har en dag i dag, hvor man ser mega mange i uniform, ikke? Så vil du vide, at jeg er tryg og sikker. Der er masser af mennesker i mit liv, eller tæt på mig, eller i mit nærområde, som har på en eller anden måde kan hjælpe. Ikke?
1: Ja.
0: Hvor at netop jeg tror, at det, der kommer til at ske i dag, det er, at du og jeg ellers kommer til at se ingen.
1: Det er ikke,
0: og så kan det være, at vi skal overveje, hvad vi selv skal gøre, om pilen peger lidt indad måske.
1: Det kan godt gå hen og blive en utryg dag, det her, ja.
0: Hvor står du på det med hjemmeværnet? Altså, Andreas, han har jo flirtet meget med i radioen, at han godt kunne finde på at melde sig til hjemmeværnet.
1: Ja.
0: Så overhovedet ikke eksekveret på noget som helst.
1: Præcis. Der er forskellen for mig og Andreas Korsholt, at jeg kommer med det ærlige svar, og jeg siger stadigvæk, nej,
0: det
1: er ikke noget for mig. Jeg har respekt for dem, der gør det, men det er ikke noget for Lasse Knudsen.
0: Jeg synes, det kunne være virkelig, virkelig sejt. Jeg ved bare ikke rigtig, om jeg vil være god til noget af det.
1: Altså, nu skal dig og Andreas Korsholt bare, og så skal I gøre det.
0: Nå, så, vi må ikke snakke, og vi må ikke flytte med tanken.
1: Så skal I to... Når han kommer tilbage igen fra barsel af i starten november, så skal I gøre det. Så må I kaste jer ud i det. Jeg vil gerne hæppe på jer, og jeg vil gerne bakke jer op i to pligtopfyldende mennesker.
0: Nå, godt ordvalg. Jeg kan godt mærke, du flytter lidt apropos med et andet ord.
1: Gør det. Gør det.
0: Okay. Jeg overvejer stadig, om det kunne være fedt. Nå, men har du ikke lyst til at skrive ind den her morgen, hvis du spotter nogen, der har taget deres uniform på arbejde i dag, for så kan vi lige se, hvor meget en ting det her det rent faktisk er. Nummeret er selvfølgelig 1212, start med at skrive på 3 og lave et mellemrum. Jeg er nysgerrig på, hvor mange du har tæt på dig, der rent faktisk dukker op i en uniform i dag.

0: Lea Eibjerg. Stop med at elske nogen her klokken 7:15. Kevin skriver, hejsa, jeg har taget min uniform på i dag. God dag. Vennehilsen Kevin, altså frivillig brandmand i Åbenrå. Aften rar.
1: Det er så meget sejt at være brandmand.
0: Det er så sejt.
1: Så er der også Mikkel, som har en opgave til dig, Liva, hvis du nu skulle hoppe i hjemmeværnet. Hvis Liva hopper i hjemmeværnet, skal du så rundt og tage billeder af mistænkelige folk. Synes, det er lidt sjov dag. Nej, hold da op. Den her besked fucker da fuldstændig op. Skal lige være så rundt til billeder af mistænkelige folk i dag. Jeg synes, det er en lidt sjov dag at have, når vi ved, at Putin holder øje. Nu tror han, vi opryster. Møs.
0: Jeg tror godt, han ved, vi er i gang med at op os lidt generelt. Men ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er for mig, der i forvejen måske går og tager lidt boomerbilleder af nogle varevogne. Så tror jeg lige, jeg holder kamerarullen i ro i dag.
1: Prøv 2 sekunder.
0: Ja.
1: Det her, det er virkelig... Nej! Det er fordi, jeg spurgte Kevin, som er frivillig brandmand, hvad han er normal. Ja. Han er tømmer. Overvej en tømmer, der går rundt i branduniform.
0: Det er en bad kombi, det der. Det er fedt.
2: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
3: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
2: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typisk indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
3: Hør Kendiskuppet i DR-lyd.
0: Yes, det var min stemme igen. Min podcastkup kan nemlig høre i DR-lyd, hvis du også ligesom mig er meget interesseret i fede heists og historiske kup, altså ting, der reelt er sket.
4: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

0: Desperado her fra Annika.
1: 12 minutter er den tid, det tager at lave en frysepizza, Liva. Men 12 minutter er faktisk også den tid, som gør, at du kan leve længere. Fordi i Berlingske, der kunne jeg læse, at i stedet for at træne i lang tid over en hel uge, så kan man faktisk bare nøjes med at træne i 12 minutter om ugen. Og på de her 12 minutter, der kan man så ende med at leve længere. Det skriver Berlingske på baggrund af et studie udgivet i det anerkendte tidsskrift International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.
0: Woohoo!
1: Hvis man, og nu prøver jeg lige at forklare det lidt mere, hvis det går dårligt, så har jeg heldigvis dig, Morten Højstrup, med på en linje. Lad mig allerede bare sige godmorgen til dig. Godmorgen, Morten.
2: Godmorgen.
1: Du er fysiolog ved Bispebjerg Hospital.
0: Seniorforsker i fysiologi, ja.
1: Det er rigtigt, ja. Seniorforsker. Og Morten, er det helt rigtigt forstået, at hvis jeg for eksempel dyrker let aktivitet i 510 minutter om ugen, så har det ligesom den samme effekt, som hvis jeg dyrkede 12 minutters hård fysisk aktivitet?
3: Ja, ude fra det her studie bygger faktisk på en lang række studier, der er kommet inden for de sidste par år over flere lande og på mange, mange tusind mennesker. Det var på cirka 150.000 mennesker, så data er ret solide. Og det viser, at hvis du bare går en tur, der vil det være der vil det kræve 510 minutter. Her der vil det kræve 12 minutter, hvis det bare er en intens motion om ugen, hvor du kan opnå de samme effekter.
1: Nu er studiet lavet på 40-70-årige. Jeg er 29, Liva er 27. Altså, kan vi også benytte os af det her?
3: Ja, i allerhøjeste grad. Altså, og det er ikke fordi, jeg siger som sådan, at I hellere skal gøre det, hvis I forvejen er oppe og træner og nyder det. Det er bare meget rart at vide for de cirka 50-60%, der ikke når motionsmålene, at der ikke er tid som undskyldning. Man kan altid finde 12 minutter om ugen eller 2 minutter om dagen til bare lige at få pulsen lidt op eller få lidt på med noget intensitet på.
0: Ja, okay.
3: Men det gælder også for jer.
0: Okay, interessant. Ja, nu sagde du lige nyder om træning. Det er jo helt klart en fortolkningssag, om man synes, det er en nydelse. Det ved jeg ikke altid, om jeg synes i hvert fald. Men det er meget interessant det der med, at jeg kan i hvert fald godt nogle gange have fundet mig selv i at gå op i fitness og sådan gå lidt rundt og dalle lidt rundt og ikke sådan rigtig komme op med pulsen og sådan virkelig få givet den gas. Altså er det måske faktisk bedre at fokusere sin energi, Morten, på bare at lave en eller anden ting, hvis man skal prioritere, men så sørge for at gøre den, hvor man virkelig, virkelig har det hårdt.
3: Hvis vi tager din case, hvis det er sådan, du har det, så vil det bedre kunne svare sig, at du kører det kort, men meget, meget effektivt og intens. Enten en gang om ugen, måske hellere flere gange om ugen, kottet ned nogle mindre bidder. Altså det kan være at tage nogle trappen i højt tempo, når du støder på dem, eller når du cykler på arbejde, eller hvor du cykler hen, nogle gange give lidt smadret på. Få det lagt ind på en naturlig måde hverdagen, hvis du kan det.
0: Okay, men hvis vi skal være helt ærlige, fordi fedt nok 12 minutter, som du fortæller, Lasse, det gør en forskel for ens levetid. Men Morten, hvis du skal være helt ærlig, hvad er egentlig det ideelle, man træner om ugen, hvis man er sådan omkring mig og Lasses alder?
3: Jamen, det kommer lidt an på, hvad formålet er. Hvis formålet ren og skær sundhedseffekter og det, vi kalder mortalitet, altså dødelighed, levetid, jamen, så kan du godt nøjes med de der 12 minutter om ugen, hvis de bare med meget høj intensitet, og så sørge for, at du ikke har for meget inaktivitet, så du skal ikke bare ligge på den lade side. Så sørg for, at du måske er lidt fysisk aktiv hver dag, cykler på arbejde eller hvad du nu gør, men så få lagt noget af det her intens ind i løbet af ugen, så er du altså dækket godt ind. Hvis du træner for også kropæstetik og kropsidealer, og du skal være strandklar, så kræver det stadigvæk lidt mere. Men det er adskilt for de her effekter på dødeligheden.
0: Mm.
1: Men altså, perfekt. Det er faktisk meget, det kan jeg faktisk mærke. Det er faktisk meget rart at vide.
0: Skal vi ikke bare sige, we take the win? Altså, vi tager de 12 minutter og siger tak.
1: 12 minutter, og ses vi på plejehjemmet, når vi er blevet 90 år gamle. Seniorforsker i fysiologi ved Bispebjerg Hospital, Morten Højstrup, mange tak, fordi du vil være med i Godmorgen 3 denne onsdag morgen.
3: Det er så lidt.
0: Det her, det er Calm Down, kommer fra Rimmer og Selena Gomez, og lige om lidt, så skal vi have en opdatering på nyhederne fra Rune Syrup, kommer selvfølgelig, når klokken den er blevet 7, om 4 minutter, den her onsdag morgen, den 30. september.

0: Lidt apropos, har vi fået en besked fra en cityfan den her morgen, Rune. Mm. Som cityfan har jeg altid sagt, at vi ikke har været skyldige i alle anklager. Derfor er jeg glad for at se, at vi kun er skyldige i 114 ud af 115. Hilsen en meget bekymret cityfan.
1: Jeg tænker, stadig har noget humor.
0: Stadig har noget humor. Jeg tænker, du har den her nyhed med her klokken 7.
1: Ja, det har jeg også. Men vil du lige med til Elling i Nordjylland først?
0: Åh, ja, med ammunitionsfabrikken, som sætter fremtidige fødselsdage i fare.
1: Ja, det kan man potentielt godt sige. Lige nu der er den der fabrik ved at blive bygget, og der er nogle lokale, som står i en lidt mærkelig situation, som du siger lige ved, fordi myndighederne mener, at sådan en fabrik her jo kan være et mål for hybridangreb, sabotage og sådan noget. Det giver mening. Så man har ligesom lavet en sikkerhedszone omkring fabrikken, hvor der er en hel masse regler, og hvor der heller ikke for eksempel må være børnehaver eller skoler eller forsamlingshuse, fordi man ligesom mener, at der er en risiko her. Der kommer også restriktioner på, hvad dem, der bor lige i det område, de egentlig må, men naboerne, de ved ikke rigtig stadig, hvad betyder det konkret. Pernille Søs Mathisen, hun er en af de forvirrede. Hun har to børn, hun ved ikke rigtig, hvad hun må lave med dem, og der kommer det der med fødselsdagene, som du siger lige, måske lige ind. Vi kan lige høre ind.
2: Vi er jo meget bekymrede for, kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme. Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egen børn.
1: Nej, det er et meget godt spørgsmål, det der. Senere i dag, der holder forsvaret et informationsmøde i Elling, som måske bliver Pernille her og andre klogere. Men uanset hvad, så har det jo konsekvenser, når der kommer sådan en fabrik, også på det økonomiske. Det siger en af de andre lokale, Hanne Olesen. Hun bor lige op til fabrikkens indhegning.
3: Hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere. De siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner.
1: Ja, forsvarsministeren Jeppe Bruus skriver til os, at han tager de her bekymringer alvorligt, og at han også gerne vil se på, om borgere, som ligesom bliver meget generet af fabrikken, skal have en eller anden form for kompensation. Og så til den der kæmpe skandale i fodboldverdenen, der ruller, for nu har Premier League bekræftet, at en af verdens største klubber, Manchester City, er blevet kendt skyldig i økonomisk svindel. Det er en uafhængig kommission, som har dømt City skyldig i 114 ud af 115 anklager, og mange af de her punkter handler om brud på de økonomiske regler i en periode på næsten 10 år, fra 2009 til 2018, hvor City byggede sig op til at blive en af de største og mest vindende klubber i verden. Ifølge dommen, så har City blandt andet lavet fiktive kontrakter om sponsoraftaler, og på den måde pumpet klubbens indtægter op med omkring 900 millioner pund, det vil sige, at de har kunne bruge flere penge på at købe spillere og give dem høje lønninger. Kenneth Kortsen, der er sportsøkonom ved Professionshøjskolen UCN, han kalder det, som City har haft gang i, for en form for økonomisk doping. Vi ved ikke, hvad straffen for det bliver endnu, men han siger, det kan godt være, at den bliver voldsom.
4: For mig at se, kan sanktionen spænde fra bøde og pointfradrag til langt hårdere sportslige konsekvenser, altså udelukkelse af turneringer osv.
1: Ja, der bliver også talt om muligheden for, at Manchester City kan blive tvangsnedrykket til lavere rækker. Det kan også være, at de kan få frataget nogle af de mesterskaber, de har vundet. City nægter sig skyldige, og klubben siger også, at man vil appellere den her dom. I Norge, der skal 11 ministre nu svare på spørgsmål om deres relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Det er det norske parlament, der vil undersøge, om dem, der har været ansat i udenrigstjenesten over de seneste mange år, har haft en forbindelse til ham. Og det sker efter, det er kommet frem, at det har været tilfældet med flere tidligere diplomater og ministre. Vi skal lige høre fra Joachim Reichstadt, der er nordisk korrespondent for NRK. Han siger, at den her Epstein-skandale har skabt en mistillid mellem den norske befolkning og så politikere.
5: Uanset hvad der kommer ud, så ved vi, at det er at have været kontakter mellem Jeffrey Epstein og det norske embedsværk, uanset hvordan man vender på sagen. Og det er klart, at Epstein-sagen er nok en af de største kriser for både den norske diplomati og også for det norske politiske liv.
1: Det er i de her frigivende dokumenter om Jeffrey Epstein, at flere tidligere diplomater og ministre er nævnt. Norges dronning, Mette Marit, er jo også nævnt flere steder i dokumenterne, men hendes forbindelse til Epstein er altså ikke en del af den her undersøgelse. Vi får en god sidste septemberdag med en del sol de fleste steder, op mod 21 grader. Lige på Bornholm, der bliver det mest skyet i dag.

0: Artie Artit.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Liva Marquise og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen. Det er den 30. september. Klokken er 7:07.
0: Og wow. Nu kan du måske tjekke din konto med lidt mere sådan lettelse end i går, fordi det er lønningsdag. Lasse, har du tjekket?
3: Ja. Jeg har lige været inde og været sådan...
0: Jeg ved, du bakser med en tandlægeregning på forholdsvis mange penge.
3: Ja, 17.500. Jeg skal ind og have lavet 5 huller og redde en visdomstand ud. Og det projekt starter på mandag.
0: Hvad er planen egentlig? Nu bliver det meget sådan... Behind the scenes.
3: Nej, bare spørg.
0: Hvad er egentlig planen i forhold til, når du skal redde den visdomstand ud? Skal jeg sende radio alene? Hvilket også vil være hyggeligt. Køre med hygge med Rune. Eller har du tænkt dig at komme på arbejde med sådan en lidt speciel stemning i munden?
3: Det her er en samtale, jeg havde med min chef, eller vores chef, som siger til mig, Lasse, hvis du ikke har smerter, men ikke kan tale, så kommer du stadig ikke på arbejde. Jeg vil gerne
0: synes,
3: have dig
0: det sjovt.
3: Selvom du ikke kan tale, så kommer du på arbejde.
0: Ja, der holder jeg med vores chef. Jeg synes, det ville være en ekstremt underholdende morgen. Så frem, du ikke er i smerter. Hvilket selvfølgelig også, objektivitet vil være en lille smule underholdende, men nej. Der skal du selvfølgelig være derhjemme.
3: Tak for at være så betænksom alle sammen. Det er da vildt rart. Jeg har aldrig prøvet at få fjernet visdomstand før, så jeg ved ikke, hvordan det gør.
4: Du
3: ved ikke,
4: hvad jeg... smerter.
3: Nå, okay.
0: Okay. Ja. Nå, okay. Oh.
3: Ja, nå ja. Men altså...
0: vi sender gode tanker.
4: Det gør Nas.
0: Jeg håber, du har en dejlig onsdag morgen. Klokken er blevet 7:09, og vi skal til at lave vores faste indslag om onsdagen. Vores lille tur på grillen, som vi er begyndt at kalde den. Og Lasse, du har valgt, hvem det er i vores allesammens liv, som skal have lidt opmærksomhed denne morgen.
3: Far, han skal en tur på grillen. Han skal have den helt store tur.
0: Sådan. Det bliver på den anden side af Say It Right.

0: Say It Right her på en onsdag morgen, hvor der er fokus på Elling i Nordjylland, hvor der så skal ligge den her ammunitionsfabrik, og der er sådan en sikkerhedszone, hvor der er sådan restriktioner omkring, hvad må man så, hvis man bor inden for den? Og det tænker jeg, vi skal tale meget mere om den her morgen lidt senere. Men først, så skal vi altså til en omgang. Jeg elsker dig, far, men...
1: Ja, han skal sgu have en helt stor tur i dag. Det kan jeg bare mærke. Han skal en tur på grillen. Så allerede nu, hvis du gerne vil give din far en kærlig svipser i det her indslag, så tag din telefon frem, skriv 1212, start besked med på 3. Og så skriv, jeg elsker dig, far, efterfulgt af et men, og så den ting, som du er utroligt træt af. Jeg vil gerne starte. Jeg ringede til min far den anden dag for at sige undskyld, fordi jeg havde taget fejl omkring noget med tandbørstning og tandkødet. Han sagde til mig, at jeg havde tandkødsproblemer, fordi jeg børstede for hårdt. Jeg sagde til ham, luk røven, du er ikke tandlæge, du har ikke styr på det her. Det viser sig så, efter jeg var til tandlæge, at han havde ret.
0: Er det rigtigt?
1: Så jeg ringer til min far og siger, hej far, jeg vil bare gerne sige undskyld for det med tandlægen. Han vælger så ikke at tage imod undskyldningen, men han bliver bare ved. Ja, nå, vil du ikke sige det igen? Vil du ikke sige det igen? Vil du ikke sige det igen? Så nu vil jeg sige noget til dig, far. Jeg elsker dig, far. Men når jeg ringer til dig for at sige undskyld, så behøves du ikke at køre i undskyldningen i et minut, bare for at gøre det mere ubehageligt for mig.
0: Stor respekt til Carsten Knudsen.
1: Jamen, han er et røvhul.
0: Det er godt lavet. Du børster simpelthen også for hårdt.
1: Ej, men nu blev... Ja,
0: men... Nej, men, ja. Men det er bare... Ja. Undskyld, det er bare for at sige, det er jo det samme, jeg har fået at vide til tandlægen sidste uge. Det er, at... Så kan man blød tandbørste, for ellers kan man åbenbart skade sit tandkød. Det har jeg aldrig vidst.
1: Ja, men jeg børster tænder, som om jeg skuer vægge. Altså, der bliver fuldstændig... mit tandkød er flået i småstykker, så nu har jeg også købt en meget, meget blød børste. Og nu handler det igen om tænder og tandlæger. Det må det ikke, det skal handle om far for fanden. 12-12, start beskedet med på 3, og så skriv, jeg elsker dig, far, efterfølgende et men, og så den ting, som du er træt af ved din far. Vores Instagram er også åben derinde, det hedder vi Godmorgen på 3.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Ain't in LA, 20 minutter over 7. Jeg har mange gode beskeder til far den her morgen.
1: Jamen altså, så lad os da få tændt op i grillen.
0: Vi er i gang med officielt nu en omgang. Jeg elsker dig, far, men... Og I har sendt rigtig mange gode beskeder ind, som handler om ting, jeres fædre gør. Der er et tema, vil jeg sige, Lasse, over hos mig, som handler om kommunikation.
1: Okay, far. Ja.
0: Jeg elsker dig, far. Men når det er dig, der ringer til mig, og jeg tager telefonen og siger hej, er det altså dig, der skal indlede en samtale, og ikke bare sidde i stillhed og vente på, at jeg siger noget, som om det var mig, der ringede. P.S. Det er alle dine tre børn, der kan skrive under på det her.
1: Ja, fandme også sindssygt. Hold kæft, mand.
0: Det er meget fedt.
1: Så er der Freja, der skriver her. Jeg elsker dig, far. Men du behøver ikke at lave sjov med, at min kæreste nok snublede og lavede en fejl, da vi fortalte, at vi var blevet forlovet.
0: Det er ikke nødvendigt. Bare vær glad. Bare vær glad. Okay, jeg fortsætter i kommunikationssporet. Jeg elsker dig, far, men det er så svært at regne ud, hvad det er, du vil sige, når du bare sender et billede uden nogen som helst kontekst i form af noget tekst eller noget. Det er rent sort snak for mig. Yes.
1: Sådan lørdag, hvor man bare får et billede af en random skov.
0: Det er sådan en fortolkningsleg, ikke? Sådan, hvad foregår der her?
1: Så er der Alma, der skriver, jeg elsker dig, far. Det æder med lol, det her. Alma skriver, jeg elsker dig, far, men bare fordi du er gymnasielærer, så lad please være med at køre på elløbehjul på gangene, så mine venner deler videoen.
0: Det er fedt. Det elsker jeg. Kasper skriver, jeg elsker dig, farmand, men er du ikke sød at lade være med at tro, at du er på arbejde hele tiden og lyde som en radiovært og skrue op og ned for dit stemmeleje og din lyd, når du giver mig svar? Tak med venlig hilsen, Kasper. Nå, Kasper, hvad tænker du så?
1: Hvad skal vi til aftensmad,
0: Kasper? Egentlig her til aftensmad, Kasper, når klokken den bliver 8.00?
1: Det er onsdag, det her, det er forårsruller.
0: Det er onsdag, det her. Det er forårsruller. Videre lige, hvad Lasse. Okay.
1: Julius skriver, jeg elsker dig, far. Men vil du ikke nok lade være med at sende mig reels, som jeg allerede har set, og det minder mig om, at jeg kronisk doomscroller. Det er så rigtigt, mand.
0: Det
1: bare altid bagud.
0: Ja, det er, men det er også ret sødt, synes jeg. Det der, men så kan man også lige blive mindet om, hvad skete der egentlig for nogle måneder siden. Vi skal slutte her, og det kan godt blive ubehageligt. Jeg elsker dig, far. Men... Husk at tømme din bil ordentligt, så din datter ikke finder en lilla vibrator, når du kun lige er blevet skilt fra mor, og Charlotte bare er en ven. Jeg er ikke dum, gamle. Med venlig hilsen. Et nyligt skilsmissebarn.
1: Ej, mand. Gode tanker.
0: Ja.
1: Gode tanker til dig, der fandt det her.
0: Det er nemlig det.
1: Det er hårde tider, mand.
0: Okay. Vil du ikke lægge op til foldet her, som far vil, radioværtfaren vil gøre det, Kaspers far vil gøre, hvis det var aftensmad?
1: Jo, det er onsdag, vi sidder alle sammen ved bordet. Nu skal vi have forårsruller, imens at jeg har sat en mega fed sang på playlisten med Kalani og Foldet. Signe, har du glædet dig til Slik ved sofaen.

0: Jeg håber, at du har fundet noget godt til vejrudsigtsquizzen i dag. Det eneste tidspunkt, hvor det er dig, der har jackstikket, har jeg lyst til at sige, til playlisten.
1: Altså, det synes jeg, jeg har, men jeg er også lidt spændt på den.
0: Okay.
1: Det er... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige. Det er et stort nummer, som nogen af jer derude burde kende, men det er også lidt... Det er også et mærkeligt nummer.
0: Du ryster med hænderne på en måde, det kan jeg ikke gennemskue. Det er et lidt... Det ved jeg ikke, hvad betyder. Lad os se, om vi kan finde ud af det sammen, fordi klokken den er blevet 7:30, og det er tid til vejrudsigtsquiz, men først ved 3 nyheder fra Rune.

0: Og først til Elling i Nordjylland, hvor der lige nu er ved at blive bygget en ammunitionsfabrik, for her fik naboerne til den for snart et år siden at vide, at der ikke må være børnehaver, skoler og forsamlingshuse tæt på fabrikken af sikkerhedsmæssige grunde, og at der også vil komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Men de ved stadig ikke, hvad det konkret betyder, og om de for eksempel må invitere hele børnehaven over til fødselsdag, eller om det også er et no-go. I aften er der så borgermøde i Elling, hvor der måske kommer svar på nogle af de spørgsmål, som de lokale har. Da politikerne på Christiansborg sidste år besluttede at sende 1,7 milliarder kroner ud til kommunerne, var det planen, at de penge skulle bruges på at gøre vuggestuerne og børnehaverne bedre og billigere. Men der er altså flere kommuner, der imod den hensigt har brugt nogle af pengene på andre ting. Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling i institutionerne, men børneminister Jacob Mark er alligevel ikke tilfreds, fordi det ligesom var ideen med de her penge. Det kan du læse mere om på dr.dk. En af de største fodboldklubber i verden, Manchester City, er blevet kendt skyldig i en gigantisk sag om brud på økonomiske regler og økonomisk svindel. Det siger Premier League. Det er en uafhængig kommission, som efter flere års arbejde har kendt Manchester City skyldig i 114 ud af 115 anklager. Og mange af de her punkter handler om brud på de økonomiske regler i en periode på næsten 10 år fra 2009 til 2018. Manchester City nægter sig skyldig, siger de vil appellere den her dom. Jeg forklarer mere om hele sagen i nyhederne klokken 8. Du behøver ikke slå timerne ihjel i dag, for det bliver godt vejr. Vi får en del sol op til 21 grader. Det her, det er specielt, og det er mere end nok, så jeg begriber ikke, at vejret er så fint. Og bær over med mig, mens jeg fortæller om vinden. Den bliver let til frisk og kommer fra øst og sydøst. Det giver sig selv.
1: Vores telefonnummer er 70 20 20 20. Ring lige nu, hvis du gætter, hvad sang er.
0: Det mest frygtindgydende, jeg kan se lige præcis i de her sekunder, det er jo, når Lasse, han sidder...
2: Det her, det kan jeg ikke. Altså, jeg er helt fucked oven i hjernen lige nu.
1: Ja.
2: Jeg forstår simpelthen ikke...
1: Jeg er helt fucked
2: oven i hjernen. Det lød meget heroinagtigt.
1: Ja.
2: Jeg synes, det var svært, Rune. Det er en elite en, det her.
0: Er det det? Ja, det er det måske.
2: Jeg har stor
1: måske
2: respekt.
1: Kan du fornemme det på stilheden, der er. Det er ikke fordi, at vi får tusindvis af opkald lige nu.
2: Jeg har stor respekt, hvis det bliver gættet der ikke. Tror der er stor risiko for, at den ikke bliver gættet.
1: Godmorgen, Freja.
2: Oh, okay, sygt.
3: Godmorgen.
1: Okay. Altså, du lyder som en, der er eliten her, der godt kunne fuldstændig fortælle os, hvad det er for en sang.
3: Det føler jeg, jeg kan.
1: Okay, jamen lad os høre, hvad du tænker.
3: Blå himmel af Casey.
1: Ui. Er det blå himmel, Rundstyr?
2: Nej, det er det svært ikke,
1: Freja. Nej.
3: Jo.
1: Ej, dammit, Freja, men mega fedt, du ringede ind. Lad os se, om der er nogen andre, der har lyst til at ringe ind på 70 20 20 20 og fortæl os, hvad det er for en, sang. Godmorgen, Johanna.
4: Godmorgen. Jeg tror, at det minder hos andre med Mille.
2: Ja!
1: Ja?
2: Er det rigtigt?
1: Ja,
2: hvor er det godt. Ej, hvor sygt.
1: Sindssygt.
2: Hvor ringer du fra?
4: Fra Middelfart.
2: Middelfart kan det der?
4: Ja.
2: Sker det?
1: Er det en sang, du har hørt meget?
4: Ja, det er på min playlist.
1: Sådan. Den er på min playlist. Okay, jamen jeg ved ikke, om jeg kender den her sang, Rune.
0: Det er grund til, at det er et lidt specielt nummer. Det er fordi, det er Anton Westerlin, der har der kører sådan YouTube, hvor han har alle mulige kunstnere inde til at lave sådan forskellige freestyle, så laver de et hurtigt nummer.
2: Åh, ja.
0: Og det her, det er et af dem.
1: Er det også det, du har set, Johanna?
4: Ja.
1: Jeg føler bare, I to, Johanna og Rune, er fucking seje lige nu, og jeg vil gerne være med på det her hold.
0: Så jeg skynder mig bare at trykke play. Det er faktisk rigtig fedt at se de der videoer.
1: Okay, mega fedt. Jeg skynder mig bare at trykke play. Så godt gået, Johanna.
4: Tak.
5: Jeg er klar. Er du klar?
4: Ja.

0: og alle problemer til senere. Hvad hvis hun overtager dit hoved, mens jeg bare overlever? Alt du giver mig er mindre hos andre.
1: Fantastisk valg, Rune Stierup.
2: Så det er et godt nummer?
1: Jo, helt vildt. Godt gået.

0: Berg her klokken 21 minutter i 8. Lasse Knudsen.
1: Yes.
0: Prøv lige at fortælle mig, hvad det er for en ting, som fylder allermest i dit feed lige nu.
1: Jamen, når jeg går ind og ser reels ind på min Instagram, så er det rasende fodboldfans, som ligesom fortæller om, hvordan fodbolden er blevet ødelagt af Manchester City de sidste par år, efter det ligesom er kommet frem, at de har lavet gigant økonomisk svindel.
0: Godmorgen, Mikkel.
2: Godmorgen, venner.
0: Mikkel Nygaard, du er sportsjournalist her i Danmarks Radio. Er det her også over det hele i dit feed?
2: Jeg tror ikke, jeg har set andet det sidste døgn, faktisk.
0: Okay, der må jeg så sige, at det ikke er noget til mit feed endnu. det kommer sikkert efter det her. Jeg ved ikke, om der er noget, der sidder og lytter med. Men til gengæld har jeg hørt om det i Rones nyheder. Altså, at det er blevet bekræftet, at Manchester City er skyldig i alvorlige anklager om brud på ligaens økonomiske regler. 114 sager ud af 115. Altså, City har fået det til at se ud som om, at de har tjent flere penge, end de har. Og det betyder, at de kunne bruge flere penge på at købe spillere og lave dyre kontrakter. Ved at få det til, at de fik til at ligne sådan noget som sponsoraftaler. Og så var det faktisk ejerne, der sad og sendte flere penge. Er det ikke rigtigt forstået, Mikkel?
2: Jo, du kunne sagtens blive sportsjournalist. Det lyder som om, du har haft det i dit feed faktisk, Leva.
0: Sådan der. Jamen, det er dejligt. Fake it to make it. Jeg er nysgerrig på, Mikkel. Er City et særligt sådan rådent æble i fodboldens verden? Eller er der rådet helt ned til rødderne på alle træerne i fodboldverdenen, hvis jeg skal blive den analogi?
2: Jamen, der er rød i sokken hele vejen ned, men det her, det er klart det værste. Altså, det stinker helt vildt. Det er så lang tid, de har gjort det over. Altså, en periode på 9 år, som Rune også sagde i P3-nyhederne. De har altså pumpet deres budget op for 8 milliarder kroner for at kunne bruge flere penge. Og der har aldrig været en sag, der minder om det her før. Altså, aldrig nogensinde. Og jeg tror heller aldrig, det kommer igen, efter at de får forhåbentlig en dom på et tidspunkt.
1: Jamen, og det er jo det, der er så fucking irriterende, for det er jo derfor, at jeg har så sindssygt gode spillere de sidste mange sæsoner.
2: Ja, det er det.
1: Det startede med jo Robinho, ikke? Og så er det jo et med Erling Haaland og mange, mange andre. Mikkel, er der egentlig en sammenhæng med nu, ligesom at alle spillerne bliver dyrere, og penge fylder med fodbold, og så den her svindelsag?
2: Det er jo, der var en økonom i går, en sportsøkonom, der sagde, at det her det er jo økonomisk doping. Og det er jo fordi, du ved, der er så mange penge alle steder i fodbold. Og så kan de mindre klubber også købe bedre spillere, og de lidt større klubber kan købe endnu bedre spillere. Så man vil gøre alt, hvad man kan for at få de bedste. Og det er jo det samme som, hvis man sprøjter sig selv i armen med et eller andet for at køre hurtigere på en cykel. Så sørger man for at få flere penge, og så kan man på den måde vinde. Så det er jo en form for økonomisk doping, de har gang i, simpelthen.
0: Det er et virkelig godt billede, synes jeg, Mikkel, og den økonom, der sagde det.
2: Jeg skal ikke tage jer fra
0: Nej, men tak for at genfortælle det til mig, fordi til os, der måske ikke helt har fået det her ekstremt meget i algoritmen endnu, så det er en virkelig, det er bare et billede, der giver virkelig god mening for mig, at det sådan er det, der foregår. Nu sagde vi også selv, at Staffensen ikke helt er på plads endnu, Mikkel, men ved du noget om, hvordan det kan ende for Manchester City?
2: Ej, det bliver ret sygt det her, fordi det er jo et eller andet sted mellem, at de får frataget alle deres titler til, at de kan få en lille bitte bøde. Man aner ikke, hvad det kan ende med, men det, der bliver rigtig fedt, det er, at det er jo de rigeste folk, altså det er de rigeste stoddere i hele verden det her, og de vil gerne gå til modangreb. Og så kan man jo godt forestille sig, hvilke nogle advokater, der kommer på den her sag.
1: De skal seriøst bare ned med, altså, de skal ned. De skal ud af Premier League nu.
0: Men det lyder som en retssag, der skal livestreames, det her. Fordi det lyder som, det kunne blive beskidt og ret spændende.
1: Send live derfra.
0: Ja, Mikkel Nygaard, du er altså sportsjournalist her i DR. Tusind tak for din tid den her morgen. Vi glæder os til at følge med i, hvad der kommer til at ske.
2: Det gør jeg virkelig også. Kan I have det godt?
0: Ja, tak. Mikkel. Hej.
3: Det, man hører, er man selv.

0: Du hedder Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke når vi er bedste venner, så vi har kollegaer.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5. G'er. Fucking nice.
0: Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
0: Bare os. Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.
2: I

0: Sober her fra Lamin.
1: Må jeg holde havefest? Må jeg fyre fyrværkerier til nytår? Hvad hvis jeg ikke kan sælge mit hus? Er ikke spørgsmål, der kommer ud af min mund. Men
2: ej, du har ikke nogen have.
1: Nej. Nej, men jeg må sgu da også godt holde en havefest. Nej, jeg har ikke nogen have. Nej, ved du hvad, det er fuldstændig rigtigt. Jeg har ikke nogen have, nej. Tak, Rune, for ja, at gøre mig trist. Jeg er heldigvis ikke lige så trist som de husejere, som bor i Elling. Fordi det er de spørgsmål, jeg lige sagde lige før. Nogle af de spørgsmål, som 100 husejere i Elling ligesom går og spørger hinanden om og spørger sig selv om her for tiden. Det man kunne høre i dine nyheder den her morgen, Rune. Hvorfor er det helt præcis, de gør det?
2: Ja, det handler om, at der lige nu er ved at blive bygget en ammunitionsfabrik i Elling, og der har myndighederne ligesom sagt, der er en sikkerhedszone rundt om den her fabrik, fordi der kan ske ulykker, der kan måske også ske sabotage osv., så man vil for eksempel ikke have, at der ligger børnehaver eller skoler i det her område tæt på fabrikken, fordi man er bange for konsekvenserne, hvis der sker noget. Og der har de der husejere så også fået at vide, der er også nogle ting, I ikke lige må. De kan bare ikke rigtig finde ud af, hvad er det så, vi ikke må? Må vi så ikke holde stor fødselsdag, eller hvad?
1: Præcis. Og i aften der skal der så være et borgermøde i den her lille landsby Elling, der ligger i Frederikshavn Kommune. Og det er altså 100 huse, der ligger i den her sikkerhedszone omkring ammunitionsfabrikken. Seriøst, mand. Jeg kan kun sammenligne det med den by, jeg selv kommer fra, Varde, hvis der kom en ammunitionsfabrik der. Altså, det vil jo ødelægge. Altså, jeg vil slet ikke kunne forestille mig det. Der er jo forsamlingshus, der ligger tæt på. Hvad så med de gode 70-års fødselsdage, hvor der er suppestar og is?
0: Der er til gengæld ligget, vil jeg sige, en ammunitionsfabrik i Elling i sådan noget 400 år. Så har den så været nedlagt og sådan noget, men krudten har ligget der i virkelig mange år. Så har den været lukket, så er den blevet solgt til staten. Der har været frem og tilbage med den. Men bare for at sige, der er faktisk en historik omkring at have en ammunitionsfabrik lige der.
1: Ja, og det er så i 2023, hvor Truslund Poulsen så siger, at fabrikken ligesom skal startes op igen og producere igen. Så altså, det kan også være, at det bare er mig udefra, som læser historien, som gør det meget mere problematisk, end det i virkeligheden er. Men i hvert fald så tænkte jeg, det gjorde vi alle tre bare, at der er rigtig gode perspektiver, vi har dedikeret det til dagens soundtrack. Som jeg så kunne forstå, når jeg også lige stadigvæk læser med på nyheden udefra, de synes også, det er problematisk, dem der bor der.
0: Ja, de gør. Du har klippet med i nyheder, Rune, men lad os da kaste os ud i, hvad perspektiverne er.
1: Rune, vil du ikke starte?
2: Jeg forestiller mig at være en nabo tæt på fabrikken her, som har smidt penge efter de bedste højtalere. Jeg har op til nytårsaften ryddet stuen, lavet det om til kæmpe dansegulv, og så lige inden gæsterne skal ankomme, så får jeg at vide, du må faktisk ikke, du må ikke holde en stor nytårsfest. Det er faktisk kun dig selv, der må være der.
0: Solo dance.
2: Så er det bare solo dance.
0: Shit, du er god til, altså i forhold til sangen, det lyder som om du er god til at holde fest med dig selv. Du kan godt få en fed fest op at køre.
2: Der må man sgu bare tage skyklapperne på.
0: Modtaget. Jeg forestiller mig, at jeg er mig selv, der bor i Elling, i det her scenarie. Og jeg normalt, når der er dagslys, så er jeg glad for at bo her, og jeg synes, vi har et dejligt område, og jeg er bare sådan, lad være med at bekymre dig om alt muligt med det her med sikkerhedszonen, og fint nok, der ikke må ligge en børnehave og sådan noget, men det er lige meget, fordi vi har et godt liv, der kommer ikke til at ske noget, alt er godt. Men så når mørket falder på om aftenen, så kommer de uhyggelige tanker snigende. Så ligger jeg i min seng, og så begynder jeg at tænke over, hvorfor er det egentlig, der ikke kan ligge en børnehave, men jeg godt kan bo her? Hvorfor er det, der ikke kan ligge en skole? Hvorfor er det, der ikke kan være forsamlingshus? Altså, det er da underligt, der må der være et eller andet her på spil. Det går da ikke. Det kan da ikke være det. Er det forsvaret? Skal jeg flytte? Kan staten måske komme til at købe mit hus? Kan jeg få noget erstatning? Kan jeg gå på konsultation? Skal jeg begynde at aktivere mig i det her netværk mellem parcelhusene, eller hvad skal jeg gøre? Og jeg ved ikke helt præcis, hvad det er, jeg skal gøre, hvordan skal jeg skrive den her sagen?
1: Ja. Dyb vejrtrækning. Bor i Elling bekymrer sig om, de kan få solgt deres hus i fremtiden. Liv Mangesi, dig vil bekymre sig om, du nogensinde vil få søvn igen, hvis du boede i Elling. Men det er altså historien. De her 100 husejere i Elling, som ligesom ikke ved, hvad de skal gøre, nu hvor at der kommer den her ammunition ammunitionsfabrik. Fortæl os, hvilket perspektiv du indtager med en sang. Send det afsted til 12.12, start med skridt med på 3, og så giv den gas. Vores Instagram-profil er også åben, der hedder vi Godmorgen på 3.

0: omkring 100 husejere i Elling, som går lige nu og ligner et kæmpe spørgsmålstegn. Og det gør de, fordi at de her omkring 100 huse ligger i en sikkerhedszone omkring en kommende ammunitionsfabrik, som er blevet pålagt at følge nogle restriktioner. Det har de skudt 10 måneder, men de her beboere her ved ikke helt, hvad de her restriktioner ligesom kommer til at betyde for deres hverdag, for deres sikkerhed og for deres boligs værdi. Nu skal der være et borgermøde i aften i den lille landsby Elling, og det er altså også derfor, vi har valgt at dedikere den her nyhed til dagens soundtrack i dag. Og I har allerede været vildt gode til at melde ind med perspektiver. Fortsæt endelig. 12-12 nummer, start med skridt med på 3, og så fortæl os perspektivet.
1: Du kan være stemningen i aften til borgermødet i rummet, der er til at skære i. Du kan være en ejendomsmægler, der bliver hedkaldt til at forsøge at sælge huset.
0: Du kan også være en af det dejlige at købe hus i Elling og tænke, det er da et skønt, skønt sted omkring Frederikshavn her.
1: Du bestemmer helt selv, hvem du har lyst til at være, om du er en politiker, eller ja, hvad du forestiller dig. Så længe du siger det med en sang og skriver det til os på 12.12, start med at skrive på 3 og lav et mellemrum. Eller på vores Instagram, godmorgen P3.

0: før du siger farvel her for Louis Henderson. Klokken er blevet 8:01, og det er tid til P3-nyheder. Den her onsdag morgen kommer de fra Rune Styrup.
1: Og først bare lige lidt mere info om situationen i Elling, som vi er ved at finde soundtracket til lige nu. For her ved naboerne til den kommende ammunitionsfabrik ikke rigtig, hvad de må og ikke må. Der er en sikkerhedszone tæt på fabrikken, hvor der for eksempel ikke må ligge børnehaver eller skoler. Og omkring 100 huse ligger også i den her zone. Pernille Søs Mathisen er en af de forvirrede. Hun ved ikke, hvad de selv må lave i familien med deres to børn.
2: Vi er jo meget bekymret for, kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme. Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
1: Nej, og i aften er der så et informationsmøde, hvor der måske kommer svar på det her spørgsmål og nogle af de andre, som de lokale har. Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han tager borgernes bekymringer alvorligt, og han også er klar til at se på, om dem, der er meget generet af fabrikken, skal have en eller anden form for kompensation. Store dele af fodboldverdenen er oppe i det røde felt, efter at den engelske Premier League nu har bekræftet, at en af verdens største klubber, Manchester City, er blevet kendt skyldig i det, der kan være den største sag om økonomisk svindel i fodboldhistorien. En uafhængig kommission har kendt City skyldig i 114 ud af 115 anklager, og mange af de her punkter handler om brud på de økonomiske regler i en periode på næsten 10 år, fra 2009 til 2018. I de her år, der byggede City klubben op og etablerede sig som en af de bedste i verden. Manchester City skulle blandt andet have lavet fiktive kontrakter om sponsoraftaler og pumpet klubbens indtægter op med omkring 900 millioner pund. Og det må man ikke, det forklarer Niklas Stein, vi lige skal høre fra. Han er journalist og vært på Mediano og arbejder med den her sag. Han forklarer lidt mere om reglerne her.
3: De penge, man ligesom sælger spillere for, eller har i indtjening i præmiepenge osv., altså decideret fodboldomsætning, de skal svare nogenlunde til det, man så også ender med at bruge på for eksempel fodboldspillere. Så man må ikke bare kunstigt fra en eller anden rigmand eller en stat kanalisere mange, mange hundrede millioner kroner, pund eller dollars ind.
1: Jeg tror ikke, det kan overdrives, hvor stor en skandale det her er, og hvor meget det fylder i fodboldverdenen lige nu. Og i går, der forsøgte en af de journalister, der arbejder med det her, at forholde Manchester Citys administrerende direktør, Ferran Soriano, den her dom. Han fangede ham faktisk til en konference i København og alle steder, og spurgte blandt andet, om han ville sige undskyld.
4: Do you apologize to football fans?
5: I have nothing to say, thank you.
4: Are you destroying football?
5: Thank you, thank you.
4: Do you not have a message for football?
5: Thank you.
4: You know, when you've cheated for so long, do you not have an obligation?
5: I said thank you.
1: Ja, der var ikke meget at sige der for Soriano, men efterfølgende, der har han lagt en videobesked ud, hvor han kalder dommen for en konspirationsteori, og han siger også, at City kommer til at appellere den. Jeg opdaterer også lige på et møde, som USA's præsident Donald Trump har haft med topcheferne fra de helt store AI-virksomheder. Trump siger, at han på mødet har lavet en aftale med dem, og at essensen er, at de her amerikanske teknologivirksomheder hellere selv skal regulere den kunstige intelligens, frem for at staten kommer med en hel masse regler. Og ifølge Trump så er den her aftale moralsk bindende og altså ikke juridisk. Men i aftalen der står der også, at det med tiden kan give mening at lave aftalen om til egentlige love og regler. Og Trump siger også, at han vil slå ned på det, hvis den kunstige intelligens bliver misbrugt.
6: I think I'm seeing tremendous self-policing, and they understand that they have to self-police. And it's very hard for somebody to come out and say, get into these models are very complex. And again, I believe they're going to be used for the...
1: Ja, Trump han siger blandt andet her, at han mener, at de her virksomheder er gode til at kontrollere sig selv, og at han stadig tror på, at AI vil blive brugt til det gode. Noget af det, som nogen er bekymret for, når det handler om kunstig intelligens, det er, om de her AIs på et tidspunkt begynder at agere selv, og altså uden for menneskelig kontrol. Og så en hurtig vejrudsigt. Den har vi jo heller ikke rigtig kontrol over, men den ser god ud i dag. En del sol får de fleste af os. På Bornholm bliver det mest skyet. Så bliver det også ret varmt for årstiden, 16 til 21 grader.

0: Christian Mau her fra Kundo. Har du nærmest valgt, hvad siger Rune Støvup? Ej, vi har alle sammen været enige om det, men det er dig, der er inspirationen, fordi du har den her historie med fra Elling i Nordjylland i dine nyheder i dag, som vi har talt om før, fordi det er en ret speciel situation, de står i.
1: Ja, præcis. Altså, det er jo på en eller anden måde en alvorlig historie, men det er også bare lidt syret, så på den måde føler jeg også, at den er rigtig god at lave soundtrack på. Og det handler om, at der kommer den her store ammunitionsfabrik i den her lille by Elling, og at man laver en sikkerhedszone omkring den, hvor der for eksempel ikke må være børnehaver og skoler og så videre, fordi hvis der nu skulle ske noget, en ulykke eller sabotage eller noget andet, så er det meget godt, at de ikke ligger tæt på. Men hvad med alle dem, der bor der, og som også bor der med børn og så videre, som gerne vil holde en stor fødselsdag engang imellem, sådan noget, må man så egentlig det for eksempel?
0: Det er jo noget af det, man skal finde ud af, så det der beboermøde, borgermøde,
2: der skal være. Det bliver sgu ret spændende.
0: Det gør det. Jeg vil gerne bare ligge for med et bud, der er kommet ind i bakken, hvis det er i orden.
2: Ja.
0: Der står, jeg forestiller mig, at jeg er politiker, og jeg har været med til at give minkavlerne kompensation, landmændene skal have kompensation for den nye gødskningslov, og nu skal 100 husejere så også have kompensation. Soundtracket skal være... Og vi ved jo ikke, om de får kompensation endnu.
1: Jeg ved heller ikke, hvad det egentlig er værd, det der med, du må ikke holde en stor fødselsdag.
0: Der er jo nogen, der snakker om, at staten skal købe husene af dem.
1: Ja, der er også noget med huspriserne.
0: Men det aner vi slet ikke endnu. Men jeg kunne bare godt lide tanken, den her person har sat sig i, som var sådan, åh nej, ikke endnu en kompensation. Hvor skal vi finde pengene i statskassen?
2: Vær så nøjeren, hvis man lige har købt hus i Elling, mand. Det må virkelig være... Ja. Ikke ret. Så er der Sune, der skriver, jeg er en af de granater, der bliver fremstillet på fabrikken. Jeg ønsker ikke at bruges til krig, men jeg vil bare gerne være noget flot fyrværkeri, der vil flyve op mod himlen og kaste farver ud over hele Danmark. Så derfor Katy Perry med Fireworks.

0: Hvor er det?
1: Og hvor random.
0: Var det bare godt summet, altså.
1: Okay, så har vi også fået en besked ind her fra en, som var lige præcis det, som jeg drømte om, at en af jer ville sige. Fordi Mikkel, han skriver, jeg forestiller mig, at jeg er ejendomsmaleren i byen. Og det her, da det her blev meldt ud, der er det den værste dag for mig nogensinde.

0: Jeg har altid godt vil se sådan en hurtigknæpperfyr stå i sit jakkesæt, og så bare stå og smadre der til salgskilt ned i jorden, sådan helt frustreret. Der er noget sjovt over rasende folk i jakkesæt.
1: Der er også rigtig mange i indbakken, som bare har kommet virkelig mange gode bud på frustrerede sange, der bare sådan, hvad skal man gøre, hvis man er en af de her 100%-hus, der bor i Elling? Så tusind tak for alle jeres beskeder. Og god morgen til dig, Michael.
2: God morgen.
1: Okay. Hvad forestiller du dig i dagens soundtrack?
2: Jamen, jeg forestiller mig, at jeg er husejer i Elling, og jeg har fået den her nyhed omkring ammunitionsfabrikken. Og til det her beboermøde, jamen, der er jeg lidt i tvivl om, hvorvidt jeg faktisk må flytte. Så mit spørgsmål er jo bare, hvor skal jeg sove i nat med laveren?
1: Ja. Det er en rigtig god sang.
0: Så er der en god stemning.
1: Jeg vil sige, tonen er meget glad, kan man sige. Det er måske det eneste kritikpunkt. Men wow, Michael.
0: Godt valgt
1: af en sang. Så tusind tak for det. Det bliver
2: det var så lidt.
1: Dagens soundtrack i dag.

0: det her, det kommer til at lyde som om, at jeg altså, har været ung i en meget anden tid. Mm. Men første gang jeg var på Roskilde, der var jeg 15, der hed min camp jo Camp. Hvor skal vi sove i nat?
1: Er det rigtigt?
0: Ja,
1: præcis. Hørte den her sang hele tiden?
0: Det gjorde vi. På en... altså, det er seriøst. Det er vildt, at det her var jeg ved. Det er 2014. Vi havde en ghettoblaster med.
1: Ja.
0: Og så havde vi brændt CD'er, fordi vi var sådan her... Vi var sådan nogle kæmpe noobs. Vi kunne slet ikke forstå det med, hvordan skal man have musik på Roskilde Festival? Det er lige sådan noget. Det er et par år, inden Soundbox rigtig bliver en ting, ikke? Og alle har det. Men der var vi sådan, hvordan gør folk det? Vi kan ikke selv bygge et anlæg og sådan noget. Så har vi sådan en ghettoblaster med, ikke? Der går 3 timer første dag. Sådan kaput. Så kører vi bare en camp en hel uge i stilhed.
1: Nej, der er ikke kun bare lavet op til camp stilhed.
0: Det var bare camp stilhed.
1: Nej, hvor er det trist.
0: Så sådan det der flag, der bare hang sådan helt trist og stod camp. Hvor skal vi sove ind, at det gav ikke mening for nogen, fordi vi hørte aldrig laberne sang.
1: Sov bare hele tiden.
0: Ja.
1: Du var bare stille.
0: Og det kæmpe, jeg var dårlig til at gå på festival første gang. Det havde vi så upgradet året efter.
1: CD på festival er også helt absurd. Jamen,
0: altså, det
1: var så dumt.
0: Men på det tidspunkt var det også absurd. Altså, vi var sådan, hvad kan vi finde for noget nordisk teknologi, vi kan bruge her? Og det virkede så stadig ikke.

0: Kiss fra Phoebe Bridgers klokken 8:19.
1: Lørdagen er fuld af magisk musik.
2: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
1: Og magiske gæster.
2: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
3: Thank you so much, mate.
4: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
3: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
1: Magisk med Mads Gundersen.
2: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
1: På P4 og i DR Lyd.

0: Det der udenfor er The Minds of 99. God morgen, Nynne.
1: God morgen.
0: Hvor er det dejligt, at du også kan finde ud af at stå tidligt op. Du er jo mest vant til at være i radioen fra 18 til 20 her på P3. Mm. I et program, som hedder Nynne FM.
1: Ja.
0: Og udover at du spiller skøn musik og er en god vært, så har du også startet en diskussion her på P3, som går ud på at finde det bedste ud. Og det har du gjort, fordi vi har en P3's uundgåelige lige nu, der kommer fra Westmo, som hedder Hød, og lyder sådan her. I morgen i Nynne FM, der vil du så kåre det bedste hud.
1: Ja, ja. Op. Det endte med, at jeg vil kåre det, kan jeg godt mærke.
0: Og alt er konkurrencelivet.
1: Jamen, det er det.
0: Bare det, du udvikler sig til. Og så gennemføre dagen en konkurrence om at gennemføre den bedste. Men det, sådan som jeg forstår det rigtigt, det er så, at hvert program på P3 har så deres hud med ind til dig, eller hvad? Og så vil du kåre dem, eller er det alle, der kan være med her?
1: Det er alle, der kan være med. Altså, jeg samler det også ind fra lyttere. Jeg samler det ind fra, når jeg selv lige kommer på noget nyt. Men altså, ja, jeg kan godt mærke, at alle kolleger eller andre programmer har taget det som en, vi skal indstille den bedste kandidat.
2: Nå, det jeg fordi også godt kan lide. Vi har rådført med vores vigtigste konsulenter, og klart. Det er vores lyttere. Så de er fuldstændig inden over det her.
1: Skide godt, så går det op, det hele jo.
0: Okay, de bud, vi ligesom, eller vi kan starte med det bud, jeg står meget selv med, ja. Som jeg synes godt kunne være en kandidat, det var den, jeg elsker. Elsker jeg, det er det her hu.
1: Ja.
2: Ej, hun synes ikke, det er et hu. Ej, du kan så bare se på hende.
0: Så lad os fortsætte. Så var der
1: Men jeg synes, et hu skal jo komme fra, det der, det er et ord. Jeg synes fysiologisk, vi bliver nødt til at snakke om, hvad et hu er. Altså, fordi et sådan hu, juhu-agtigt, som er det der. Det ligger jo i munden. Jeg synes, at skal ligge fra mellemgulvet.
2: Nå, okay. Det passer måske meget godt på mit hår.
0: Så tror jeg ikke, du bliver glad, når du spiller, eller når jeg spiller det her.
1: Nej,
0: sikkert
1: ikke.
2: Nej. Jamen, det er ikke det.
1: Det synes jeg ikke, det er præcis. Jamen, det.
2: Nå, okay.
0: Lige så kom med dit bud.
1: Den er lige på grænsen.
0: Så kom med dit bud.
2: Så vil jeg gerne komme med mit hår, som jeg synes er det hår. Men lad os se, hvad du siger, Nynne.
1: Ja, det er fucking hår.

0: altså
1: ja, det er også
0: flere arbejdsugers frustration, der bare ligger build up i det der.
2: Og så er der også et andet klip med.
0: Ja, det er jo så mit personlige yndlings.
2: Det er dit personlige yndlingshør. Er det et forbundende?
0: Ja.
2: Vi kan,
0: jo, definitionen er op til Prince selv. Hvis han siger, det er et...
2: Jeg vil, så tager vi bare lige en gang til, inden vi siger farvel til dig, fordi jeg synes, det lyder lidt mere som et yder, end det er som et hør.
0: Mm-mm.
2: Okay, jeg kan godt se, at den er lidt fra maven.
0: Det er en mellemgudsting.
1: Det er meget vigtigt, at vi ikke går i diskussion med dommeren lige, hvis vi vil vinde det her.
0: Præcis.
2: God pointe.
1: Okay, i morgen aften i Nyn FM, kårer du det bedste hør?
0: Ja.
1: Okay.
0: Yes.
2: Fedt.
1: Vi finder ud af det i morgen i Godmorgen med 3, hvad vi lige går med.
2: God plan. Den sidste ting, jeg tænkte på, om vi lige skulle gøre i to, inden vi siger farvel til dig, det er at se, hvem er os, der kan ramme Wesmos hør perfekt.
0: Okay.
2: Så nu starter jeg, det er sådan i instrumentalen, så nu starter den her, og så skal vi bare lige se, om nogen af os kan ramme den perfekt.
0: Okay. Er I også nervøse?
1: Koncentrer mig over.
0: Okay, se.
2: Nej! Hør! Ej! Hvad er det, siger du bag i sin egen leg? Bedst, mand!

0: Vil du prøve igen?
1: Okay, kom der til.
0: Kom nu, ja.
1: Ej, det var stadig ikke helt rigtigt.
0: Det var pænt,
1: ja. Okay, jeg er ikke så sej som Westmore her på. Lad os få lidt betalenheder i stedet. Det kommer fra Rune Stierup, og klokken er 8:30.
2: Yes, jeg giver lige et hurtigt nyhedsoverblik, og da politikerne på Christiansborg sidste år besluttede at sende 1,7 milliarder kroner ud til kommunerne, så var det planen, at de penge de skulle bruges på at gøre vuggestuerne og børnehaverne bedre og billigere. Men nu viser det sig, at flere kommuner har brugt nogle af de her penge på andre ting. Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling, men børneminister Jacob Mark, han er alligevel ikke tilfreds med, at man har prioriteret anderledes. Det kan du læse mere om inde på DR.dk. En af de største fodboldklubber i verden, Manchester City, er blevet kendt skyldig i en gigantisk sag om brud på økonomiske regler og økonomisk svindel. Det siger Premier League. Det er en uafhængig kommission, som efter flere års arbejde har kendt

0: City skyldig i 114 ud af 115 anklager. Mange af de her punkter handler om brud på de økonomiske regler i en periode på næsten 10 år fra 2009 og frem til 2018. Manchester City nægter sig skyldig og siger, at de har tænkt sig at appellere den her dom. September har været den dyreste måned, når det kommer til el i næsten 4 år. Ikke siden december 2022 har gennemsnitsprisen på el været så høj, det siger energiselskaberne OK og Nordlys. Den høje pris skyldes både krigen i Mellemøsten og den uro, der er omkring Hormuzstrædet. Og så skyldes det også, at der ikke har været nok vind og sol i løbet af måneden til at presse priserne ned. Lige i dag, der får vi en del sol og også en vind, der er lidt til frisk, måske hård ude ved kysterne. Og så bliver det ret varmt, op til 21 grader.
1: Den 16. oktober, der er der B3 Guld i DR's koncerthus. Og der skal vi uddele nogle priser. En af de priser er B3's lytterhit. Og om 6 minutter, der kommer vi til at offentliggøre, hvem som er nomineret i kategorien B3 lytterhittet. Det gør vi ved at lave en musikquiz. Fordi nu hvor at de er nomineret til B3 Lytterhittet, så går jeg ud fra, at du har hørt de her sange rigtig, rigtig meget. Det store spørgsmål er så bare, om du både kan dem forlæns og baglæns. Så lige om lidt, der er en musikquiz, hvor at, jeg spiller de nominerede i B3's Lytterhittet baglæns. Og hvis du kan gætte sangene, så vinder du altså 2 billetter til B3 Guld. Det er bare meget, meget vigtigt at sige, at det er den person, som gætter rigtigt på den sidste sang. Så det kan godt være, at du gætter rigtigt på de 2 første, og så gætter forkert på den tredje. Så er det bare ud af vagten, makker, og ind med den nye. Så musikquiz om B3 Guldbilletter lige om lidt.

Okay. Den 16. oktober, der er der B3 Guld inde i DR's koncerthus. Lige om lidt, der offentliggør vi, hvem som er nomineret i kategorien B3's lytterhit. Det gør vi ved at lave en musikquiz, hvor du skal gætte, hvilken sang det er, vi spiller baglæns. Du kan allerede lige få første sang, vi kommer til at spille baglæns her. Det er den første sang, vi kommer til at spille baglæns lige om lidt i vores musikquiz. Allerede nu, ring ind til os på 70 20 20 20. Fordi det der er, det er, at hvis du nu gætter rigtigt på første sang, men forkert på nummer to, så rører du altså ud. Så det kan være, at der kommer en masse lyttere igennem i radioen, som altså har mulighed for at vinde to billetter til P3 Guld. Så giv den gas. Ring ind til os på 70 20 20 20 lige nu. Og skal det altså være dig, som kommer til at deltage i vores musikquiz, hvor du skal gætte lytterhittet, som vi kommer til at spille baglæns. Der er tre eller to P3 guldbilletter på spil. Allerførst Barcelona.

0: Er der nogen friske personer på linjen her, eller hvad?
1: Godmorgen, Mads.
2: Godmorgen.
0: Okay, Mads, du bliver den første deltager i vores musikquiz, som jo er en form for offentliggørelse af, hvem som er nomineret i kategorien P3 Lyttehittet til P3 Guld den 16. oktober. Så nu kommer jeg til at spille dem, som er nomineret, deres sang Baglands. Og hvis du gætter rigtigt, så kommer du videre. Der er fem sange, så lad os nu sige, at du gætter forkert ved nummer to. Så er det altså bare ud af vagten og ind med den nye. Hvis det er dig, Mads, som svarer rigtigt på den sidste sang, så er det altså også dig, som vinder to P3 guldbilletter.
1: Det er spændende, Mads.
0: Okay.
2: Det er bare ånd.
1: Fedt, mand. Fedt. Mads, lad mig lige høre, inden vi starter. Hvor ringer du fra i landet?
2: Jeg ringer fra Esbjerg.
1: Sådan der. Okay, lad os, så er vi tæt på hjemme for dig.
0: Kom nu, jeg forvarer det. Kom så. Er du klar, Mads?
2: Ja.
0: Første sang, som er nomineret i P3 Lytterhittet-kategorien, er denne her.
2: If you know. Baby, if you know, you know.
0: Det er fuldstændig rigtigt!
1: Yes, Mads!
0: Sådan!
1: Okay. Første bud.
0: Nummer to sang, som er nomineret i P3 Lytterhittet, er denne her.
2: Ingen tanker på den vilde eller sådan noget.
0: Det er forkert.
1: Åh, oh, hvor er du hård.
0: Det er ikke sangen, der som hedder Ingen tanker. Vi skal have den næste. Næste.
1: Godmorgen, Stephanie.
0: Stephanie.
3: Godmorgen.
0: Hvad er det for en sang, jeg lige har spillet? Baglæns.
3: Det er ikke.
0: Det er forkert.
1: Nej.
0: Vi tager lige en ny en, og så hører vi lige sang en gang til.
1: Godmorgen, Simon.
0: Simon.
1: Godmorgen.
2: Ja.
0: Hvad hedder sangen?
2: Den hedder... Det er Mumle.
0: Det er forkert. Næste.
1: Ej, okay. Så siger vi godmorgen til dig, Henriette.
4: Godmorgen. Ja, den her ældre mag med svær, den her. Jeg har et eller andet vildskud. Kom, hjælp mig. Et eller andet.
0: Yes, jeg bliver nødt til at sige forkert her. Hvis forkert, tak. Heller ikke pil. Jeg keder ikke.
1: Okay, lad os være den hårdeste. Okay, husk, at I stadig kan ringe ind på 70 20 20 20, fordi det virker som, vi kommer til at fortsætte lidt tid. Godmorgen, Elias.
5: Godmorgen. Er det kunstner eller titel?
0: Det er både kunstner og titel, faktisk et godt spørgsmål. Kunstner og titel, ja.
5: Kunstner og titel. Altså, vi tror, den hedder 1000 tanker.
0: Med?
5: Hvad
0: 1000 tanker med?
5: Mille?
0: Det er fuldstændig rigtigt. Vi er nået til den tredje sang ud af fem. Det er de nomineret i kategorien P3 Lytterhittet, vi er i gang med at finde lige nu. Og det gør vi med en meget, meget brutal musikquiz, som altså gælder om at komme igennem alle fem sange. Er du klar til den tredje sang?
5: Ja.
0: Fedt. Sang og titel?
5: Det er Savers og Gullimund med... Hvad fanden han hedder? Den hedder...
0: 3, 2, 1...
5: Yes.
1: Nej, du mener ikke.
0: Jeg er ked af det. Vi skal videre.
1: Okay.
0: Undskyld. Eller nej, Uffe. Det er jo bare en konkurrence. Uffe.
6: Hej.
0: Hej, Uffe. Vi skal have et svar.
6: Må jeg høre den igen?
0: Det må du gerne. Så Uffe, hvad siger du?
6: Gullimund og Savers med, ved du noget?
0: Det er rigtigt!
1: Sådan!
0: Rigtigt! Ja,
6: tak.
0: Okay, vi mangler to sange endnu. Er du klar til sang nummer 4? Det er den her.
6: Drukner Manica.
0: Der er en til på.
1: Nej.
0: Der er en til med på
1: er
0: den sang her.
1: Er det med featurings, det her?
0: Der er en, der har lavet sang, og så er Annika med på. Der er en, der har lavet, altså en, der er... Hvem er mere med på den sang her?
6: Laver du den der på mig?
0: Det bliver jeg nødt til. Jeg er benhård. Det er to beskridt guld,
6: der vi spiller. Casey.
0: Det er... Fuldstændig rigtigt. Respekt. Respekt. Respekt. Okay. Okay. Anders?
3: Nu bliver det spændende.
1: Han hedder Uffe, men altså...
0: Uffe, der har været så mange...
3: Det er lige meget. Bare kald mig Anders nu.
0: Ved du hvad? Jeg vil kalde dig, hvad du vil, hvis du vinder den her konkurrence. Ja. Det er den sidste sang, der er nomineret i P3's lytterhit. Hvis du gætter rigtigt her, så vinder du 2 billetter til P3 Guld den 16. oktober. Er du klar, min ven?
3: Uff, jeg er klar.
0: Han kommer her.
3: Vil det være Sjæren Mau med Kundo?
0: Uffe? Uffe? Jeg tror kraftigt med, at jeg forelsker dig, mand.
3: Nej!
1: Yes!
3: Hotel.
0: Tillykke, Uffe. Ja,
1: det er nemlig hotel. Jeg ved ikke, om du skal booke
3: Anders,
1: et hotel.
3: Anders har vundet.
1: Ja,
3: Anders har vundet.
1: Ja, præcis.
0: Anders, hvor er forhælder du Anders?
1: Det hedder Anders. Fuck, hvor er det vanvittigt godt gået. Hvor ringer du fra den her måde, Anders eller Uffe?
3: Jeg ringer fra Nordvestjylland.
1: Sådan der.
0: Jamen altså, kæmpe stort tillykke med 2 billetter til P3 Guld den 16. oktober. Du er fandme en verdensmand.
3: Ja, i lige måde da.
0: Ja, mange
1: vi
0: tusind tak.
1: Vi glæder os helt vildt til at se dig. Stort tillykke.

0: sted. En drøm om et menneske. Og det vil jeg altså efter den her konkurrence sige, at de nominerede til P3 Lytterhittet er...
1: Casey og Attica med Drukner. Kette og Caroline Morsing med If You Know You Know. Mille, Tusind Tanker. Kundo Shenmao. Savers og Gullimund. Ved du noget? Og det er jo som sagt dig, som bestemmer, hvem som vinder den her pris, fordi det er P3 Lytterhittet. Nu bliver det offentliggjort her sådan ægte. Vi har sagt i Godmorgen med 3, men det bliver ægte offentliggjort til dem, der ikke lytter til Godmorgen med 3 fra klokken 9 af. Og så kan du altså stemme på, hvem som du synes skal vinde inde på dr.dk/P3.
0: Jeg synes, det siger meget om, hvordan du synes, det er. Altså sådan, hvordan vi har det med at lave Godmorgen med 3. Sådan, det er landstækkende radio, det er et gigantisk program, men vi føler ikke rigtig helt selv, det er offentligt. Det synes jeg er meget sådan, det er vores måde at gå til.
1: Det er vores klub,
0: vores program på.
1: Det er vores klub, jo.
0: Det er sådan rigtig offentligt. Vi håber i hvert fald at se dig, eller du har lyst til at følge med til det her arrangement. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

0: P3 Guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober. P3 Guld.
1: Og nu hvor jeg er ved at vise frem alt det fede, jeg synes, vi har her i butikken, så kan jeg også lige nu at sige, at jeg virkelig synes, at du skal se Lasses tv-program. Det hedder Wrestlingterapi.
2: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
3: Du er ikke god nok.
4: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
5: 5 unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
3: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
5: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
3: Åh, hvor skræmmende.
6: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
5: For at finde en stærkere version af sig selv.
3: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
7: Se Wrestling Terapi.
8: Gud, hvor skide dig.
7: Nu på DR TV.

0: say. Olivia Rodrigo med Stupid Song. Godmorgen, Nicolas Kaiser.
1: Godmorgen. Godmorgen, Petræ.
0: Sig noget mystisk om noget spændende, der skal ske i drømmeholdet i dag.
2: Din mystiske mand.
1: Vi skal jo køre ugens umulige drøm, og det mystiske er, at vi skal have fat på en person. For vi har fået så mange drømme ind om den her person. Og det er nok lige nu den mest umulige person at få fat på i verden. I hvert fald top 5.
2: Må vi gætte? Eller vil det ødelægge noget?
1: Ja, du må gerne gætte, men jeg kommer ikke til at sige, om det er rigtigt eller ej.
2: Det er en lortekvist.
0: Dårlig quiz.
2: Det gider jeg ikke. Så
1: bøjker du. Det er en quiz, du lige har lavet. Jeg har ikke sagt ja til at være med.
2: Så vil jeg gerne med mod den quiz igen. Det gider jeg sgu.
1: Prøv bare, okay. Kom et gæt.
2: Donald Trump.
0: Ja, jeg vil også sige lidt. Trump. Ja.
1: Nej,
0: okay. Lad os se knussen.
1: Nej.
2: Det er fandme svært. Roger Federer.
1: Nej, men random bud. Hvad hedder det? Derudover skal vi også forsøge at navngive noget, som jeg ikke vidste, man kunne navngive. Det er der en drøm, der omhandler.
2: Hold kæft, der bliver danset rundt om
1: varmt rundt, mand. Det gør der virkelig,
2: ja. Sindssygt, mand.
1: Jamen, jeg giver ikke her. Altså, det er jo ikke mit program, vi kører lige nu.
0: Så. Er det sådan noget direktøren i Manchester City?
1: Nej, men...
0: Det føler jeg også er en person, der er mange, der godt vil have fat i den her morgen.
2: Åh, oh, ja. Hvad med Cristiano Ronaldo, fordi han kommer til Danmark i morgen?
1: Jamen, altså, Lasse,
0: godt
1: jeg ved
0: bud.
1: Det ikke. Jeg ved det ikke.
0: Godt bud. Okay.
1: Det er lige så godt bud som Roger Federer.
0: Er det?
2: Ja, den mund. Åbn den nu, for fanden. Sig nu. Ej, oh my god. Okay.
1: Jeg kan godt åbne den.
0: Ja, nu bliver det anderledes. Vi glæder os til at høre drømmeholdet. Og først skal vi have August Højen, og så er det lidt betrænet over for Rune.

0: Nu spurgte I mig, hvad jeg skulle lave i mit program. Hvad skal I i morgen?
1: Det er jo det, der er med nyhedsspillet, ikke? Vi ved jo ikke, hvad fanden der sker i næste sekund, vel? Nej. Så altså, tiden rykker sig hele tiden. Så hvis der sker noget nyt, noget opdaterende, vi skal ligesom fortælle om, så det der sker ikke.
2: Jeg kan godt sige i hvert fald, at vi får rigtig fede gæster i løbet af den her uge.
0: Ja.
2: Nu bliver jeg vildt i tvivl, om jeg
0: vil Hvorfor kigger du så?
2: Det må jeg vel godt sige. På fredag kommer Jada. Vores producer har lige nikket og sagt, jeg må godt sige det.
1: Okay. Det er bare, fordi jeg har spoilet mange ting i løbet af det program her, så jeg vil bare ikke...
2: Og det, jeg glæder mig helt vildt til, at Jada kommer på syv på fredag. Både fordi hun udgiver ny musik, hun er tilbage, det er så dejligt. Men også fordi, at hun har et meget specielt forhold til en måde, hun sådan gør rent på, men ikke gør rent på derhjemme. Jeg vil ikke sige for meget, men hun fik mig til at have sådan et aha-øjeblik.
1: I to ikke? Nicolas Kaiser... Og Olivia Margesi, I teaser på sådan en måde, hvor man altså, har både lyst til at kvæle jer, men man har jo stadig lyst til at lytte med.
0: Ja.
2: Tak.
1: Det var en kompliment.
0: Tak, ja.
1: Det var en kompliment.
0: Undskyld, havde jeg lyst til at sige.
2: Nej, det er tak. Nu tager vi bare noget, vi kender, nemlig P3-nyhederne. De kommer fra Rune her klokken 9.
3: Og det ville være rigtig sløjt, hvis jeg gjorde som jer.
2: Det vil det, Rune.
3: Jeg bliver nødt til at sige lidt mere.
2: Vi vil bare gerne høre det hele fra dig.
3: Godt. I skal få nyhederne i fuld længde. Og det skulle gøre vuggestuerne og børnehaverne bedre og billigere, da politikerne på Christiansborg sidste år besluttede at sende 1,7 milliarder kroner ud til kommunerne. Men flere af dem har valgt at bruge de penge på andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune, der har man i år fået næsten 14 millioner kroner ekstra til at ansætte flere pædagoger og sætte forældrebetalingen ned. Men her har byrådet besluttet, at størstedelen af de penge, de skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller Anstina Krog, der er borgmester i kommunen.
4: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen. Nu har vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
3: Kommunerne, de bryder ikke nogen lov ved at bruge nogle af pengene på andre ting, for det er først fra næste år, at pengene bliver decideret øremærket. Og Anstina Krog mener derfor heller ikke, at det er snyd, det her.
5: Snyder I forældrene, når I ikke bruger de her penge til...
4: Det kan vi i hvert fald. Jeg tænker, at vi føler sig snydt som forældre, hvis vi har brugt pengene på vintertjenesten, for eksempel. Men det gør vi ikke.
3: Men den forklaring, den køber de altså ikke hos Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, BUBL, for pengene, de burde altså blive brugt der, hvor de er tiltænkt. Det mener formanden Elisa Rembler.
6: Pengene er tiltænkt. Børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver, de er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling. Og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
3: Og børneminister Jacob Mark fra SF er heller ikke tilfreds med, at nogle kommuner har prioriteret anderledes, siger han. Den her onsdag, der er Manchester City nok et ret stort samtaleemne rundt omkring på skolerne og arbejdspladserne. I hvert fald der, hvor der bliver talt fodbold normalt. For den engelske Premier League har nu bekræftet, at City er blevet kendt skyldig i den måske største sag om økonomisk svindel i fodboldhistorien. Det er sådan flere af dem, der har fulgt sagen, beskriver den. Det er en uafhængig kommission, der har kendt City skyldig i 114 ud af 115 anklager. Og min kollega fra DR Sporten, Henrik Lindiger, han siger, at City blandt andet har pyntet på deres sponsoraftaler.
7: Fået den til måske at se større ud, end de i virkeligheden var, og fået deres udgifter til at se mindre ud, end de var på nogle af de tal, som de har indberettet til de engelske fodboldmyndigheder. Og dermed har de fået et større økonomisk råderum. Det har simpelthen set ud til, at de kunne bruge flere penge, end de egentlig havde lov til ifølge reglerne.
3: Ja, på den måde har City så kunne hente nogle af verdens bedste og dyreste spillere. De økonomiske regler her, de blev brugt i en periode på næsten 10 år, fra 2009 til 2018, siger dommen. Og i de her år, der byggede City klubben op og etablerede sig som en af de bedste i verden, og det kan få alle mulige konsekvenser, siger Henrik Lindiger.
7: Lige fra en bøde til, at Manchester City får fratrukket point, til at de bliver tvangsnedrykket, og til at de mister nogle af alle de her titler, de har vundet i de her 9-10 år, som undersøgelsen handler om.
3: Manchester Citys administrerende direktør kalder dommen for en konspirationsteori, og siger også, at man har tænkt sig at anke den. Og så et hurtigt kig på elpriserne, der i september har været rigtig høje. Ikke siden december 2022 har gennemsnitsprisen på el været helt derop, som den var i december. Det siger energiselskaberne OK og Nordlys. Den høje pris skyldes både krigen i Mellemøsten og uroen omkring Hormuzstrædet. Og så at der ikke har været nok vind og sol i løbet af måneden herhjemme til ligesom at presse priserne ned. Vi får noget af begge dele i dag. En del sol de fleste steder, og så en vind, der er let til frisk. Måske endda hård ude ved kysterne. Og så bliver det også ret varmt, op til 21 grader.
0: Tak, Rune.
3: Det var så let.

0: Kristoffer har meldt ind på drømmeholdet, skriver god formiddag holdet. Jeg sidder i bilen og spiser morgenmad inden mit første møde. Jeg er kommet for tidligt og bruger ventetiden nu med jer. Alberta er på legepladsen med sin lille søster, mens mine forældre sover, og jeg er på i ørerne og skubber hende på gyngen imens. Velkommen på holdet, og tak til Godmorgen P3.
1: Velkommen til drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Og i dag der skal vi jo køre ugens umulige drøm, som er en drøm, der jo ikke kan gå i opfyldelse, i hvert fald når man sådan lige kigger på den. Vi skal alligevel give det et skud. Fordi det gør vi hver onsdag. Og i dag, der handler det om at få fat på en fyr, som nok bliver helt utrolig svær, nærmest umulig at få fat på. Derudover så har vi fået en drøm ind fra en, der drømmer om at få navngivet noget, som jeg faktisk overhovedet ikke anede, man kunne navngive. Men det vi starter med, drømmeholdet, det er at høre lyden af en video, som jeg fik i går aftes. Det er Francis på 4 år, hvis du kan huske ham. Hvis du lige har tændt for radioen den her uge her, og først lytter til drømmeholdet nu, så kan jeg lige hurtigt opdatere dig. Francis på 4, han fik for nogle uger siden konstateret en underartet hjernetumor, og er nu inde og ude af sygehuset med sin mor Camilla. De bor i Helsingør, og vi fik alt det her at vide af deres naboer, Nini og Laura, som gerne ville opfylde en drøm for ham, nemlig at han skulle have så meget af det, der gør ham glad, nemlig Hot Wheels og Spider-Man som overhovedet muligt. Så i går der fik vi adgang til deres lejlighed, mens de var væk, altså på hospitalet, og fik lov til at putte så meget ind på det her værelse som muligt. Lidt ligesom det der program Extreme Makeover, hvor de siger Move That Bus. Og i går der fik jeg altså en video af, hvordan Francis han reagerede, da han så alt det her. Og den skal vi to høre om lidt. Velkommen på drømmeholdet. Først Calvin Harris, How Deep Is Your Love?

drømmene tikker allerede ind, sammen med hilsnerne. Tak fordi du gider skrive. Hvis du ikke har tid eller mulighed for at skrive, så bare tak fordi du lytter med her på Drømmeholdet. Calvin Harris, Disciples, Lina Wroldsen, Lola Young. Og så er det altså på den anden side, at vi skal høre fra to personer, hvis drøm gik i opfyldelse i går. De drømte jo på nogle andres vegne. På en mor og hendes 4-årige knægts vegne. Vi skal høre lyden af en video, den er både sød og sørgelig. Rørende nok mere.

0: lige nu. Så skal det handle om en video, hvor det her bliver sagt.
1: Og hvem er det så, man siger tak til?
2: Nej, tak Danmark.
3: Drømmeholdet.
0: Først lad mig lige fortælle, vi fik jo en drøm ind fra dig, Nini, og din hustru Laura, om jeres naboer. Velkommen tilbage på holdet.
4: Jo, tak.
0: Og jeres naboer er jo Camilla og Francis på 4, som har fået konstateret en underartet hjernetumor, og nu er han inde og ude af hospitalet hele tiden.
4: Ja.
0: Og I ved jo, at han elsker, hvad, det er Hot Wheels og Spider-Man, ikke?
4: Jo, lige præcis.
0: Ja, og så gik vi jo på en lidt større mission, for vi fandt ud af, at Camilla og Francis var på hospitalet hen over 2 dage, fra i forgårs til i går, og vi havde adgang til lejligheden, så I stod simpelthen klar og tog imod en masse mennesker, der kom kørende med legetøj og ting og sager i går.
4: Ja, det gjorde vi.
0: Vil du fortælle om det, hvordan, hvem kom og sådan noget?
4: Jamen, der kom 3 gutter i hver deres bil, som havde været rundt omkring i Danmark og samlet en hel masse ting ind.
0: Ja.
4: Det var så rørende. Nogle havde kørt rundt i flere timer, og en havde kørt hele vejen fra Jylland. Altså, det var helt vildt.
0: Ja, der var virkelig, virkelig meget. Jeg ved også, lige skud ud til vores praktikant Andrea, som har siddet og ligesom orkestreret alt det her. Det har været noget af et arbejde, men det fungerede, det er jeg så glad for at høre. Jeg sad i går og havde talt med Camilla mor her, og hun sagde, at hun nok skulle sende en video. Og så får jeg så at vide, at Francis, han er blevet syg.
4: Ja, desværre.
0: Men han nåede at komme hjem og se det her. Har du selv set videoen?
4: Ja, det har jeg.
0: Nu spiller vi den lige i alle 44 sekunder fra, at han åbner døren og kommer ind og sidder på sit værelse med alt det her Spider-Man, Hot Wheels, der er kæmpe, altså ikke plakater, men figurer, der hænger fra døren, og hele gulvet er fyldt til.
5: Francis fra Viggo. Han har tegnet det.
2: Hvem er Viggo?
5: Viggo er din ven.
2: I den næste Bone Shaker. Det var den der monster truck. Det er Spider-Man. Det er en bil.
5: Er det bare en bil?
2: Ja. Yeah. Puh, jeg lukter.
0: Ja, så står en lille brud.
2: Jeg kunne ikke få den ud, så jeg lavede en backflip med den. Men hvem har givet mig alle de her? Monster Truck.
1: Og hvem er det så, man siger tak til?
2: Nej,
1: tak Danmark.
0: Nini?
4: Ja?
0: Tak fordi du var med på den her. Eller tog også med på
4: den. Fordi, tak fordi vi måtte. Hold det op.
0: Ja, det var meget varmende, hvis man kan sige det sådan.
4: Ja.
0: Også, altså, det er jo hjerteskærende, fordi han jo lever med den her, men det er så fedt at kunne være med til at gøre ham så glad her. Det her værelse ser jo fuldstændig absurd ud. Altså, hele gulvet, så man kan jo ikke gå på det, fordi der er så mange ting, der er blevet puttet derind.
4: Ja, det er helt vildt.
0: Så rigtig, rigtig godt arbejde fra jeres side. Det har taget hele dagen.
4: Ej, og i lige måde. Er du sindssyg, mand?
0: Jeg elsker virkelig det der, fordi ham, der var jo en lytter, der hedder Viggo, som havde tegnet en tegning, og så han bare sådan...
5: Francis fra Viggo. Han
0: har tegnet
5: det,
0: eller
2: hvem er Viggo?
0: Viggo
5: er din ven.
0: Som du aldrig nogensinde har mødt, men som lyttede til dig i et radioprogram.
4: Det var så svært
0: at forstå. Hvem siger man tak til?
1: Hvem er det, man siger tak til?
2: Nej,
1: nej, tak Danmark.
0: Danmark, ja.
4: Selvfølgelig.
0: Nini, hils din hustru Laura mange gange, og dine naboer, og tak til også altså Camillas mormor og alle dem, der har været med og kørt rundt og sendt ting og sager. Det har virkelig... været rørende at være vidne til. Så årets naboer, hvis den pris findes.
4: Nej, tak.
0: Drømmeholdet. Vi kan hænge ud helt til kl. 12, og vi skal gøre noget lignende hele vejen igennem.
6: Sandheden er, jeg ved, jeg skal leve og dø.
0: Opfyld nogle drømme.

0: Der er mange, der skriver, at vi skal lægge videoen op på vores Instagram af Francis. Vi skal lige have noget tilladelse fra hans mor. Jeg har fået lov til at spille lyden, men lige nu der passer hun Francis, fordi han er blevet syg. Men jeg lover at opdatere dig på, når videoen forhåbentlig kommer op.
1: Jeg hedder Sylvester Cebello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
2: I debut på B6.
1: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
2: I debut på B6. Live i DR.
0: Tame Impala, Loser. Vi åbner drømmefangeren lige straks. Så begynd nu at tænke over, hvad du drømmer om. Bare brug 3,5 minutter på det.

0: stadig reaktioner på det med Francis, den 4-årige gut, som vi opfyldte en drøm for i går. Nu er der en, der har skrevet, hvis han ham drenger til biler med god V8-lyd, vil jeg meget kan give ham en tur i den her Ford Mustang, så han får... Så når han får det bedre, kan de bare kontakte mig, så finder vi ud af det. Tak for det. Vi gemmer alle de her beskeder og sender dem videre til Francis' mor. Tame Impala, loser.
1: Drømmeholdet.
0: Drømmefangeren, den er åben. Det er der allerede nogen, der allerede har brugt. Vi har fået en drøm ind fra en, der søger en mand, som jeg mødte på en restaurant i fredags. Jeg kan ikke få ham ud af hovedet, så jeg vil gerne finde frem til ham. Har selv prøvet uden hjælp. Kan I hjælpe, uden ens navn bliver nævnt i radioen? Nu må vi lige se på, men tak for drømmen i hvert fald. Så er der en, der skal til Stavanger i oplæring på SSA Vågedalen Cykelhjelm. Og mangler et sted at bo. Har du en drøm, er du blevet inspireret af noget af det, vi har kørt, eller nogen af dem, du lige har hørt, så er sted med den til 12.12. Skal på 3 først. Hvis det er nemmere at drømme på andres vegne, hvilket jeg godt forstår, så man ikke sætter så meget i fokus. Så er du velkommen til at gøre det.

0: Så er vi der jo.
1: Det er virkelig fantastisk. Tak for det.
2: Vi vil rigtig gerne have en fanfare herude.
0: Sådan jo.
1: Tusind tak for hjælp mig også til alle dem, der har jeg endnu skrevet.
0: Så er vi i gang. Sådan. Sådan her ender det forhåbentlig med at lyde, når vi starter og opfylder den drøm, som vi gør om 320 sekunder. En gut, der drømmer på sin mors vegne. Han ved nemlig, at hans mor utrolig gerne vil prøve noget i sit liv.

0: Tak for alle drømmene. Der er specielt en slags drømme, der kommer ind. Og det er faktisk ikke drøm om at komme op på pylonerne på Storebæltsbroen. Det er en drøm, der er lidt mere relevant. Og det er faktisk den, vi skal køre som ugen som mulig. For nu har vi fået den så mange gange. Det gør vi senere i dag. Jeg skyder på omkring kl. 11, vi starter ugen som mulig i drøm. Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. Klokken den er kun 9.32 nu, og vi skal starte dagens allerførste drøm. Kan du hjælpe med dem, så er det jo som altid en sms, du skal fyre afsted til 12.12. Skriv på 3 først. Men lad os starte med at høre fra ham. Sebastian, velkommen til.
1: Ja, halløjsa.
0: Hvad laver du lige nu?
1: Jeg er på arbejde.
0: Hvad er dit arbejde?
1: Jeg kører autoreservedele rundt på hele Bornholm.
0: Og hvem drømmer du på vegne af?
1: Jeg drømmer på vegne af min mor.
0: Ja. Hvad hedder hun?
1: Anne-Kristin.
0: Anne-Kristin?
1: Ja.
0: Altså med heartstop til sidst?
1: Ja.
0: Okay. Og hvad drømmer Anne-Kristin om?
1: Hendes store drøm er af at få lov til at spille på en af Danmarks største orgel.
0: En af Danmarks største orgel? Ja. Kan hun det?
1: Hun er uddannet organist og er en af de bedste, jeg nogensinde har hørt.
0: Okay, så burde det være muligt for hende, er det ikke det?
1: Det er det desværre ikke, sådan lige umiddelbart. Hun har rig mulighed for at spille på alle i alle kirker, der er her på Bornholm, men at få tilladelse til at spille på sådan nogle specielle orgel, det er ikke noget, man desværre bare lige får mulighed for.
0: Nå, okay. Ja, okay, det vidste jeg faktisk. Altså, nu ved jeg meget lidt om orgel. Jeg ved, hvordan det ser ud og hvordan det lyder. Men du skal simpelthen have tilladelse til at komme ind og spille på de her. Er der et særligt orgel, som hun er blevet inspireret af?
1: Hun har lige været inde til, hvad hedder det, P3's koncerthus og høre deres superorgel. Men jeg tænker, alle former for gigantisk orgle vil være en stor oplevelse for hende.
0: Det er så svært et ord at sige flertal orgle.
1: Ja. Ved,
0: orgler. Orgli. Okay, fedt. Jamen, hvor er hun henne lige nu?
1: Hun er på Bornholm.
0: Nå, altså, hvor er henne sådan mere specifikt? Er hun på arbejde, eller sidder hun derhjemme og lytter?
1: Hun er på, det tror jeg ikke, hun lytter. Hun er på arbejde lige nu.
0: Så hun spiller, altså hendes arbejde er at spille på orgle?
1: Hun er uddannet organist og har været det i rigtig, rigtig mange år, men har et andet arbejde i dag, men spiller stadig som afløser.
0: Ej, jeg elsker, hvor hemmelighedsfuldt det er. Altså, arbejder hun for PET?
1: Nej, dog ikke.
0: Er det noget andet hemmeligt?
1: Nej, hun arbejder som køkkenleder på et plejecenter her på Bornholm.
0: Okay, ja, det er noget meget andet end at spille orgel.
1: Ja.
0: Jamen, Sebastian, lad os da gå efter den. Ved hun godt, at vi gør det? Eller
1: nej,
0: har du holdt det
1: hemmeligt?
0: Fedt. Okay,
1: det kan
0: helt hemmeligt. Nice. Okay, jamen, ved du hvad? Vi prøver at gå ud i orgelverdenen, se hvad der er i Danmark. Hun kan spille på alle dem på Bornholm, men hun skal have tilladelse herover på Sjælland, Fyn, Jylland. Andre steder, hvor de nu er, de her orgel. Er der mere, jeg mangler at høre fra dig? Så skulle det mere være sådan, hvad er dit yndlings orgelnummer?
1: Det ved jeg faktisk ikke.
0: Jeg har alle sammen et yndlingsovl, når man må du.
1: Ej, jeg vil faktisk gøre med ud i det. Jeg synes, det er mere organisten, der kan udføre nummeret, end selve nummeret.
0: Sådan, det er rigtig politikers svar. Tak for det, Sebastian. Prøv at høre, jeg skal nok lade dig komme tilbage til arbejdet. Tak for at give drømmen videre til os.
1: Det er mig, der takker.
0: Drømmeholdet 12.12 er nummeret, som sagt. Skriv på 3 først. Vi skal have Anne-Kristin ind og spille på de fedeste orgler. Så har du orgelviden, så skriv. Elisabeth Taylor.

0: både Aarhus Viden og Aarhus Jokes i indbakken. Vi kigger på det hele sammen. Inden for filmen, hvor bliver hængende her med drømmeholdet. Vi har gang i dagens første drøm. Elizabeth Taylor af Taylor Swift.
1: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: I Need Is You. Den hedder Great Expectation af Sienna Spyro, men den passer lige til drømmen.
1: Hendes store drøm er at få lov til at spille på en af Danmarks største orgel.
0: Det er Sebastian, der har fortalt os om sin mor, Anne-Christine. Og tak for smilen ude bagved til orgeljoken. Der er også masser af orgeljokes i indbakken. Der er blandt andet mange, der gerne vil høre orgler hele dagen af Johnson. Men lad os lige se, hvordan det går først med at komme fremad i drømmen. Vi kan have nok så meget sjov, men vi skal stadig prøve at opfylde drømmen jo for Anne-Christine.
1: Hun er uddannet organist og er en af de bedste, jeg nogensinde har hørt. Hun har rig mulighed for at spille på alle i alle kirker, der er her på Bornholm, men at få tilladelse til at spille på sådan nogle specielle orgel, det er ikke noget, man desværre bare lige får mulighed for.
0: Nej. Så det hjælper jo, at hun er uddannet organist. Der er en, der skriver kæmpe, kæmpe skulderklap til Anne-Christine for at have opdraget så betænksom og omsorgsfuld en dreng, som nu vil hylde sin egen mor. Wow, god dag til alle. Og så er der også kommet nogle orgel ind i indbakken. Der er mange, der skriver Aarhus Domkirke. En, der kalder sig selv for kabelfjolset, og også nævner, at vi jo havde fat på borgmesteren her for nylig. En anden siger, at vi skal have fat i en Jens. En, der skriver, at der er faktisk flere forskellige, der siger, hvad der er Danmarks største orgel. Det virker som, vi ikke helt kan klargøre det. Jeg kan lige kalde ud til min producer i dag, Birk, som er stand-in for producer Nico, som er syg. Hej, Birk.
2: Hej, min ven.
0: Der er en masse mennesker, vi skal have ringet til her.
2: Ja, det er der i hvert fald, og jeg har allerede sat Andrea på en lille mission, og fordi du og jeg må være ærlig at sige, vi ved jo ikke så meget om orgel.
0: Nej.
2: Sådan, det er ikke lige vores spidskompetence, men der skulle være en særlig gruppe, sådan med ægte eksperter inden for orgel, så dem prøver vi lige at få fat i.
0: Fedt. Så vi hører Take Me to Church, passer meget godt imens af Hoosier, og hvis du bliver tændt for radioen og kan hjælpe med det her, har en vej, har en viden, ved et eller andet, eller har set et kæmpe orgel, skriv til 1212, skriv på 3 først. Det er den måde, vi kommer fremad, det er den måde, vi opfylder drømmene på. Det kan kun lade sig gøre, fordi der er så mange som dig, der lytter med. Så tak for det.

0: Inden klokken bliver 12, så har vi også kørt ugens umulige drøm. Vi skal have fat på en person i dag, som ja, nok bliver helt umulig at få fat på.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
0: Lige nu er det Sebastians mors drøm.
2: Hendes store drøm er at få lov til at spille på en af Danmarks største orgel. Hun har lige været inde til P3's koncerthus og høre deres super orgel. Men jeg tænker, at alle former for gigantisk orgel vil være en stor oplevelse for hende.
0: Super orgel, det kan jeg godt lide. Findes sådan et Svend Prip. Velkommen på drømmeholdet.
3: Hvad?
0: Kan man, kan man godt sige, at der er noget, der er et super orgel?
3: Ja, altså hvis det drejer sig om de største orgler herhjemme, er det det, det drejer sig om.
0: Ja. Du er orgelkonsulent og domorganist i Haderslev.
3: Ja, det er nogle år siden, jeg holdt op. Jeg var i Haderslev Domkirke, men er gået på pension.
0: Okay. Nå, fedt, du lige gider at kom på her, så, fordi jeg skal bruge din viden. Jeg har nemlig ikke så meget af det i forhold til orgel. Så hvor finder vi de største orgel? Hvor mange orgel er der i Danmark?
3: Orgler. Ja, der regner man med godt 2.000, altså.
0: 2.000?
3: Ja, små. Ja.
0: Hvad er det mindste orgel?
3: Det mindste orgel, ja. Ja, det tror jeg nok, det stod på Venø med bare én stemme.
0: Men
3: det er vi så på museum nu. Men,
0: okay. Altså bare én pip?
3: Nej.
0: Nå, okay.
3: En række piber.
0: Åh, okay, på den måde, ja.
3: Altså, lige så mange piber, som der er tangenter i det klaviatur.
0: Ja, okay. Og altså, er der forskel på de orgel, der står for eksempel i koncerthuset her ved Danmarks Radio, og dem, der står i kirker?
3: Nej, altså, det er klart, et orgel, som der står i et koncerthus, det tager primært sigte på koncertmusik, altså det, hvor med et år, der står i en kirke, tager lige så høj grad sigte på gudstjenestmusik.
0: Okay.
3: Men når vi er oppe i den store liga der på 80-90 stemmer, så er der sådan ikke så stor forskel alligevel.
0: Så når du siger stemmer, så er der altså række af piber?
3: Ja, altså nogle stemmer har flere rækker piber, men i princippet er det sådan, at der er i hvert fald en pibe per tangent.
0: Og hvor står Danmarks største?
3: Ja, altså, jeg tror nok, man normalt regner med, at det er Aarhus Domkirke, men jeg kan ikke huske præcis, hvor mange stemmer der er i henholdsvis koncerthuset, DR Koncerthuset og i Aarhus Domkirke, men det ligger omkring 90 stemmer. Det er i hvert fald noget med en godt 6.000 piber.
0: Nå, shit. Ja. Jeg har godt set, at det er kæmpe. Hvis nu du, Svend, skulle spille på et år i Danmark, hvad for noget vil du så vælge? Altså, hvad er det vildeste?
3: Ja, men orgel er jo så vidunderligt forskellige. Det der er det fascinerende ved det. Men jeg tror nok, altså, orgel i Aarhus Domkirke, det går for at være noget af det mest righoldige og spændende. Det tror jeg nok. Jeg tror, jeg vil pege på Aarhus Domkirke. Okay. Hvis det drejer sig om størrelse og et orgel med meget historie og sådan noget. Der er jo piber tilbage fra 1700-tallet i det orgel også.
0: Har du orgelkontakter, som vi kan hapse fra dig og ringe til i forhold til at opfylde drømmen?
3: Et orgelkoncert?
0: Nej, orgelkontakt.
3: Ja, det skulle så være dommerkrist Christian Kosø.
0: Okay. Må vi gerne ringe til ham på din vej, eller vil du ringe til ham først?
3: Ja, det må jeg meget gerne, og meget gerne hilse.
0: Svend Prip, orgelkonsulent og domorganist, eller tidligere, nu er du pensioneret. Tak for at komme igennem på holdet.
3: Ja, selv tak.
0: Så skal vi høre noget, der er langt fra orgel. Det er nemlig Oscar Witt.
1: P3's næste til P3 Guld. Oscar Witt. Stem på din favorit på dr.dk/P3.
4: Jeg er ikke på toppen, men det går fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud af alt det nasty.

siger. Når vi så ringer, hun siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker. Ingen der har det lækker ligesom jeg har. Det er vildt.

Ej, drømmeholdet, det vil være årligt, hvis drømmen ikke kommer i hus. Ja, der er lige så meget hjælp, som der er årljokes i indbakken. Der er også nogen, der spørger, skal hun ikke ind og spille årl til B3 guld? Det er Sebastians mor, vi forsøger at opfylde en drøm, for det fede er, at hun ikke aner, at vi lige nu gør det her i radioen. Hun står og arbejder lige nu. Og forhåbentlig, hvis skråstregen når vi opfylder, kan vi ringe til hende og give hende meddelelsen live sammen med hendes søn Sebastian. Bliv hængende her med holdet. Sulaima, skulder vækst.

0: Vi fortsætter Orgeldrømmen. Det er faktisk den første Orgeldrøm, vi nogensinde har haft. På den anden side af nogle P3-nyheder fra Nikolaj Rosler. Klokken den er nemlig blevet 10.
1: Og vi starter lige med at tage et smut til Elling i Nordjylland, for der er altså nogle af de lokale der står i en ret speciel situation. De er nemlig blevet naboer til en kommende ammunitionsfabrik, som altså er ved at blive bygget lige nu. Og fordi myndighederne altså mener, at den her fabrik kan være et mål for hybridangreb eller sabotage i fremtiden, så er der altså også lavet en sikkerhedszone omkring fabrikken, hvor der for eksempel ikke må være børnehaver, skoler eller forsamlingshuse, og hvor der altså også kommer nogle restriktioner på, hvad dem, der bor i de her huse, altså må på deres egne grunde. Men naboerne til fabrikken, de ved stadigvæk ikke helt konkret, hvad det er for nogle restriktioner, og hvad det helt konkret betyder for dem. Pernille Søs Mathisen, som er en af de lidt forvirrede, for hun ved altså ikke, hvad hun selv må, og hvad familien må lave med deres to børn på deres grunde.
2: Vi er jo meget bekymret for, kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme. Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egen børn.
1: I eftermiddag der holder forsvaret et informationsmøde i Elling, så måske så bliver de lokale altså lidt klogere på, hvad de må og hvad de ikke må der. Men uanset hvad, så har den her fabrik altså fået nogle konsekvenser, også på det økonomiske, siger en anden af de lokale, Hanne Olesen, som altså også bor op til fabrikkens indhegning.
3: Hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han tager borgernes bekymringerne alvorligt, og at han altså gerne vil se på, om borgerne, altså, som er meget generet af den her fabrik, skal ydes en eller anden form for kompensation. Og så opdaterer jeg også lige på et møde, som USA's præsident Donald Trump har haft med topchefer fra de helt store AI-virksomheder. Vi snakker Metas Mark Zuckerberg, Nvidias Jensen Huang og Tesla-bossen Elon Musk. De skrev alle sammen under på en ny aftale, som lover, at de selv beholder kontrollen over deres selskaber. For det er bedre, hvis amerikanske tech-virksomheder selv regulerer deres kunstige intelligens, frem for at staten gør det. Det var i hvert fald det, som Trump sagde på det her møde. Aftalen den er dog ikke juridisk bindende, så tænk det mere som sådan en slags officiel mundtlig aftale. For i slutningen af aftalen, så står der nemlig, at der på et tidspunkt kan give mening at lave aftalen om til egentlige love og regler. Men forfatter og tech-analytiker Christiane Vejlø har lidt svært ved at se, at den her aftale kommer til at skabe mere regulering for de her tech-virksomheder.
4: Trump, han taler om, at man allerede har lovgivning for dem, som kommer til at bruge det til svindel eller terror eller nogle af de andre ulovlige ting. Men det er lidt som om, han overser den der del, det er, at virksomhederne faktisk også selv kan komme til at begå nogle fejl. Og det ser ikke ud som om, at der er noget i den her aftale, hvor de rigtig skal stå til ansvar for, hvis det er, at deres teknologi utilsigtet måske kommer til at begå nogle fejl.
1: Og så er der altså også ved at blive lidt trængt i de danske fængsler. Der er nemlig flere, der sidder inde, end der faktisk er plads til. Lige nu er der 4.650 indsatte i landets fængsler, men kun plads til 4.300. Det betyder, at belægningen er den højeste nogensinde, og det går selvfølgelig ud over forholdene i mange celler, så man for eksempel nødt til at sætte køjesenge ind, så der er plads til flere. Der har også været steder, hvor man er nødt til at bruge sådan noget som hobbyrum eller besøgslokaler som celler. Og grunden til, at der altså er så mange indsatte lige nu, det er altså blandt andet, fordi man har øget straffen for vold og voldtægter. Og flere af dem, der har begået den slags kriminalitet, sidder altså inde. Og så tager vi lige en vejrudsigt. En pæn dag med sol mange steder mellem 16 og 21 grader, og så kan det altså være lidt blæsende derude.
0: Tak, Nicolaj.
1: Selv tak.

0: vi har fået en drøm ind, der handler om at navngive noget, som jeg ikke anede, man kunne navngive. Den skal vi se, om vi kan nå i dag. For vi skal også køre ugens umulige, inden klokken bliver 12. Og den umulige drøm i dag bliver den ægte, ægte umulige. Vi skal have fat på en person, som jeg mindes, vi har prøvet at få fat på før, uden held. Nok en af de mest efterspurgte personer lige nu. Hold lige tændt for drømmeholdet, så velkommen til det program, du er med til at lave, for det er dig og dine medlyttere, der hjælper os alle sammen fremad og gør, at drømmene til sidst kan gå i opfyldelse. Og det er vores allerførste ovl-drøm. Tænk dig næsten, skulle gå 3 år, før vi fik sådan en. Det er Sebastians drøm. Jeg har lige fået dig med igen. Hej Sebastian.
1: Hallo så.
0: Du er på arbejde lige nu på Bornholm.
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Og det samme er din mor, Anne-Christine. Jeg siger det rigtigt, ikke?
1: Anne-Christine,
0: okay.
1: Ja, ja, lige præcis.
0: Okay. Hun aner jo ikke, at vi er ved at forsøge at opfylde hendes drøm lige nu.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
3: Nicolas Kaiser.
0: Vil du lige for en god ordens skyld gentage drømmen, Sebastian?
1: Jamen, min store drøm er at lade min mor få muligheden for at kunne spille på et af Danmarks største orgel.
0: Ja. Nå.
1: Ja.
0: Jeg skal lige fik orgel med til sidst. Der er rigtig mange orgel-jokes. Der er også rigtig meget viden om orgel. Jeg er faktisk ret overrasket. Der er mange af dine medlyttere, der skriver alt muligt info på, hvem vi skal have fat på, hvad for nogle orgel, der er de største. Vi har talt med Svend lige før, som er orgel-konsulent eller tidligere. Og han siger, at der er sådan nogle forskellige, der både Aarhus Domkirke, det er nok det største, men et andet super orgel, som ikke bruges til kirker, er jo det koncerthuset, som din mor jo har været inde og blevet inspireret af.
1: Ja.
0: Hvad siger du til, at vi forsøger at gå efter begge to?
1: Det ville da være helt fantastisk.
0: Så skal Anne-Christine på orgelturné.
1: Det tror jeg da, hun meget, meget, meget gerne vil.
0: Noget, som jeg næsten vil kræve, det er, at hun på, at når hun spiller på det, skal det være mellem klokken 9 og 12, så vi kan få det live med i radioen.
1: Ja.
0: Men det må vi tale om. Og når vi nu lige taler om hende, kan vi få fat på hende, til, hvis vi opfylder drømmen?
1: Ja, det tænker jeg godt, vi kan.
0: Kan være, at du skal til allerede nu og sige, at hun skal tage telefonen, hvis der er et nummer, der starter med 88, der ringer, for der går ikke mange minutter, så har vi forhåbentlig en igennem, som kan opfylde den ene del af drømmen.

0: Hun er uddannet organist og er en af de bedste, jeg nogensinde har hørt. Hun har rig mulighed for at spille på alle, i alle kirker, der er her på Bornholm, men at få tilladelse til at spille på sådan nogle specielle orgel, det er ikke noget, man desværre bare lige får mulighed for.
1: Nej, det handler om Sebastians mor, Anne-Christine, som lige nu står og arbejder i et køkken. Hun er uddannet organist og var for nylig i koncerthuset her i DR og så det orgel, der var der. Og der har hun så sagt til sin søn, at hun altså virkelig drømmer om at spille på nogle af de her orgel her. Blandt andet det, men også bare et kæmpe orgel. Og vi har fundet ud af, at det største er i Aarhus Domkirke. Og der er du organist, Thomas.
0: Ja.
1: Hvordan er det at spille på sådan et ordentligt motherfucker af et orgel?
0: Det er fedt og sjovt.
1: Hvad er dit yndlingsnummer at spille på det?
0: Der er meget. Med så stort og fedt et orgel, så der er næsten ingen grænser for, hvad man kan slippe af sted med, synes jeg.
1: Nej. Det er jo også sådan alt må lyde fuldstændig sådan monumentalt i forhold til, ikke at man skal nedgøre klaver, men det er jo bare mere stort med et orgel. Altså hver gang du trykker på en, så er det jo som om, at huset brænder sammen.
0: Det kan det også være. Det er også muligt at spille så svagt, at man ikke kan høre det nede i kirken, hvis det er, at folk de går og sniksnakker lidt. Så det er alt fra det helt dybe til det helt lyse, og alt fra det helt stille til det helt svage, eller til det helt kraftige.
1: Mm. Nu sidder Sebastian jo og lytter, og det her med, I har Danmarks største, ikke? Skal vi lige forklare gjort det?
0: Ja, det mener vi har.
1: Kan vi få Sebastians mor ind på et givet tidspunkt en dag, hvor hun tager på den her orgelturné, som vi kalder det, ind og spille på orglet mellem kl. 9 og 12 en hverdag?
0: Det skal hun nok kunne komme til.
1: Okay, det kan vi godt. Fedt.
0: Simpelthen.
1: Hej, yes. Okay. Jeg stod lige, jeg lige tænkte over, hvad det var, vi havde gang i, og tænkte, at det kommer ikke til at lykkes. Men det må hun gerne. Det behøver ikke være, det kan ikke være i dag. Men vi aftaler en dag, hvor det sker, og så må vi komme igennem i radioen.
0: Ja.
1: Kan man spille alt egentlig? Altså, vil man godt kunne spille, lad os sige, Gilly?
0: Ja, men så er det lige så meget, hvad du kan finde ud af, der sætter en stopper for det. Det vil ikke være kønt, hvis jeg gjorde det, tror jeg. Jeg holder mig til det mere klassiske.
1: Okay. Hvad er den mest tossede sang, du har spillet egentlig på et år? Eller sådan en anderledes sang, lad os sige det.
0: Ja, vi får jer til lidt sjove, sjove idéer til kirkelige handlinger, altså vielser og bryllup og bisættelser og begravelser.
1: Ja.
0: Og der kan det være alt fra udmærket popmusik til Disney-musik til alt muligt, som folk de har en sjov historie med, som de beder os om at spille.
1: Okay. Er der sådan noget, der bliver, som du lige kan komme i tanke om, der bliver spurgt mere om end andet?
0: Altså, der har været mange år, hvor om lidt bliver stille, har været meget, meget populære, især til bisættelser.
1: Ja.
0: Og nu synes jeg, at vi ofte bliver bedt om at spille lyse nætter til forskellige ting.
1: Ja. Ja, okay. Det var også det var jo den, der ramte førstepladsen til vores DR Top 100. Det ved jeg ikke, om du fulgte med i. Men det er det nummer, der ligesom vandt, hvor at danskerne kårede det største, mest betydningsfulde nummer i Danmark. Og der var det Alberte Windings lyse nætter, der vandt.
0: Ja.
1: Så det forstår jeg godt. Jeg tænker også, der må komme meget Nick & Jay ind.
0: Nej, det tror jeg, folk de venter til festen bagefter.
1: Okay, nå.
0: Med Nick & Jay. Det kan også være, de ikke tør at spørge os.
1: Bror, Thomas, tak for at komme på. Tak for at give lov til det her. Vi kommer ikke til at ringe op til Sebastian lige nu, for vi skal lige afvente det andet orgel her, det der inspirerede hans mor til at få drømmen. Men den her, jeg synes, hvis du har mulighed for at lytte til radio inden for et kvarter, så synes jeg, du skal gøre det, for der skal vi altså give ham nyheden her. Men tak for at komme igennem, Thomas.
0: Ja, det var slet.
1: Ja, det var kæmpe. Okay, fedt. Så har vi altså Danmarks største orgel nu til rådighed. Nu skal vi gå efter DR Koncerthuset. Det er lidt mere en intern opgave. Vi må lige lave et opkald her. Aner ikke til hvem. Vi kan også hoppe over i opgang 3. Eller er det opgang 1? Det kan jeg ikke huske. Det er Drømmeholdet live den her onsdag formiddag. Velkommen til.

0: Christine skriver, jeg foreslår, at vi skal høre igen og igen. All. Okay, nu går vi efter DR Koncerthusets år. Når vi har den, skal vi ringe og overraske Sebastians mor. Bliv hængende med holdet, så længe du kan.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det kan gå ind og prikke med en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.
5: Nomineret til prisen B3's næste.
6: TV3 guld.
5: Flere sejre.
6: Stem på din favorit.

0: Savers, det er Simons drøm.
1: Hendes store drøm er at få lov til at spille på en af Danmarks største orgel.
0: Sebastian, undskyld, og det er jo faktisk ikke engang hans drøm heller. Det er lige helt forkert alt det, jeg fik sagt. Det er hans mors drøm, Anne-Christine, som er uddannet organist. Hun arbejder ikke med det, hun arbejder i et køkken, og ved faktisk stadig ikke, at det er hendes drøm, vi forsøger at opfylde. Vi har fået lov til at få hende ind i Aarhus Domkirke, hvor Danmarks største kirkeorgel står. Men det var noget andet, som hendes drøm blev inspireret af.
1: Hun har lige været inde til P3's koncerthus og høre deres superorgel. Men jeg tænker, alle former for gigantisk orgel vil være en stor oplevelse for hende.
0: Og jeg starter lige med at undskylde over for dig, Karen. Det er jo ikke P3's koncerthus, det ved jeg godt. Det er DR's koncerthus, og det betyder noget for dig, for du er produktionstilrettelægger der.
2: Rigtigt.
0: Og velkommen på drømmeholdet.
2: Tak skal du have.
0: Altså, det orgel derinde, det ser jo helt vildt ud.
2: Ja.
0: Og nu, nu ved jeg jo en hel del om orgel. Hvor mange stemmer har det?
2: Jeg tror nok, det faktisk har... Altså, man kalder det jo piber, ikke? Alle de der... Der har det over 6.000 piber. Det er helt vildt. Og ham der, Jean Niveau, som var tegnet vores koncerthus, han ville gerne have orglet til at se ud som... som en skov, så de der orgelpiber, de står bare som sådan en skov, og det jeg kan godt forstå, at man bliver fascineret af det, når man kommer ind, især hvis man selv er organist.
0: Ja, det er kæmpestort.
2: Det er det.
0: Og hvor ofte bliver det brugt?
2: Altså, vi har det jo på en gang imellem, så snart der er skrevet et stykke musik, hvor orglet bliver brugt, og altså, det er sjovt, du ringer lige nu, fordi i næste uge, der har vi utrolig meget gang i orglet. Vi har simpelthen en orgelsymfoni, som symfoniorkestrets organist Per Salo spiller orgelstemmen i. Mm. Og så kommer der det, der hedder Kulturnatten om fredagen.
0: Ja.
2: Og der er der nogle unge organiststuderende inden for konservatoriet, som kommer og spiller, og så kan alle dem, der er herude i DR til koncerten, til Kulturnatten, så kan de komme ind og høre orglet.
0: Okay.
2: Magiske lyd.
0: Mm. Fedt. Kan vi så også, måske ikke den dag, så, men en anden dag, få Sebastians mor ind, Anne-Christine. Hun er uddannet organist, så det er ikke første gang, hun spiller på det.
2: Nej. Ja. Altså, jeg tænker, at jeg kunne godt lige tænke mig at tage fat i hvert fald i Per Salo, fordi jeg tænker, at hun skal nok mødes med Per, når hun kommer, så han lige kan vise hende, hvordan det hele fungerer. Og så er vi jo heller ikke, normalt siger vi jo ikke sådan, at vores instrumenter bare er til frit udlån, men nu er det jo P3, der ringer. Det er jo vores gode kollegaer.
0: Jeg skulle også til at sige, hvis vi kunne få fat på Aarhus Domkirke, men vores eget hus siger nej.

0: Nej, men skal du lige bruge noget tid så,
1: det
0: eller hvad?
1: Det går jo ikke. Ja, jeg tænker, hvis lige jeg kan få en 10 minutters tid, eller hvor meget, så er jeg frisk igen.
0: Vi kan mødes på 6 minutter. Kan vi ikke det?
1: Det er i orden. Det er
0: 5 minutter, så presser jeg den.
1: Det er godt. Det er i orden.
0: 4 minutter. Okay, 5 minutter. Ja, godt. Okay. Tak, Karen. Vi tager så. Okay, vi skal have fat på Sebastian og se, om vi også kan få fat på hans mor. For lige om lidt, der skal vi altså give hende den her forhåbentlig gode nyhed i radioen og opfylde en drøm. Og så skal vi jo også i dag, det skal vi faktisk om under en halv time, starte ugens umulige drøm. En drøm, vi kører hver uge, som på papiret ikke kan gå i opfyldelse. Det er drømmeholdet, du er en del af. Klokken den er 10:33, og det her er The Minds of 99.

0: Westmo, på 3 uundgåelige. Kunne man spille det her nummer på orgel? Det lyder sjovt. Det drømmeholdet. 10:38, og det der skal ske nu, bliver forhåbentlig stort. Det er Sebastians drøm. Hej Sebastian.
1: Hallo så.
0: Du startede det hele. Der er mange, der siger, at du er en god søn. I hvert fald godt opdraget.
1: For du drømmer... Jamen, det er jeg også.
0: Ja, okay. Det mener du også selv. Du drømmer på vegne af din mor, Anne-Christine.
1: Ja.
0: Som er uddannet organist. Arbejder dog ikke med det nu. Men hun var jo over at se DR's koncerthus, orgel. Og har siden da drømt om at spille på nogle af de vildeste orgel og orgler, orgle i Danmark.
1: Ja.
0: Altså, Karen, hvad hedder det i flertal?
2: Flere orgler.
0: Orgler, okay. Og ved du hvad, vi har jo faktisk lige talt med Karen før. Og hun arbejder over i koncerthuset som produktionstilrettelægger. Og hun vil gerne tjekke op på, om din mor, hun kan spille på det her orgel her. Og vi kan jo lige sige hej til hende først. Sebastian, sig hej mor.
1: Hej mor.
3: Hej Sebastian, så for det vildt.
0: Hej Anne-Christine.
3: Hej så.
0: Hvad laver du lige nu?
3: Jeg sad faktisk og spillede klaver.
0: Nå, jeg troede, du var på arbejde.
3: Nej, jeg har fri i dag.
0: Du har fri. Har du lyttet til B3?
3: Nej, det har jeg dog ikke.
0: Det har handlet om dig i godt og vel en time.
3: Og må ikke, jeg kan høre det på, på nettet, så.
0: Det kan du. Men først skal du lige være med. Du er med live i radioen nu, siger jeg lige.
3: Okay.
0: Nu skal du høre. Vi har fået... fået kørt den her drøm fra din søn, som jo har fortalt os om din kærlighed til orgel, og du vil gerne spille på nogle af de vildeste. Du har jo lov til at spille på alle på Bornholm, kan jeg forstå.
3: Ja.
0: Men ikke ellers.
3: Nej.
0: Du har lov til at spille på det største orgel i Danmark, der er i Aarhus Domkirke. De venter bare på, at vi finder en dag, så kommer du ind, du spiller, og drømmen er i opfyldelse.
3: What?
0: Ja.
3: Er det det største i Danmark?
0: Det er det største kirkeorgel i Danmark.
3: Hold da op.
0: Ja. En masse piber, en masse stemmer. Alt det ved du meget mere om, så du skal begynde at finde ud af, hvad for et nummer du gerne vil spille.
3: Ja.
0: Men så var der jo lige hende Karen her, som jo stadig hænger på telefonen. Tak for tålmodigheden, Karen.
2: Det er fint.
0: Også tak til os selv, for vi har jo ventet på dig egentlig. Du har skulle tale med nogle mennesker.
2: Ja. Ja. Men hej Anne-Christine.
3: Hej.
2: Jamen, jeg arbejder inde i koncertsalen med symfoniorkestret. Jeg ringede til vores organist, Per Salo, ja. Fordi du vil gerne ind og prøve vores enormt smukke orgel.
3: Ja.
2: Og det synes Per simpelthen, det kunne han ikke stå for.
3: Er det rigtigt?
2: Ej, ja, det er rigtigt. Men det er vi skal bare, ligesom de siger i Aarhus, så skal vi også finde en dag, hvor det passer os og dig og Per og salen. Salen er jo brugt hele tiden, så vi skal også finde et tidspunkt, som er godt. Men det tænker jeg, det finder vi jo nok.
3: Ja.
0: Så, ja. Anne-Christine, du skal ind og spille orgel.
3: Ej,
0: og vi skal lytte med. Du skal gøre det mellem kl. 9 og 12. Det er en del af din søns løfte her. Karen, tak for at finde ud af det her.
2: Selv tak. God fornøjelse.
0: Ja, mange tak. Og held og lykke med næste uge. Man kan jo komme ind til blandt andet Kulturnatten og høre DR Koncerthusets store orgel her. Og så er der altså en masse orgelkoncerter, de er så udsolgt, kan jeg sige. Yeah. Der er for sent på den. Men Kulturnatten. Karen, vi ses måske i frokoststuen eller kantinen.
2: Det kunne være hyggeligt. Hej. Lad os gøre det. Hej.
0: Sebastian, drømmen er i opfyldelse.
1: Ah, men fantastisk.
3: Ej, hvor er det vildt.
0: Ja.
3: Så. Jeg kan få lov at både spille koncert, så jeg har jo i Aarhus.
0: Lige præcis. Og alt det praktiske, det skal vi finde ud af bag om. Du skal finde ud af, hvad du skal spille, Anne-Christine.
3: Ja. Ja.
0: Altså, vi har jo nogle bud her. Jeg har jo fundet ud af, at man godt kan spille L'amour toujours af Gigi D'Agostino på orgel. Det ved jeg ikke, om du vidste. Nej. Hør, det finder vi ud af. Tak, fordi vi måtte være med på det her. Til både dig, Sebastian, og din mor, Anne-Christine.
1: Fantastisk.
3: Tusind tak.
0: Det glæder vi os til. Vi finder ud af det, og så skal du være med i radioen på et andet tidspunkt. Nu tager vi lige L'amour toujours i den rigtige version. Velkommen på holdet. Der går ikke lang tid,

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P3. Det, man hører, er man selv.

0: med holdet.
1: Der er 13 minutter, til vi starter ugens umulige drøm, som denne uge, ligesom mange andre, er rigtig umulig. Men inden da, der skal vi to lige høre lyden af en video. Kan du huske 4 år i Francis, der lever med den underartede tumor, som var afsted på hospitalet mandag og tirsdag, og vi fik adgang til han og hans mors lejlighed i Helsingør, hvor vi altså fyldte den op med Hot Wheels og Spider-Man, som naboerne, Laura og Nini, har fortalt af noget, han lyser op omkring. Jeg fik en video her i går aftes, og vi skal lige høre hans reaktion sammen. Meget rørende her om lidt. Allerførst Mark, noget i vejen. Velkommen på Drømmeholdet en onsdag formiddag.

0: I mandags startede vi en drøm, som vi fik ind fra Nini og Laura, der er naboer til Francis på 4 og hans mor Camilla. Og Francis, han har fået konstateret en underartet hjernetumor og er nu inde og ude af hospitalsbesøg. Og vi fandt ud af, at han var taget med sin mor til Skejby sygehus for at få noget stråling, og det var han mandag til tirsdag. Vi havde fået adgang til deres lejlighed af mormoren. Og Nini og Laura fortalt, at Francis lyser specielt op, når han leger med Hot Wheels og Spider-Man. Lige præcis de her to ting. Så vi satte os for at samle så meget, vi overhovedet kan af Hot Wheels og Spider-Man-ting. Låse os selv ind i lejligheden, fylde værelset op, og så skulle vi altså vente på, at han kom hjem og åbnede døren her. Og det skete i går aftes. Vi har ikke lige Francis' mor med, Camilla, fordi Francis han er desværre blevet syg, men han nåede lige at se tingene på sit værelse, og den her PlayStation, der også var en af dine medlytter, der havde givet dig en iPad, det var helt vildt. Og videoen, du kan lige høre, jeg har hævet lyden ud af den her. Den ligger også på min Instagram i story. Du kan finde den på Nicolas uden H. Men her er lyden af Francis' reaktion, da han åbner døren til sit værelse.
1: Francis fra Viggo. Han har tegnet dem for dig.
2: Men hvem er Viggo?
1: Viggo er din ven.
2: I den næste Bone Shaker.
3: Det var den der monster truck.
2: Det er Spider-Man. Det er en bil.
1: Er det bare en bil?
2: Ja. Yeah. Puh, jeg lukte.
0: Ja, så slog han også lige en brud.
1: Slå du lige en fisk, vil
2: jeg kunne ikke få den ud, så jeg lavede en backflip med den. Men hvem har givet mig alle de her? Monster Truck.
1: Og hvem er det så, man siger tak til?
2: Dig.
1: Nej, tak Danmark.
0: Tak Danmark, ja. Det er også klart, at det er sådan en 4-årig ikke helt forstår det hele. Men som sagt er der en video i min story, Nicolas uden H, på Instagram. Vi sender den også videre til Drømmeholdets Instagram, hvor vi nok får lavet en video for. Grunden til det, at det skete, det er jo fordi, at der er en masse af dine medlyttere. Og hvis du er en af dem, der har hjulpet, der lytter med, så tak for det. Det krævede en hel del koordinering og alt muligt. Men der kom 3 sendinger af legetøj og ting og sager op til lejligheden i går. Og tak til Nini og Laura, der ligesom satte alt det her i værks. Og vores praktikant Andrea, som har koordineret det hele. Det var virkelig, virkelig godt klaret, Andrea. Jeg ved, hvor meget det har krævet. Vi starter den umulige drøm inden længe. Markus Vav først. Heliumtanker.

0: Ugens umulige kommer til at handle om en person, som måske ikke allerede er i Danmark. Vi tager den om lidt. Allerførst så skal vi have Nikolaj Rosl på, for klokken er faktisk blevet 11:01. Han er her med nogle betrængninger og en vejrudsigt.
1: Og jeg starter i Norge, hvor regeringen altså er blevet viklet lidt tæt ind i hele Epstein-sagen. Det handler i grove træk om, at Norge i mange år begyndte at donere flere penge til tænketanken International Peace Institute, end de havde gjort tidligere. Den her tænketank, den donerede sexforbryderen Epstein altså også til i samme periode. Og ifølge det norske medie NRK, så brugte Epstein altså den her tænketank til at få forbindelse til rige og magtfulde personer. Så spørgsmålet er, om Epstein altså har haft indflydelse på Norges donationer, måske endda også flere andre politiske beslutninger i Norge. Flere norske eks-diplomater og ministre er nemlig også nævnt i Epstein-filerne. Og vi skal lige høre fra Joachim Reistad, som er nordisk korrespondent for NRK. Og ifølge ham så har Epstein-skandalen altså skabt en mistillid mellem den norske befolkning og politikerne.
2: Uanset hvad der kommer ud, så ved vi, at det er at have været kontakter mellem Jeffrey Epstein og det norske embedsværk, uanset hvordan man vender på sagen. Og det er klart, at Epstein-sagen er nok en af de største kriser for både den norske diplomati og også for det norske politiske liv.
1: I dag er flere tidligere ministre og den nuværende statsminister i Norge så i retten for at svare på spørgsmålet om deres relation til Epstein og den her sag. Den nuværende statsminister i Norge sad for eksempel som Norges udenrigsminister på det her tidspunkt og har derfor været meget tæt ind over beslutningen om at donere mere til den her tænketank. Og så fra den ene skandale til den anden, den her den handler bare om fodboldklubben Manchester City, som altså har lidt krise lige nu. For den engelske fodboldliga Premier League har nu bekræftet, at City altså er blevet kendt skyldig i den måske største sag om økonomisk svindel i fodboldhistorien. Det er i hvert fald sådan, flere af dem, der har fulgt sagen, beskriver den her sag. Og det er altså en uafhængig kommission, der har kendt Manchester City skyldig i 114 ud af 115 anklager, der altså var imod dem. Og min kollega fra DR Sporten, Henrik Lindiger, sætter lige lidt ord på noget af det, som der altså er blevet gjort.
3: Fået dem til måske at se større ud, end de i virkeligheden var, og fået deres udgifter til at se mindre ud, end de var på nogle af de tal, som de har indberettet til de engelske fodboldmyndigheder. Og dermed har de fået et større økonomisk råderum. Det har simpelthen set ud til, at de kunne bruge flere penge, end de egentlig havde lov til ifølge reglerne.
1: Ja, vi snakker altså om mange milliarder kroner. På den her måde, der har City altså kunne hente nogle af verdens dyreste og bedste spillere. Og de her regler er altså blevet brudt i perioden mellem 2009 og 2018. I den her periode, der byggede City ligesom også klubben op og etablerede sig som en af verdens bedste fodboldklubber. Så det her, det kan altså få alle mulige konsekvenser, siger Henrik Lindiger.
3: Lige fra en bøde til, at Manchester City får fratrukket point, til at de bliver tvangsnedrykket, og til at de mister nogle af alle de her titler, de har vundet i de her 9-10 år, som undersøgelsen handler om.
1: Klubben har selv kommenteret lidt på den her dom, og de har faktisk kaldt det for en konspirationsteori, og siger, at de altså har tænkt sig at anke dommen. Og så skal vi lige til Tønder, hvor der altså er lidt knas i Dansk Folkeparti. Hele bestyrelsen har nemlig valgt at gå af og har også meldt sig ud af partiet. Det skriver Lokalforeningen på Facebook. Forleden så blev en tidligere lokalformand ekskluderet fra partiet, og i weekenden der forlod to af de tre byrådsmedlemmer, altså partiet, og er nu løsgænger. Så nu har partiet altså kun et enkelt medlem tilbage i kommunalbestyrelsen, altså efter de fik tre ved kommunalvalget sidste november. Og så tager vi lige en vejrudsigt. Det er en pæn dag med sol mange steder mellem 16 og 21 grader, og så er det også ret blæsende derude.
4: Tak, Nicolaj.
1: Selv tak.

0: drømmeholdet lige op nu. Vi skal bruge så meget hjælp, vi overhovedet kan, for vi skal starte ugens umulige drøm. Og vi har præcis ind til klokken 12, for vi kunne blive ved med den her drøm. Det forudser jeg allerede, at den bliver hamrende svær. Nu læser jeg lige nogle beskeder op for dig. Hej drømmeholdet. Jeg drømmer om en signeret Ronaldo-trøje. Hjalte drømmer om at løbe ind med herrelandsholdet. Hans idol er Ronaldo. Magnus drømmer om at møde Ronaldo. Charlottes barnebarn drømmer om billetter, fordi hun gerne vil se Ronaldo. Tiffany drømmer om billetter, så hun kan se kampen med Ronaldo med sin søn. Hvad står der så her? Jeg drømmer om at møde Ronaldo og få en autograf. En anden drømmer om, at de kan få noget, Ronaldo har rørt ved. Så det er drømmen om at få fat i Cristiano Ronaldo eller noget, som han har rørt ved. Ejet en autograf. Vi sætter den ind på, om han er nok i Danmark nu, for de skal spille i morgen. Danmark-Portugal. Og vi har jo egentlig kørt noget lignende før. Der lykkedes det ikke. Men nu fordi, at de skal spille, så kører vi den altså nu.
1: Drømmeholdet præsenterer.
0: Har du info, så har vi en stikkerlinje. Ring 70 20 20 20. Du kan være anonym. Ved du, hvor han er henne lige nu?
1: Ugens umulige drøm.
0: Kan vi på under en time få fat på en af de mest efterspurgte mennesker i verden? Som tilfældigvis også lige skal være i parken i morgen. Velkommen på Drømmeholdet. Tobias Rahim og Dimer.

blandede meninger om det her. Cecilie skriver, tak for et skønt program, men fodbold igen. Ja, ja, sådan er vi så forskellige. Vi lyttes ved i morgen. Og andre er allerede begyndt at skrive, hvor Ronaldo er henne. Måske er. For den umulige drøm er at få fat på Cristiano Ronaldo, der er i Sverige eller Danmark lige nu.

der er en grund til, at vi ikke har nogen specifik lytter igennem. For nu ser vi, hvad vi kan få fat på. Om vi kan få fat på ham, om vi kan få fat på noget, han har skrevet på eller rørt ved. Og så må vi trække lod. Lige nu går missionen bare ind på at få fat på ham. Så det er ugens umulige drøm. Der er allerede nogen på stikkerlinjen, der har kommet med bud på, hvor han er henne lige nu. Adela, Ain't in LA. 11:11 er klokken.

0: at sige, jeg er vildt interesseret i drømme. Jeg er sådan set ikke så interesseret i fodbold. Jo, jeg ser landskamp og sådan noget. Så det er ikke fordi, at jeg har noget investeret i det her, udover at jeg gerne vil opfylde den umulige drøm. For jeg kan godt se, at der er mange meninger om det her med Ronaldo. Flere skriver, lad ham nu være. Andre skriver, åh, nu fodbold igen. Og så er der helt andre, der skriver, jeg vil være den, der får opfyldt drømmen om at møde ham eller få noget, han har rørt ved. Nu prøver vi en gang for alle at få fat på den her mand her. Cristiano Ronaldo. Og det er ikke fordi, vi skal sådan mase ham op ad en mur og sige, nu skal du være med. Vi får ham med, hvis han gider. Jeg synes bare, det er spændende at se, kan vi det her? Ligesom med hunden og Botanisk Have i går. Der er en, der lige har skrevet, tror de er snart, de har pressemøde kl. 17 og træning kl. 18 i parken. En anden skriver, der står, at det portugisiske fodboldhold holder til på Radisson Blue Hotellet i Malmø. Det er Anton, som så efterfølgende har skrevet, de er så rykket til Marriott Hotellet på Kalvebod Brygge. Og så er der en del mennesker, vi skal tale med os. Får I fat i noget fra ham, må jeg være en kandidat. Går rundt i CR7 underbukser hver dag. Vi fik jo engang i forbindelse med Danmarks indsamling et par signerede underbukser af Cristiano Ronaldo. Det kan vi nok ikke igen. Hvad står der ellers her? Ronaldo er i Sverige på hotel. Det står alle steder på BT og EB. Okay, vi må lige prøve at få ringet rundt. Nu kigger jeg lige ud på min producer, Birk. Hvad har du øjne på, Birk?
1: Jamen, jeg synes, det er et væsentligt spørgsmål i hvert fald, om han er i Danmark eller ej. Ja. Altså, det kan være, at vi lige skal afklare det først.
0: Ja, så der er jo en stikkerlinje, som vi lige nu kalder det, hvis du ringer til 70 20 20 20. Du kan være anonym, hvis du er i en stilling, hvor du faktisk ikke må dele info, men gerne vil være med til at opfylde den umulige drøm alligevel. Arctic Monkeys, why don't you only call me when you're high? Drømmen, ugens umulige drøm om at få fat på Ronaldo eller noget, han har rørt ved, eller en autograf.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV. Det, man hører.

0: Drømmeholdet præsenterer.
1: Det er ugens umulige drøm, vi har gang i. Få fat på Cristiano Ronaldo.
0: Ugens umulige drøm.
1: Som har fyldt vores indbakke den seneste uge, fordi folk godt ved, at han skal med til kampen i morgen. Portugal mod Danmark. Nu må vi se, om han kommer på banen. Han var jo lidt utilfreds over ikke at komme på banen, da de spillede mod Norge. Og der er en artikel, hvor der står, at han har talt med Jesus. Når man så lige læser ind i det, så er det Jorge Jesus, som han har talt med, fordi han er lidt irriteret over det her. En anden artikel siger, at fans i Sverige ventede på, at han kom ud fra hotellet i 15 timer, uden han kom ud. Og der er jo en stikkerlinje åben, 70 20 20 20, som du kan ringe til, hvis du har info om Ronaldos færden. Kan også bare være for fat på noget, han har rørt ved, eller hans autograf. Nu skal jeg se, vi skulle have haft en på, som lige nu ikke ligger der.
2: Nej, og det er simpelthen, vi har lige lidt tekniske udfordringer herude, men vi har allieret os med en, som selv er gået totalt i research mode.
1: Fedt.
2: Og har været ude at travle alle sådan, Facebook-grupper igennem.
1: Ja.
2: Så hvis vi... han skulle meget gerne være klar til dig nu.
1: Thomas?
3: Ja.
1: Hvad har du gjort?
3: Jamen, jeg har været i gang med at google lidt og søge lidt på Facebook, og der er et fanforum, hvor der står, at de har forladt hotellet i Malmø.
1: Okay. Og har krydset broen?
3: Det ved jeg ikke. Det står ingenting om den.
1: Nej, selvfølgelig gør det ikke det.
3: Yes. Og så er jeg lige i gang med at snakke med en nede i Portugal, om han har en forbindelse ind til landsholdet eller noget, en tidligere elitesportsudøver.
1: Okay. Altså en, som du har fundet frem til, eller en, du kender?
3: En, jeg kender, har kendt lige på.
1: Som kunne have kontakt til Ronaldo?
3: Ja, jeg ved, at han går rigtig meget fodbold. Nej, ikke lige Ronaldo, men en fra det portugisiske landshold.
1: Ja, okay. Ej, fedt. Fedt. Dejligt, så, at du er på. Så du gør dine ting. Vi har jo 36 minutter endnu, før programmet slutter. Ja. Det er den tid, vi har til at få fat på ham, eller få fat på noget, han har rørt ved eller holdt ved. Der er simpelthen så mange drømme om ham. Det er også derfor, at Thomas, vi ikke har taget nogen specifikke drømmer på. Fordi nu ser vi først, om vi kan noget, og så må vi jo udløje et eller andet i radioen, trække løjet eller noget. Men tak for det. Nu vil jeg ikke tale med dig længere, for du skal gøre dine ting.
3: Ja, tak.
1: Der er en, der skriver, jeg kender en, som arbejder i parken som kok, kan lige prøve at få fat på ham, hvis det kan hjælpe. Det er Anson. Det må du meget gerne gøre, Anson. En anden, ja, der er det her med pressemødet her. Så er der mange, der skriver, at de gerne vil være dem, der bliver trukket ud, hvis vi får fat på ham. Så han er jo muligvis i Danmark nu, bor måske på Hotel Marriott ved Kalvebod Brygge i København. Altså, det er ugens mulige drøm. Og hvis du har noget info, har tid til at gøre noget, kan stille dig ud foran hotellet. Det er måske lidt meget, men altså, skriv til 12 12, skriv på 3 først.

Det her, det er Danske Røger af Far. Teddy Swims på vej. São Paulo. Tak for at være på drømmeholdet, om du kan hjælpe med at opfylde drømmen. Eller bare lytter med i dag. 11:28 er klokken.

0: En halv time sætter vi af nu, har vi sat af, til at komme frem i ugens umulige drøm, som er at få fat på Cristiano Ronaldo, som helt utrolig mange mennesker drømmer om. Vi har en hel mappe med drømmene, en isoleret mappe, og vi får en masse info ind i sms'en. Og nu får vi beskeder fra en del, der gerne vil være anonyme, og jeg har lige fået at vide af min producer i dag, som er stand-in for producer Nico Birk, om at jeg skal være lidt blødere, når jeg siger dem, for at vi ikke får jura på nakken.
1: Nej, men det er jo simpelthen bare sådan, de er blevet pålagt medarbejderne på Hotel Marriott. Ja. De ikke må udtale sig.
0: Okay.
1: Så det er jo mere bare, at... at vi ikke siger noget, der er faktuelt forkert på den måde.
0: Nej, okay.
1: Så vi efter sigende
0: er det her, de bor.
1: Ja, og efter sigende skulle han have tjekket ind nu.
0: Okay.
1: Så derfor har jeg lige sendt Gustav, vores praktikant, ud af døren. Fordi han kan være der om 10 minutter.
0: Okay.
1: Så det kan jo være, han kan spotte ham.
0: Ja. Og så er der en anden, der også gerne vil være anonym, der skriver, at de skal være fotograf et sted, hvor han også er. Og... måske ikke har kommet tæt nok på til at spørge, om han vil skrive på noget. Det må du meget, meget, meget gerne. Hvis det endelig er, du gerne vil igennem og vil sige noget, så har vi fået effekter, som vi kan lægge over din stemme. Den er meget hård, den effekt, så man kan næsten ikke høre, hvad der bliver sagt. Jeg kan lige prøve, kan man lægge den på sig selv egentlig her?
2: Sådan her. Det er meget voldsom effekt. det er simpelthen, altså, det kunne ikke lave den mindre.
0: End det her. Så, det er den effekt, vi har, så du kan være meget anonym, vil jeg sige. Så om du er interesseret i fodbold eller ej, så det her jo, det er jo drømmen om at få fat på en person, som så mange mennesker prøver at få fat på. Kan vi gøre det her på drømmeholdet? Jeg tror det ikke, men nu har vi 28 minutter til det. Men skal vi selvfølgelig høre musik. Sao Paulo, og skal spille til på 3 guld, får du her på We Are One. Velkommen på drømmeholdet en onsdag formiddag.

Scarlet Pleasure, Wide Awake. Teddy Swims på vej. Vi skal også tilbage i tiden. Til en oldie but goldie. Velkommen på holdet.

0: og drømme holdet på B3.
1: Den umulige drøm er i gang. Drømmen om at få fat på Cristiano Ronaldo, eller noget han har signeret eller rørt ved endda. Det er en samling af alle de drømme, vi har fået ind. Og vi har nummeret til det portugisiske fodboldfederation. De svarer ikke, når vi ringer. Vi har også en stikkerlinje. Det er det, vi kalder det, hvis du ringer 70 20 20 20 og har noget info. Der er en fra TV2 Sport, der siger, at de landede mandag, tog direkte til Sverige. Og nu burde de efter sigende være tjekket ind på Marriott Hotel, hvor at Gustav fra drømmeholdet, han er på vej hen på cykel. Og der burde han gerne være om en 7-8 minutter, så tjekker vi ind hos ham. Og så er der nogen, der siger, at han træner max, eller de træner max en time onsdag aften. Det vil jo sige her senere. Så der er nogle forskellige ting, vi kan gå efter. Har du også noget info, så kan du altså være anonym, hvis du bare skriver det i sms'en 1212. Som altid, start beskeden med P3. Teddy Swims, Mr. Know It All. Velkommen på holdet.

0: drømmeholdet. Vi har fået endnu et opkald på vores stikkerlinje fra en, der gerne vil være anonym. En, der har noget info om Cristiano Ronaldo. Bliv hængende her på drømmeholdet.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
5: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR.

0: Jeg drømmer om at møde Ronaldo. Min hustru drømmer om at møde Ronaldo. Jeg drømmer om at få noget, Ronaldo har skrevet på. Jeg drømmer om at få noget, Ronaldo har rørt.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Og sådan fortsætter det i vores indbakke, så nu har vi sat ugens mulige drøm ind på at få fat på Cristiano Ronaldo, der er i Danmark lige nu, fordi de skal spille landskamp i morgen, Portugal mod Danmark. Og Mikkel Rosendal, han har sat sig ud i regiet også. Måske er det, fordi han gerne vil være her, hvis det er, vi får Christi igennem. Ja, du vil gerne snakke med Ronaldo. Det er sikkert Mikkel, der har skrevet alle de beskeder her. Gustav? Gustav? Ja, der er ingen lyd igennem til Gustav. Han burde gerne ligge der. Han er cyklet fra DR-byen over til Hotel Marriott, hvor at Ronaldo efter sine skulle være tjekket ind. Der er i hvert fald også kommet et anonymt opkald, hvor en siger, at han har set, muligvis har set Cristiano Ronaldo gå ind. Jeg tror ikke, vi har hul igennem til Gustav, for der er ingen lyd igennem til dig, Gustav. Men du ligger der rigtig nok. Lad os se her.
2: Det var dig, Nico.
0: Der var du. Hej, okay. Gustav.
2: Hej så.
0: Hej. Hvor er du?
2: Jeg ved ikke, om jeg må sige, hvor jeg er, men jeg er ved et hotel i København, hvor at han angiveligt skulle være.
0: Er der andre end dig?
2: Der er folk med flag og med trøjer, som også håber.
0: Okay. Ja, og du har ikke set ham endnu?
2: Nej, men jeg kan lige prøve at gå ind i lobbyen. Altså, kan jeg lige gå ind og spørge nogen?
0: Ja. Husk at sige, du er i radioen. Vi har Juri, ja. Eller ikke Juri, Jura, der sidder og slutter med på, at vi ikke siger noget, som vi ikke må, eller gør noget, som okay. Kan overtræde noget.
2: Ja, jeg har taget et par B3-sokker med.
0: Som afpresning, eller hvad? Eller som bestikkelse,
2: nej, det er,
0: nok mere?
2: Nej, det er
0: jeg. Nå, godt.
2: Jeg kommer fra Danmarks Radio B3, Drømmeholdet. I'm from Danish Broadcasting Service, DR, from the radio program The Dream Team. And I'm here to hopefully get a pair of socks signed by a certain Mr. Someone. Do you know where I can find him? Cristiano?
3: I don't know what you're talking about.
2: The Portugal national team are staying here at this hotel, right? Think twice.
3: No.
2: You sure?
3: Unfortunately, I cannot help you with this.
2: Okay. But he is somewhere here. Okay. Der er ikke meget hjælp at hente i
0: skrænken. Nej, men, hun står jo lidt med sit job i sine hænder jo. Hvis hun kommer til at sige for meget, så tror jeg, hun mister det. Ja. Men det lød på hendes nej, som om, at det var et ja.
2: Ja, ja, hun blinkede to gange.
0: Gjorde hun det?
2: Ja, ja.
0: Okay, altså jeg sad og tænkte på, at vi skulle næsten have dig ud med et skilt jo foran vinduet. Jeg sidder og læser artikler imens om, at der jo er krise lidt i den portugisiske landsholdslejr, fordi han ikke var på banen mod Norge, og der havde han været til møde jo omkring det her, for han vidste ikke er så glad for det.
2: Nej, altså, han er jo også, jeg kan godt forstå ham, altså, han er jo Ronaldo, altså, han skal da spille.
0: Ja, vil du ikke prøve at spørge nogle af dem, der står udenfor, Gustav, om de har set ham?
2: Jo, jeg kan lige gå, der står en gruppe drenge her med et Real Madrid-flag, jeg kan lige prøve at spørge. Hej med jer, må jeg spørge jer om noget? I ligner nogen, der venter på Cristiano Ronaldo. Jeg kommer fra Danmarks Radio P3, og vi er live igennem lige nu. Er der nogen af jer, der har set ham?
4: Nej, ikke endnu. Men der er nogen, der siger, at han er oppe ved hans værelse.
2: Oppe ved hans værelse?
4: Ja, men der er også nogen, der siger, at han er på vej her.
2: Okay, hvor længe har I stået og ventet her?
4: Et par timer.
2: To timer. Så I holder fri fra skole for at stå her?
4: Ja.
2: Okay, og hvor gamle er I?
4: 9.
2: Okay. Jamen altså, Blomster, Danmarks Ungdom, de venter her.
0: Fedt, okay. Jamen, Kuster, vil du lige hænge ud der med dem lidt endnu?
2: Ja, jeg hænger her med drengene.
0: Hvis du har info om Cristiano Ronaldos whereabouts, så har vi vores stikkelinje.
2: Okay,
0: du ringer til 70 20 20 20. Det er Drømmeholdet en onsdag.

0: skal nu tale med en, der har talt med Cristiano Ronaldo. Nicolaj Futte Baden Frederiksen, velkommen på Drømmeholdet.
1: Tusind tak.
0: Du er professionel fodboldspiller og spiller lige nu i WSG Tirol.
1: Det gør jeg, ja.
0: Men hvor var det, du spillede med Ronaldo?
1: Jeg spillede med ham i Juventus over en, to-tre år i periode,
0: ja. Ja. Fik du talt med ham nogensinde?
1: Det gjorde jeg en del gange. Gik jo op og ned af ham i næsten 2 år, ja.
0: Ja. Har du nogle samtaler med ham, som du sådan ekstra meget husker?
1: Der er mange. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, jeg selvfølgelig kan sige. Det er jo klart, der er jo omklædningssnak, jo, og så er der jo selvfølgelig uden for banen. Nogle af de ting, jeg husker allermest ved ham, var jo selvfølgelig, jeg var en ung knejt på det tidspunkt, 17-18 år, som gik op og ned af ham. Så de ting, jeg selvfølgelig kan huske allermest, det er jo, når jeg spurgte ham til råds i... Ja, fodboldmæssig sammenhæng selvfølgelig. Så de der små samtaler, man havde på banen, og når han gik rundt og ligesom, hvad kan man sige, lærte af sig. Det er jo nogle ting, jeg husker rigtig meget af.
0: Hvad tænker du om den her drøm om at få fat på ham? Hvor muligt tror du, det er?
1: Det er svært jo. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, altså... Sidste ende, jeg kunne bare give dig hans nummer, jo, så kunne du få ringe til ham, men jeg tror ikke, han bliver så glad for det. Det ved jeg ikke. Jeg tror, der skal I nok lidt tættere på end mig, tror jeg.
0: Okay.
1: Hvis det skal være.
0: Har du noget, han har... Altså, drømmene er jo meget brede, og vi er helt derude, hvor vi har fået en drøm ind om nogen, der drømmer om et eller andet, han har rørt ved bare.
1: Okay.
0: Så kan du undvære din hånd, eller har du noget andet?
1: Min hånd?
0: Jeg tænker, du har givet hånd til ham.
1: Jeg har nogle trøjer af ham derhjemme hos de gamle, så men jeg tror gerne min far han vil beholde dem i hans lille man cave i sin kælder. Mm. Desværre.
0: Mm. Ja. Hvad hedder din far? Hvad er hans nummer? Nej, jeg skal nok lade ham. Okay, men så du har hans nummer, men jeg tror også lad os holde os uden for det. Lad os begynde at gå derover af, hvor vi kan stille os til rådighed, hvis han vil. For nu synes jeg også, vi har presset rigtig meget på. Altså, jeg ved ikke, hvornår begynder det at blive sådan ubehageligt, altså, at vi presser så meget på. Prøv at høre.
1: Nej, det er fint. Det er god samtale.
0: Hvis du på en eller anden måde får fat på ham, af en eller anden årsag, Nicolaj, Futte kalder jeg dig, vil du så ikke række ud til os? Vil du så ikke have os i tankerne?
1: Det kan du tro. Det skal jeg nok.
0: Fedt. Tak for at komme igennem, Nicolaj.
1: Det var så let.

Good Neighbors, Mary Jane. Kunne du tænke dig at se 4-årige Francis' reaktion på den drøm, vi opfyldte for ham hans mor i går? Så hop ind på min Instagram og tjek storyen ud. Meget, meget sød video. Er en glad dreng.

0: sidste skud på ugens umulige drøm om at få fat på Cristiano Ronaldo. Gustav?
1: Ja?
0: Du er cyklet fra det her byen her ud til det hotel, hvor han efter sigende skulle bo.
1: Ja.
0: Og hvad er der sket?
1: Jamen, jeg har haft gang i journalistvæsen, og det fede ved at være journalistpraktikant er, at man kender alle mulige andre, som er alle mulige andre steder. Mm. Og de er også derude. Og der har jeg fået at vide fra kilder fra, jeg ved ikke, om jeg må sige mediet, men at han skulle være kørt fra Malmø kl. 11.
0: Ja.
1: Ikke kommet til hotellet endnu, er her faktisk. Så man kan jo vente på bussen og kunne svinge.
0: Okay, ja, fordi vi bliver nødt til at takke af nu.
1: Ja.
0: Vil du blive hængende? Kan du altså tage noget frokost på redaktionens vegne eller noget sted, og så bare blive der?
1: Det kan jeg godt.
0: Og så give det et skud. Så skal vi nok opdatere i morgen formiddag, når vi starter programmet kl. 9. Men ellers så lukker vi faktisk drømmen om Ronaldo nu, for vi gav den jo en time. Der er flere af dine medlytter, der også arbejder på nogle andre veje. Så nu fortsætter dagen jo. Programmet bliver til popdatering, men i morgen kl. 9, der giver vi en opdatering på, om vi har fået noget fra Cristiano Ronaldo. Popdatering er med Ena Kosovic, og hun starter som altid med et takeover, hvor du har altså mulighed for at påvirke playlisten, hvis du kan overtale hende. Gør det ved at skrive til 1212, skriv P3 først. Og noget du ikke har hørt, den orldrøm, vi opfyldte tidligere i dag, så ligger det om en halv time i appen DR Lyd. Og så er vi jo tilbage igen i morgen for kl. 9. Jeg ved, at vi skal køre en drøm, der handler om at navngive noget, som jeg ikke vidste, at man kunne navngive. Så tak til holdet bagved. Birk, Andrea, Gustav, der er i marken, og som nu hænger ud med Cristiano Ronaldo forhåbentlig snart. Nu venter jeg på, at Ena hun kommer ind. Imens så kan du gå på Nikolaj Rosler, for du er her for at give nogle P3-nyheder og en vejrudsigt. Klokken er blevet 12.
2: Ja, det var egentlig meningen, at der skulle komme flere pædagoger, og at forældre skulle betale mindre for at have børn i daginstitutionerne rundt omkring i kommunerne. Der blev nemlig sat en kæmpe pose penge af til det sidste år, men flere kommuner har faktisk valgt at bruge pengene på nogle helt andre ting. For eksempel i Næstved, hvor de har fået 21,5 millioner kroner i år. Halvdelen af dem er altså blevet brugt på noget andet, og vi kan lige høre, hvad de så er blevet brugt på fra Kasper Schneider fra Liberal Alliance, som er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune.
3: Der hvor Næstved Kommune står lige nu, der er det et voldsomt ekstra behov på særlige ældre, på handicap og på psykiatri. Og der har vi simpelthen været nødt til at kunne rykke os sammen i bussen for at løse den opgave her. Og vi skal jo huske, uagtet hvor meget jeg går op i børn og unge, så har vi altså ansvaret for en hel kommune, både fra vugge til grav.
2: Ja, kommunerne bryder altså ikke nogen lov ved at bruge pengene på andre ting. Det er nemlig først fra næste år, at pengene her bliver decideret låst fast til at sikre pædagoger og til at sænke priserne. Men alligevel så mener Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, at de her penge altså skulle bruges på det, som de nu engang var tiltænkt. Det siger formand Elisa Rimpler.
4: Pengene er tiltænkt. Børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver, de er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling, og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
2: Ja, også den nye børneminister, Jacob Mark, han synes, det her det er lidt for dårligt, og altså, pengene skulle meget gerne have været blevet brugt på flere pædagoger og at sænke priserne, siger han. Og så har nogle af verdens rigeste og magtfulde mænd faktisk sat deres underskrifter på et stykke papir i nat. Vi snakker Elon Musk, Mark Zuckerberg og andre store navne, som altså alle har det til fælles, at de står bag nogle af de her helt store AI-virksomheder. Det var den amerikanske præsident Donald Trump, der havde samlet de her gutter for at skrive under på en moralsk aftale om, at teknologivirksomhederne altså skal kontrollere sig selv. Det er altså ikke en aftale, som har nogen juridisk bindende, og virksomhederne står sådan set heller ikke til ansvar for det, som de ikke engang nu har skrevet under på aftalen. Her, den kommer altså efter, at der i den her måned har været en masse snak om regulering af AI. Blandt andet, fordi der sker det, at de her AI-modeller helt tilfældigt hacker sig ind i systemer, hvor de ikke må være. Og der er altså også flere tech-forskere og flere tech-bosser, der har advaret om, hvad AI på sigt kan gøre. Men forfatter og tech-analytiker Christiane Vejlø har lidt svært ved at se, at den her aftale rent faktisk gør nogle forskel og vil skabe mere regulering.
5: Trump, han taler om, at man allerede har lovgivning for dem, som kommer til at bruge det til svindel eller terror eller nogle af de andre ulovlige ting. Men det er lidt som om, han overser den der del, det er, at virksomhederne faktisk også selv kan komme til at begå nogle fejl. Og det ser ikke ud som om, at der er noget i den her aftale, hvor de rigtig skal stå til ansvar for, hvis det er, at deres teknologi utilsigtet måske kommer til at begå nogle fejl.
2: Ja, mere om det her inde på DR.dk. Og så er det altså blevet lidt trængt inden i de danske fængsler. Der er nemlig flere, der sidder inde, end der rent faktisk er plads til. Lige nu er der 4.650 indsatte i landets fængsler, men kun plads til 4.300. Og det betyder altså, at belægningen er den højeste nogensinde. Og det går selvfølgelig også ud over forholdene i mange celler, så er man for eksempel nødt til at sætte køjesengen ind, så der er plads til flere. Og så har man også været nødt til at bruge sådan noget som hobbyrum og besøgslokaler som celler. Grunden til det her, det er altså, at man blandt andet har øget straffen for vold og voldtægter, så flere, der har begået den slags, sidder altså inde. Og så tager vi lige en vejrudsigt. Det er en pæn dag med sol mange steder mellem 16 og 21 grader, og så kan det altså også være lidt blæsende rundt omkring derude.
6: Popdatering på B3 med Ena Kosovic.
7: Glædelig onsdag, ven. Prøv at høre, sms'en den er åben. Vær med til det her takeover. Send en besked til 1212. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig om den sang, du gerne vil have, jeg skal spille. Og vigtigst, giv mig en begrundelse. Jeg vil høre, hvorfor og også, hvem du er. Heldigt for mig, så er det, at sms'erne de tækker uend lige så snart, der går B3-nyheder på. Og jeg har fundet den første energi, som skal starte dagens takeover. Mens du sms'er ind med den banger, du gerne vil høre. Jeg har fået en besked fra en meget stor belieber, som skriver, Ena, en af de største bangers, vil altid være Love Yourself med Justin. Nægter at tro, at der er en eneste, der ikke kender den. Bare en kæmpe banger jo. Vi starter med den, hvad vi skal høre bagefter, altså dig, der bestemmer. Skriv til 1212. Bare husk at skrive Patrick først.
8: All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Noget, der er godt at huske for os alle sammen. Nu startede vi ud i det lidt blide hjørne i takeoveret i popdatering, men vi bliver ramt af noget. Jeg har så optur over en sms, jeg har fået fra Sean. Han skriver Alphabet, The Spell. Det er for lang tid siden, mand. Han skriver også, han elsker min energi. Jeg elsker også din energi, Sean. Afsted med en sms til 12.12. Hvad skal vi høre i takeoveret i popdatering? Jeg vil vide det, og jeg vil spille det. Det her er overdrevet.

hvad vi skal høre. Tak for alle beskederne, der tækker ind i takeover i popdateringen. Du kan stadig nå at være med. SMS til 1212. Start med at skrive på 3 først. Fortæl mig, hvad du brændende har brug for at høre, og hvorfor. Og når jeg får sådan en sms her, som jeg læser op om et øjeblik, så kan jeg gøre andet end at spille sangen. Der ligger en kvinde på sofaen med graviditetskvalme på dag 6. Har man prøvet det, så ved man, at det er dødens pølse. Det er et hardcore sted at være. Og vedkommende kan kun tænke på Celine Dion's I'm Alive. Make me feel alive, skriver hun. Glæder mig til de næste 2 timer. Det gør jeg også. Jeg håber, at din kvalme går væk. Prøv at skåle med på den her.

Musse, dig der ligger med graviditetskvalme. Jeg håber altså, Celine Dion, hun hjalp på din kvalme. I'm Alive. Okay, prøv at høre. Vi er nede til den sidste sang i takeoveret i popdatering. Og jeg vil bare lige sige, hold kæft, nogle sms'er, der bare ruller ind. Jeg føler lidt, vi skal ende den på sådan en energi, som også har den samme skrål medstemning som Celine Dion's, men er en lidt nyere version. Det er en sms, jeg har fået fra Jakob, som sidder igen og snøfter på hjemmekontoret og kunne virkelig godt bruge en kæmpe banger. Han byder ind med Don't You Worry Child, The Swedish House Mafia, og ønsker alle en god dag derude. Lige tilbage, Jakob.

Kæmpe tak for at sparke popdating i gang med takeoveret. Og så lige et lille skud ud til murerne Nilla, Mathias og Jonas, der ønskede Ready or Not med Fugees. Genialt nummer. Selvom de ikke lige er klar til at gå i gang med arbejdet, skrev de. Og Lars, der havde brug for et musikalsk los i røven, fordi hundevalpen vækkede ham 4:45 i morges. Jeg skulle gæde at høre. Og så er der Henning og Flemming, der arbejder på taget i solskin i bar kasse og føler, de på Costa del Sol. Og til alle jer andre, der har skrevet ind. Jeg vil bare lige sige, hallo for en onsdag, vi kommer til at have os i dag. Jeg har ventet ekstremt længe på den her dag, og jeg skal fortælle dig, hvorfor. Jada er nemlig tilbage efter 4 års udgivelsespause, og hun kigger forbi studiet kl. 13 i dag og hygger og spiller sin nye sang for os, så vi sammen kan høre den med hende. Og det kæmpe glæder jeg mig til. Og lige om lidt, så ringer jeg faktisk også personen op, som har fået os alle på P3 til at hyperfokusere på lyden her i den her uge. Det er grime-rapperen Wesmo, som er P3's uundgåelige. Det og så meget mere i dag i popdateringen indtil kl. 2. Så håber jeg bare, at du har lyst til at være med og hænge ud med mig lige her på P3.

0: har indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret.
3: Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem.
1: Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
4: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: det der udenfor med The Minds of 99. Det er sådan en sang, der giver mig lyst til at gå udenfor. Få noget sol i ansigtet. Hvis du sidder indenfor lige nu og har brug for lidt solskin i dit liv, også visuelt, så hop ind i din TR Lyd-app, fordi jeg har nemlig ringet en legende op, som er med på FaceTime lige nu. Det er ham der. Ham der, der har fået os alle sammen på P3 til at sige hele tiden en milliard gange. Wesmo, velkommen til Poppetang, min ven.
1: Tak. Mange tak.
0: Prøv at høre, hvor er du henne? Fordi lige nu, der ligner det faktisk, du befinder dig på en eller anden virkelig lækker ø med nogle palmetræer i baggrunden.
1: Jeg er på assistenskirkegården på Nørrebro.
0: I København? You could have fooled me. Hvad laver du derude?
1: Jeg sidder og lytter til beats og skriver tekster.
0: Lige ved siden af H.C. Andersen, eller hvad?
1: Ja.
0: Okay.
1: Så der, det kommer fra alt det gode.
0: Prøv at høre, ven. Siden i fredags, så har dit nummer været P3's uundgåelige, dermed også det mest spillede nummer på dansk radio. Hvordan har det været for dig?
1: Sygt. Folk har gået og sagt sådan tillykke på gaden og sådan noget. Min kebabmand sagde tillykke til mig, det var fucking sygt. Ja, så det er sådan, det har bare været fedt.
0: Har du fået en masse hørs med på vejen, eller hør?
1: Ja, altså vi holdt release party på Rust, og det gik bare... Det var crazy. Ja.
0: Så næste gang, man møder dig på gaden et eller andet sted, skal man bare gå forbi og sige hør til dig?
1: Ja.
0: Prøv at, jeg kom til at tænke på sådan, hvad er inspirationen til sangen egentlig? Fordi den har jo den der sådan badass energi, der bare sparker døren

0: har det bedste hed, altså udover dit selvfølgelig. Hvad siger du til, at du er inspireret af sådan en stor skattejagt herinde på B3?
1: Det er meget sygt. Det er meget været over at kunne starte.
0: Prøv, jeg har bare lyst til at sige, jeg har ikke lyst til at forstyrre dig mere. Du skal skrive nogle beats, så vi kan spille noget mere af din musik, ikke også? Spill the beans, spill the beans. Westmo, nyd, at du er B3's uundgåelige indtil på fredag.
1: Tak.
0: Og synes jeg, vi skal fyre op for det nummer, som har fået os alle sammen til at sige, god dag, min ven.
1: Tak, lige måde.

Kendrick Lamar og SZA, All The Stars. Glædelig onsdag, min ven. Glad for, at du er med her på P3. Jeg hedder Ena Kosovic. Og nu kunne jeg godt tænke mig, at du prøver at forestille dig, at du er på vej hjem fra en bytur. Du er måske ret træt, dine fødder gør ondt. Du har måske lidt for meget kebab i maven. Og du har lovet dig selv, at du skulle tidligt i seng. Men så hører du en lyd, en trompet, der lyder, som om den har fået 3 kopper kaffe for meget, og måske lige mødt sit livs kærlighed. Og så en bas, der får dine hofter til at bevæge sig, uden du har givet dem lov. Måske også en trommesæt, som har besluttet sig for, at det er nu, festen begynder, og pludselig så er du altså ikke længere på vej hjem. Sådan lidt aller det føles det at møde Ezra Collective. Og hvis du ikke har mødt dem endnu, så har du faktisk en ret god mulighed for at gøre det næste sommer, for de er nemlig blevet booket til Roskilde Festival 2027. Og Ezra Collective er en britisk jazzkvintet. Og altså at finde blandt Roskilde Festivals første annoncerede navne til næste års plakat. Udover dem er der blandt andet Tame Impala, Caroline Polachek, Kundo, MSC Sted Høg og mange flere rigtig gode navne. Men jeg har så optur over Ezra Collective. Altså, der findes musik, man lytter til med hovedtelefoner på, prøver jeg at sige, mens man måske kigger ud af vinduet og tænker de helt store tanker. Og så findes der musik, der nærmest tager fat i dig i kraven og siger, hallo! Du skal lige mærke, at du har en krop, og Ezra Collective er for mig sådan nogen. Deres musik føles lidt som at være havnet til en fest i en kælder i London, hvor ingen rigtig ved, hvem der har inviteret hvem. Men alle er enige om, at der ikke er nogen, der skal hjem endnu. Det er jazz, men ikke sådan noget, hvor man skal sidde helt stille med korslagte arme og så meget sådan koncentreret ud. Det her er jazz med sved på panden, brede smil og bas. Masser af bas. Der er også noget virkelig funky, noget line og noget, for mig i hvert fald, fuldstændig uimodståeligt over den der måde, musikken får mig til at føle på. Den kan være blød, den kan være svævende, det ene øjeblik, og pludselig eksploderer i sådan et fyrværkeri. Og det er netop det, der er så fedt. Man ved aldrig helt, hvor musikken er på vej hen. Man har bare lyst til at følge med. Og måske er det faktisk lige præcis sådan en oplevelse, du skal tage på Roskilde Festival for. Og vi kender du godt alle sammen. Du har lavet en nøje plan. Du skal se det her band kl. 17, spise noget mad kl. 19, og så stå foran orange scene kl. 21. Men så går du lige pludselig forbi en scene. Du hører noget musik, du aldrig har hørt før. Du stopper lige op, og pludselig står du der halvanden time senere med sved i panden, et kæmpe smil og en ny yndlingskunstner eller band. Og jeg vil anbefale dig, at det nye band, som du kommer til at elske, er Ezra Collective. Også noget, som jeg er ret glad for at gøre rent til. Også rigtig glad for at spille for dig. Det er featuring Jasmine Lazay på God Gave Me.

Feel for Dancing. De er at finde blandt de første annoncerede navne til Roskilde 2027. Det har kun gjort, at jeg glæder mig så meget til at gå på musikopdagelse og bare gå forbi en masse scener og være sådan her. Au, der skal jeg lige ind. Noget andet, jeg godt kunne tænke mig, at du gjorde, det var, at du enten tændte for din YouTube, din radio, dit TV, dit stream, whatever, et eller andet, den 16. oktober. Fordi der er der nemlig P3 Guld. Vi skal hylde al den sindssygt fede musik, der har fyldt vores ører og vores hjerter det seneste år. P3 Guld løber af stablen, og nu er det altså ude, hvem der er nomineret til de forskellige priser. Og der er kommet to nye priser til. For udover P3 Lytterhittet og P3-prisen, så er der også P3's næste, som er en af de fem navne, som bliver nomineret til at være P3's næste. Et navn, du skal holde øje med. En af dem kan altså vinde den her pris. Og så er der også lige en live-pris, hvor vi hylder dem eller de, der leverede de bedste live-oplevelser i 2026. Lytterhittet kan du som altid stemme på, men du kan også være med til at bestemme, hvem der skal vinde P3's næste. Så hop ind på dr.dk/P3, læs om det hele, tjek de nominerede ud, giv dem en masse kærlighed, hvis du finder dem på de sociale medier, og vigtigst af alt, stem på dem, du synes skal vinde. Jeg har en af de nominerede til P3's næste til dig lige her.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: glædelig onsdag, ven. Hold kæft, jeg elsker at være her i P3-studiet og høre musik sammen med dig. Jeg hedder Ena Kusovic. Og det seneste stykke tid, så har jeg spurgt dig, der lytter med, om du har en nostalgisk banger, som du lytter til igen og igen. Noget, du er blevet introduceret for. Noget, som du ikke kan lade være med at høre. Og jeg har fået Johanne med på en telefon lige nu. Du ringer fra Valby. Hej, Johanne.
1: Hej.
0: Velkommen til Popdatering. Har du det godt?
1: Ja, super godt.
0: Jamen, jeg har fået en sms fra dig om en sang, jeg tror... Altså, jeg tror ikke, jeg har hørt den i måske over 10-15 år eller et eller andet. Det er Whitney Houston's My Love Is Your Love. Altså, hvordan blev du egentlig introduceret for den her sang?
1: Altså, jeg tror, det var min mor, hun har altid hørt sådan lidt old school music, da jeg var barn. Og så kan jeg bare huske, det var en sang Hans i 2020 med en af mine rigtig gode veninder, Victoria. Hvor jeg har en virkelig fantastisk video fra, hvor vi bare står og banger til den her video.
0: Ej, hvor
1: og sangen. Og det var, og så faldt jeg over den her video for ikke så lang tid siden, og så var sådan, wow, det lejser sådan, jeg har hørt den her sang.
0: Hvor er det fint, det første er sådan din mor, der introducerer dig for den her genre og det her nummer, og så bliver det sådan din egen ting, så laver du dine egne minder til et gammelt tang, til en gammel sang.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvad er det, det her nummer kan? Hvorfor er du blevet bit af det?
1: Jeg synes bare, altså, det er jo bare en helt fantastisk sang og musikken, og man kan altid bare synge med på den. Den er glad, og det er bare god stemning, når man hører den, og så minder den mig bare om min veninde og alle de fantastiske år, vi har haft, og min mor og sådan noget.
0: Ej, hvor optog, Johanne. Ej, jeg skreg nærmest, da jeg så den der sms, fordi jeg tænkte, ej, nu har jeg sådan en legitim grund til at spille Whitney Houston's My Love Is Your Love, men sådan helt generelt, lytter du til sådan lidt ældre musik for tiden? Altså, er du også blevet sådan en nostalgiker?
1: Ja, altså det vil jeg sige. Det er aldrig noget, man helt kan komme fra. Især når ens forældre også har hørt det, og ja, så det vil jeg sige, jeg gør.
0: Det er jeg kun glad for. Johanne, du må hilse dine forældre og sige, at de har en rigtig god musiksmag.
1: Det skal jeg gøre.
0: Okay. Skal vi ikke høre den sammen nu?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Det er jo sådan lidt en sjæler, Johanne, ikke? Det er sådan en, der lige får pulsen ned.
1: Ja, man kan altid lige sidde og vibe til den, især nu, hvor man arbejder hjemmefra, som jeg gør i dag.
0: Nå, hvor godt. Ha' en dejlig onsdag, Johanne.
1: Ja.

Østen. Fri for det her nummer, der hedder Fri og Alene. Du er landet lige i favnen hos mig, Ina Kosovic, i popdatering. På en rigtig, rigtig god dag. Jeg får besøg af Jada i studiet lige om et øjeblik. Hun har udgivet det nummer for første gang i 4 år. Hun er med herinde i popdatering og hygger og er med til at snakke med dig, der lytter med, når det er snart tid til pas eller play. Og mens hun danser ind i studiet, så får du kendt mod kendt og danser med minder.

0: Jada kigger forbi popdateringen på P3 om et øjeblik. Lige nu er der en anden, der er kigget forbi. Og nej, det er ikke Mark Johnson, men det er Nikolaj Rosler, der er på P3-nyheder. Klokken er et.
1: Same.
0: Altså, vidt og lidt. Samme energi, ikke? En anden mand.
1: Vi starter ude i landets svineproduktion, for lige nu så skal der altså for alvor sikres bedre dyrevelfærd og en mere bæredygtig produktion. Regeringen har nemlig lavet en såkaldt grisefirepartsaftale. Det fortalte minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, for kort tid siden på et pressemøde, som stadig er i gang.
2: I dag er vi her for at sætte skub på en udvikling, som befolkningen ønsker, og som et betydeligt politisk flertal også har forpligtet sig til. Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise.
1: Ja, den her aftale, den er altså lavet mellem parter fra både landbruget og erhvervslivet, men også sådan noget som Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening. Arbejdet starter til næste år og skal altså blandt andet give et klart billede af, hvor problemerne er størst, hvad der virker og hvor der er huller i den nuværende viden, så man altså kan rette op på sådan noget som dyrevelfærd i svineproduktionen. Meget mere om det her inde på DR.dk, og så opdaterer jeg også i mine nyheder. Jeg har ikke så meget mere lige nu, fordi at det her pressemøde altså stadig er i gang, så der drypper lidt information ud løbende. Og så skal det handle om en skandal i fodboldens verden. Manchester City er nemlig kendt skyldig i at have snydt en hel masse med klubbens økonomi. Det bekræftede den øverste engelske liga Premier League i går aftes. Den her fusk, den er sket i perioden mellem 2009 og 2018, hvor klubben altså gik fra aldrig at have været i nærheden af at vinde noget som helst, stort set til pludselig at vinde rigtig mange titler og købe store verdensstjerner. Det skete altså samtidig med, at en sheik fra Abu Dhabi overtog klubben i 2008. Og Morten Olesen, som er formand for den danske afdeling af Manchester City Support-klubben, ser ikke tilbage med fortrydelse over det her ejerskab overhovedet.
3: Jeg synes, det har været godt, at City er kommet og rystet posen, fordi at hvis ikke de havde gjort det, så havde vi jo bare set Manchester United og Liverpool Arsenal dominerer i al evighed.
1: Ja, selvom de har rystet posen, så er der altså rigtig mange i England, der ryster hovedet over den her historie. Det siger Frederik Barsø, som er journalist i Storbritannien.
4: Det er en meget, meget chokerende historie, som forarver folk, og som folk ved ikke rigtig, om de skal, altså om hvem man kan stole på mere, og hvad der skal ske her. Og så er folk også samtidig sådan lidt, hvad kommer der til at ske nu?
1: Ja, ifølge chefen for Premier League, så har klubben altså snydt for mere end 7,8 milliarder kroner. Det er altså penge, som de har fået, som de egentlig ikke var berettet til. Manchester City har valgt at anke den her dom, som de i øvrigt har kaldt for en konspiration mod klubben. Og så er der sket noget ret vildt og uhyggeligt på et passagerfly på vej til Israel. I morges blev det omdirigeret til Saudi-Arabien, det skriver den israelske avis, Haaretz, som altså oplyser, eller har fået de her oplysninger fra Israels luftvåben, som altså sendt kampfly på vingerne for at løse det her. Flere passagerer ombord flyet fortæller til tv-stationen Channel 12, at den ene pilot blev stukket med et våben, hvorefter passagerer brød ind i cockpittet. Det her, det opdagede man blandt andet, fordi at på meget kort tid, så faldt det her fly fra ca. 10.000 meters højde ned til 5.000 meters højde. Så det har været lidt af en barsk flyvetur. Flyselskabet Fly Dubai bekræfter den her hændelse og oplyser, at flyet altså er landet sikkert, og at alle de her passagerer er i sikkerhed. Så de slap med skrækken. Og så en vejrudsigt. Det er en pæn dag med sol mange steder mellem 16 og 21 grader, og så kan det altså også godt være ret blæsende rundt omkring.

0: selv. Velkommen til popdatering. På B3. Med Ena Kosovic.
1: Glædelig onsdag, ven. Eller skulle jeg nærmere sige glædelig Jada-dag. Hvor er det dejligt at se dig, Jada. Velkommen.
2: Hej. Goddag.
1: Jeg skal jo lige tænde for dig, ikke? Hvor er det tavligt
2: over på hovedet.
1: Altså, jeg synes jo, det her det er en kæmpe dag, jeg har ventet så længe på.
2: Det gør mig så glad, at det ikke kun er mig, der har glædet mig til i dag.
1: Du har udgivet din første sang i 4 år.
2: Ja.
1: Hvordan har du det i kroppen lige nu?
2: Men jamen altså, helt sindssygt. Jeg har været rædselslagen op i dag. Men nu føles det så godt. Det føles så dejligt at få befolket mit univers, der har været tomt i 4 år. Det er så fantastisk.
1: Jeg glæder mig så meget til at dykke ned i det. Du er her i længe nu her i popdateringen, men du skal faktisk også være med til noget, som jeg altid laver med lytterne. Det er nemlig pass eller play. Det er lige nu, man kan ringe ind på 70 3x20. Jada, du skal nok også være en hype person, ligesom jeg er det normalt, når lytterne ringer ind.
2: No.
1: Der er 5 hemmelige sange. Jeg plejer at sige, det er kæmpe store banger, som er svære at vælge imellem. Ring ind lige nu på 70 3x20. Jada er i studiet. Du skal ringe ind og lege med i pass eller play.

0: Lola Young from Down Here. Au, en sang, hva' Jada?
1: Den er så hård.
0: Den er så hård. Jeg har så svært ved, når jeg lytter til teksten, for jeg bliver ægte sådan ked af det.
1: Ja, den er, hun er så fantastisk.
0: Jeg elsker Lola Young. Jada er i studiet, der er du længe nu her på P3. Og du er med til Pass eller Play. Det er jo en leg, jeg leger med de sødeste lyttere hver evig eneste dag. Og Jada, du må godt lige sige hej til, til Sofie.
1: Sofie, hej!
2: Hej, Jada!
1: Ej, hej. Okay, jeg er spændt på, hvad for en energi, du skal have til din dag i dag.
0: Fortæl lige, hvad for en dag har du, Sofie?
2: Jeg har en god dag. Jeg har fået færdfri, solen skinner, humlede og højt. Altså, det er bare skidegodt.
1: Var det godt.
0: Og du ringer fra Himmerland, ved jeg?
2: Ja.
0: Og du er lærerstuderende?
2: Ja.
0: Ej, så du er jo på alle tænkelige måder et klassemenneske.
2: Tak. Det
1: er så godt. Altså, jeg har udgivet en ny sang i dag, og hvis det ikke bliver til noget, så skal jeg være lærer, har jeg lige besluttet mig.
0: Er det rigtigt? Ja. Ej.
2: Okay.
1: Så kommer jeg op til dig, Sofie.
2: Men altså, hvis jeg nu synes, du har nogle gode budskaber, så kunne jeg godt finde på at skulle lave noget, sanganalyse af din sang i 9. klasse.
1: Åh. Okay. Men det er faktisk det er det fineste adelsmærke, jeg kan forestille mig.
0: Nej, allerede. Ja. Og vi har ikke engang hørt sangen på opdateringen endnu.
1: Det er så alt, jeg har.
0: Ej, hvor er det godt. Sofie, er du klar til, at vi alle tre kaster os ud i det og høre, hvilken sang der er blandt de fem hemmelige sange? Og den første af dem. Wow.
2: Absolut.
0: Som lærerstuderende må du jo sige, at jeg kokser lidt i det danske sprog en gang imellem.
2: Jamen, det er også helt okay.
0: Det kan vi alle gøre.
1: Vi tager den sammen. Alle.
0: Vi tager den sammen. Okay. Sang nummer 1 lyder sådan her. Det er Keisha og Hideaway. Hvad siger du til den, Sofie?
2: Altså, den kan jo god stemning og godt humør.
0: Men?
2: Jeg
0: hørte men.
2: Jeg synes ikke, den er lige så nem og sådan, lige så god at synge med på.
0: Nej, det kan jeg godt se. Det er mere sådan en...
2: Det mangler jeg.
0: Jada, hun... Altså, der, hovedet kører sådan
1: man
0: en house-nick. Man bobber med.
1: Ja, men det er et house-nick. Ja, det er nemlig
0: det. House-nick. Men man scroller ligesom ikke med på den. Nå, Sofie, skal vi...
2: Nej, det gør man ligesom ikke.
0: Vi passer den her, og så hører vi, hvad der gemmer sig bag den næste sang. Der er den her.
2: Jeg ser det noget andet.
0: Kiss me through the phone. Soulja Boy og Sammy.
2: Ej, den er også god.
1: Ja, den er god.
2: Men jeg føler ikke, jeg kan sige ja til nummer 2 sang.
0: Det er også... Det er hardcore jo. Du vil gerne høre, hvad
1: der ellers gemmer sig.
0: Ja, hvordan den tredje sang lyder. Måske du har lyst til at trykke play på den her. Har du lige så optur over Burn G, som vi har, Sofie?
2: Nej, det har jeg nok
0: ikke. Okay. Du var også forfærdelig stille.
1: For alle.
0: Det var bare mig og Jada, der bare stod med armene oppe. Ja. Okay, men, vi besatte.
2: Altså, jeg kunne lige visualisere, hvordan I vibede til den.
0: Okay, godt.
2: Ja.
0: Skal vi videre, eller hvad?
2: Ja, vi skal videre. Det bliver et pas.
0: Okay. Cardi B, Bad Bunny og J Balvin med I Like It. Kan du lide den, Sofie?
2: Ja, jeg synes, det er en god sang.
0: Er den god nok?
2: Nej, jeg siger pas.
1: Du er i tvivl.
2: Så må det blive den sidste.
0: Det bliver den sidste? Okay, så er det altså den her. Hvor er det godt. Hvad er der med lige præcis den her sang, der gør, at du får lyst til at sige yes, Sofie?
2: Jamen, den har bare en bestemt rytme og sådan en vibe. Det var mega fedt. Det er så længe, siden jeg har hørt den.
0: Hvad synes du, Jada, om Sofies valg? Altså, det var ikke dit valg. Altså, hun tog den helt til sidst, ikke?
1: Men... Jeg føler, at du havde valgt den her, selv hvis du ikke var tvunget. Det er ikke rigtigt, Sofie.
2: Jo, det tror jeg også. Det er
1: Det her, det er genialt. Det er den bedste sang.
0: Hvor er det godt, Sofie. Prøv at høre. Tusind tak for at ringe ind. Og skal vi så
2: ikke alle... Tak fordi jeg måtte være med.
0: Jamen selvfølgelig. Vi scroller alle sammen med på dit valg her. Barcode Brothers og SMS.

0: energi, vi er inde på, var Jada?
1: Jeg kan ikke få nok. Det her er jo min musiksmag.
0: Ikke også?
1: Jo. Men det er det her, jeg vil have.
0: Det er det her, du vil have?
1: Jeg vil have det her.
0: Bare Cook Brothers og sms, som Sofie fra Himmerland trykkede play på i Pass eller Play. Altså, jeg er tilbage under Buddinge Kirke, Klub Kvarks, Sodavandsdisco, masser af glow slicks, de er alle sammen blevet slugt. Masser 9. klasse, 8. klasse, der er ind til udpumpning.
1: Men det er det. Det er det eneste bedste, jeg vil
0: have
1: det.
0: Ja. Jo, jeg inviterer mig næste gang, der er en. De laver dem sikkert stadig. Jada er på besøg i popdatering længe endnu. Du har udgivet din første sang i 4 år. Det er en glædelig Jada-dag i dag. Vi skal høre dig om et øjeblik og høre meget mere om, hvordan du går og har det. Så bare bliv hængende, okay?

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Skulle kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR
0: Lyd. Det er meget uværdigt.
1: P3. Det, man hører, er man selv.

0: pakke og flue i et spind. Det her det er popdatering på verdens bedste onsdag, fordi jeg har fået besøg af Jada.
1: Goddag.
0: Du har været så savnet, ven.
1: Det er så dejligt at høre.
0: Det er så vildt, når jeg så det skrevet på et stykke papir, at det er 4 år siden, du sidst har udgivet.
1: Ja, det er meget vildt.
0: Hvor er de 4 år blevet af?
1: Jamen, altså, jeg vil faktisk sige, det føles også som lang tid.
0: Ikke?
1: Jo, for mig, det føles ikke som et knips, siden jeg sidst udgav. Jeg føler mig forandret, forvandlet.
0: Hvad er der sket siden sidst?
1: Der er jo sket mange ting.

0: kunne mærke det så rent.
1: Mm.
0: Og så det der med, at jeg ikke havde alverdens tid, det var vildt godt for mig.
1: Ja.
0: Så jeg vidste sådan, i dag har jeg 4 timer. Jeg er nødt til bare, jeg kan ikke bruge alle 4 timer på at tvivle på, om det er godt nok.
1: Så det gjorde dig mere produktiv i virkeligheden?
0: Mere produktiv, ja. Skarper på, hvad jeg gerne vil lave. Ja.
1: Og nok også det der med, når du er noget godt for dig selv, så kan du også være noget godt for din familie.
0: Fuldstændig.
1: Det er vigtigt at huske på, altså midt i forældreskabet og travlhed og alt det der.
0: Fuldstændig. Vi skal alle sammen være vores hele menneske i den her familie, ikke? Jeg synes også, nu må møder os... det handler ikke om, at møder skal ofre sig på det der sådan babybål mere.
1: Nej, jeg forstår.
0: Skal være plads.
1: Men du har også haft travlt på en anden måde, eller du har i hvert fald inviteret dine fans indenfor i dit indre univers. Du lavede et nyhedsbrev,
0: ja,
1: som man kunne tilmelde sig. Hvad delte du der, og hvad gav det dig egentlig
0: at skrive det? Jeg kunne mærke, at hvor jeg på den ene side ikke var klar til at udgive musik, så savnede jeg den direkte kontakt, og jeg savnede at udvide mit univers, mit musikunivers og mit tekstunivers, og jeg savnede at befolke det og invitere folk ind i det. Og så først var jeg sådan, skal jeg lave en blog, eller sådan, hvad fanden skal jeg gøre? Og så tænkte jeg, det bliver et nyhedsbrev.
1: Ja.
0: En kuvert i postkassen hos dem, der har lyst til at læse med. Og så besluttede jeg mig egentlig for at holde gå til grænsen ærlighedsmæssigt. Jeg havde bare lyst til at fortælle alt. Jeg havde lyst til at dele, uden at sådan filtrere det særlig meget. Og det har været så fedt. Det har været sjovt. Det har været rørende at få respons på. Det har bare været herrefedt.
1: Det er jeg glad for.
0: Det har været så sjovt at lege Carrie Bradshaw.
1: Nå ja, selvfølgelig. Kæmpe Sex and the City-energi lige der.
0: Ja.
1: Jada, vi skal høre din nye sang, som jeg siger J-A-D-A, ikke?
0: Siger jeg også.
1: Ja, godt. Om lidt, jeg elsker energien. Jeg synes, den har sådan en rigtig sexet, badass energi. Hvordan er det at udgive igen efter så lang tid?
0: Det er så fedt. Det er virkelig, virkelig dejligt.
1: Du er ikke nervøs?
0: Jeg er rystende nervøs.
1: Okay.
0: Men jeg føler også, jeg ved godt, hvad jeg vil sige. Jeg er stolt af det musik, jeg har lavet.
1: Mm.
0: Det tog 4 år, før jeg følte, jeg havde noget nyt at sige, både med tekst og med produktion og det hele, og med at synge. Det føler jeg har nu.
1: Og det skal vi høre om et øjeblik. Og jeg elsker, at du er her i studiet og hører musik sammen med mig, fordi du er et kæmpe musikører.
0: Elsker.
1: Lige her har jeg taget sådan en dansk elektronisk trio med, som jeg er kæmpestor fan af. Det er dem, der hedder Elsket, og det her er deres nyeste nummer, Bottom Up.
0: Elsker dem.
1: Ikke også? Vi skruer op på den her og skruller med sammen.
2: Vi tager

0: Jada, kan vi blive enige om, det der, det er en virkelig, virkelig god sang.
1: Elsker den.
0: Kette og Caroline Morsing med If You Know, You Know. Og det er så nice at kunne få lov til at høre musik sammen med dig, Jada. Det er en kæmpe fornøjelse at have
1: dig. Jeg vil aldrig hjem. Jeg vil bare sidde her på dit værelse og høre musik resten af
0: dagen. Jeg har det som om, vi er to veninder, der bare sidder i sådan en teenage-værelse og hører musik. Og bare sådan, ej, på den der, det der tekststykke, hvad synger de der? Prøv at høre den der melodi.
1: Ja, så laver anden stemmer. Ja, jeg elsker det. Hver gang, du laver anden.
0: Jeg kan ikke lade være. Jeg elsker det. Det er jo en af de fedeste ting med at være radiovært, det er at få lov til at høre musik og lære teksterne at kende uden ad hver eneste dag.
1: Så heldig.
0: Ikke også?
1: Jo.
0: Og vi andre er altså også heldige, Jada, fordi du har udgivet et nyt nummer, J-A-D-A. Mm. Det er det, vi skal høre om lidt, og jeg sagde også til dig, inden vi tændte på mikrofonerne, at jeg synes, det er en ekstremt sexet instrumental. Vi skal høre lidt mere om den sang om lidt. Men jeg vil også bare lige sige, der er også rigtig mange andre, udover mig, der er vildt glade for, at du er tilbage. Jeg har været inde på dit kommentarspor på Instagram, og det er jo fyldt med kærlighed. Nogen, der skriver, about time, min vifte er støvet af. Yay, finally! Welcome back, queen! Altså, hvordan har det været at modtage alle de her dejlige reaktioner fra dine fans?
1: Det har været altså så vidunderligt.
0: Jeg kan se det på dig.
1: Ja, det er faktisk helt, jeg kan slet ikke understrege betydningen af, at de går, tager sig tiden og går ind og skriver det til mig, fordi det er bare det er uhyggeligt, at det der med, at man udgiver noget, og så kan det være, der nogen, der sådan sender en. Altså, tusind tak. Vi kigger på det senere.
0: Skønt. Dejligt, at du er i gang igen. Noget.
1: Ja, du ved, og sådan, ja. Det havde også, du ved, man tager jo en chance, når man tager en pause. Men jeg trængte til en pause. Det var ikke bare en pause, jeg tog, fordi at jeg tænkte, nu skulle jeg have børn. Det var også en, jeg havde brug for en pause med at skrive. Jeg havde fået så mange informationer, og jeg kunne mærke, hvis jeg skriver videre nu, så gentager jeg mig selv. Jeg har brug for at holde en pause, til der kommer noget ud, jeg ikke kan holde tilbage.
0: Og hvad er det så for en Jada, vi møder på den nye musik?
1: Jamen, altså, jeg er jo mig, jeg er jo den samme, men det er jo en 4 år ældre person. Det er en 4 år ældre Jada, der er sket alt muligt med, jeg føler, jeg har fået en masse nye indsigter om mig selv, om verden. Blandt andet jo også ved at blive mor, ved at give livet videre. Jeg er blevet vildt interesseret i sådan at gøre op med de strukturer, der holder os fanget, både sådan i samfundet, men også inde i mig selv.
0: I det nye sang JDA, der hører jeg også noget med nogle forventninger, som der bliver i tale sat på en eller anden måde. Hvad er det for nogle forventninger?
1: Jamen, altså, helt klart et tema, der er på det her album, og virkelig også på den her sang, det er, at jeg har haft lyst til at være ret sådan unapologetic, ikke undskyldende for at være et komplekst menneske. Så den her sang handler om, at jeg på et tidspunkt kunne mærke, at jeg brugte virkelig meget energi på at prøve at forholde mig til alle de forventninger og ambitioner på mine vegne, jeg kunne mærke, der var. Som var stak i vildt forskellige retninger. Og sådan, ja, du skal være sådan sexet på den der måde. Sådan, er du ikke aktivist? Ah, nej, du er ikke aktivist. og sådan, alt det var så svært.
0: Ja.
1: Og så kunne jeg bare mærke, at jeg havde lyst til at skrive en sang om, at jeg aldrig kommer til at være alt det, de drømmer om. Jeg kommer bare til at være mig selv.
0: Preach.
1: Og samtidig så var jeg også nødt til, til allersidst i sangen, der synger jeg ligesom sådan noget med, at jeg jo også er besat af, at folk giver en fuck for mig, og at jeg også er virkelig, virkelig taknemmelig for deres opmærksomhed. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, and I get it. Og den der energi, du starter nummeret ud med, Jada, altså, det er så hot. J-A-D-A. Jada er tilbage!

0: så hold det her, Jenna! Hold kæft, mand! Du har lige transformeret P3 til sådan en rigtig, du ved, sådan en kælderklub.
1: Svedende.
0: Det er svedigt. Vi har også fået danset herinde i studiet. Hvor er det bare en fed energi, du kommer tilbage med.
1: Ej, det er godt.
0: Hvor er det optur J-A-D-A, dit nye nummer. Queen Jada is back,
1: nej,
0: er der en, der skriver.
1: Jeg
0: elsker den stemme. Det er Michael i den blå lastbil.
1: Hey, Michael, tak.
0: Ikke også?
1: Den er til dig.
0: Der er masser af kærlighed i sms-indbakken. Jada, hold kæft, hvor har det været dejligt for besøg af dig.
1: Det var så dejligt at møde.
0: Men jeg ved jo, du kommer tilbage meget snart. Der sker noget på fredag. Du har lidt breaking news. Hvad er det, der foregår?
1: Jamen, jeg er bare ikke færdig med at udgive musik i den her uge. Jeg vil have mere ud.
0: Hvad? Kommer der mere musik?
1: Der kommer mere. Ena, der kommer en til på fredag. Jeg kommer ud i overmorgen. Nu skal det ud. Det har været 4 år. Seriøst, jeg vil ud med det. Jeg kan ikke sidde på det mere.
0: Okay, så onsdag, nyt nummer. Fredag, nyt nummer. Og er det ikke noget med, du skal spille den live i Godmorgen på 3?
1: Jo.
0: Sindssygt.
1: Jeg kommer.
0: Jada live i Godmorgen på 3 på fredag. Du ved, jeg er jo kæmpe fangirl, så jeg kommer til at stå lige der uden for vinduet. Og sådan helt ligesom bookelisten-dagene og vinke til dig.
1: Savner.
0: Cute, ikke? Savner også.
1: Jeg glæder mig så meget.
0: Jeg glæder mig også sindssygt meget til, du kommer tilbage på P3 igen. Dejligt, det er 2 gange på 1 uge.
1: Jeg synes også.
0: Det har været en kæmpe fornøjelse, Jada, at have din energi i studiet. Tak
1: det var dejligt at ryste røv med dig.
0: Ikke også?
1: Det er det, den her sang skal. Ja.
0: Man er bare nede i knæ.
1: Ja.
0: Danser, som om der ikke er nogen dag i morgen.
1: Virkelig.
0: Vi er her lige nu.
1: Bildans derude.
0: Bildans derude. Tak for at kigge forbi, Jada.
1: Selv tak.
2: Nu skal det handle om dig.
3: Er I klar?
2: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV.
3: Hey, altså,
2: både når du har brug for ro.
4: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
2: Når du gerne vil overraskes.
5: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
2: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
6: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
2: Især når det er andre, der gør det.
7: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
2: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
8: Godmorgen,
9: godmorgen P3. Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
10: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen P3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
8: Godmorgen, godmorgen P3.

0: Sienna Spyro og Great Expectation. Jeg har lige siddet en Jada ud af døren, hvor har det været en kæmpe fornøjelse at have en besøg herinde i popdateringen. Og så fik jeg også fortalt, at hun kommer tilbage på fredag og spiller live i Godmorgen på 3. Hun udgiver nemlig mere ny musik. Og det der med, at Godmorgen på 3 er gode til at invitere gæsterne eller artisterne ind og spille live, ja, det gør de jo faktisk ret ofte. I tirsdags var Uro på besøg. Han er den nye hovedperson i podcasten Hvem er? Og udover at spille sin seneste single Nirvana, så spillede han også et cover af Ukendt Kunstners Langt Væk. Og han fortalte, at han havde valgt lige præcis den sang, fordi den føles som en national melodi, vi aldrig fik i nyere tid. Og fordi mange sådan elementerne i teksten er noget, der passer rigtig godt på hans historie i podcasten Hvem er? Som jeg synes, du skal lytte til. Jeg har simpelthen klippet. Jeg har været inde og hente live-versionen af Ukendt Kunstner og Langt Væk Uros version. Så hvis du er klar på den oplevelse, synes jeg, du skal skrue med. Eller skrue op, hedder det. Den kommer lige her.
1: Glem, hvad du hedder. Glem, glem, hvor du kommer fra. Glem dine venner. Glem, glem, hvem der står over dig. Glem din familie, alle dem, som du har kært.

0: hvor er du nu? Vil ønske jeg kunne se dig igen, men du er så langt væk fra mig.
1: Jeg er nødt til at klappe. Det var Uros version af ukendt kunstners Lang Væk. En, han spillede live i Godmorgen P3 i tirsdags. Og der er masser af live musik han på P3 på fredag. Kommer Jada, som sagt, forbi med mere ny musik og spiller live. Så jeg skal i hvert fald lytte med. Det håber jeg også, at du skal, når det bliver fredag, og der er Godmorgen P3. Den 16. oktober synes jeg, at du skal tænde for dit tv, du skal have gang i din livestream, du skal på YouTube, du skal lytte til radio, du skal være på Instagram, du skal være rigtig mange steder, fordi alle de steder kan du nemlig opleve P3 Guld. Og hvor jeg glæder mig, og jeg kan fortælle dig, at der er kommet to nye priser til. For udover P3 Lytterhittet og P3-prisen, så er der også en P3's næste pris, som altså handler om en af de fem navne, som vi har nomineret til P3's næste. Og du kan stemme på dem ind på dr.dk/P3 og tjek alle de nominerede ud, og hvem du kan stemme på, det vil jeg i hvert fald synes var mega, mega fedt. En af de nominerede til P3's næste får du nemlig lige her.
2: Nomineret til prisen P3's næste til P3 Guld. Louis Henderson.
3: Stem for din favorit på dr.dk.

0: Sabrina Carpenter, Manchild. To stykker af dem er i studiet. Man skulle tro, den anden var Jannik, der er det ikke. Det er Nicolai Rosler.
1: Hej.
0: Tilbage i studiet. Hej. Hej. Kigger du på mig? Der er betrænet om et øjeblik. Og så er det dig, Henrik.
1: Ja, vi er begge to rødhårede, men det er mig, der er Henrik.
0: Jeg har så svært Jannik med jeres navne. Det er fuldstændig sindssygt. Der er carte blanche om et øjeblik. Og ved du, hvad der sker i popdating i morgen?
1: Nej. Kommer Jada ind i en time?
0: Ikke igen. Nej, til gengæld. Det var fucking hyggeligt at have
1: hende. Helt
0: hun kommer tilbage på fredag.
1: Godt skuddet at få hende ind i en time.
0: Jo. Vi har bare hørt musik, og hun sagde også på et tidspunkt, det var ligesom at være på et teenageværelse, bare, du ved, have optaget musik sammen og spille sange for hinanden og sådan noget. As girls do. Forstår du, hvad
1: jeg
0: mener?
1: Ja, jeg forstår 100%, hvad du
0: mener. Nej, jeg har en forpremiere i morgen på et nyt nummer fra Uro.
1: Mm-hmm.
0: Det synes jeg, man skal høre. Man skal også bare blive hængende lige her på kanalen. Der er nemlig Carte Blanche med de to mænd, jeg ikke kan huske navnet på lige om et øjeblik.
1: Og Jojo.
0: Nå ja, og Jojo, fuck.
1: Gud i himlen.
0: Fuck i helvedes navn. Klokken er 2. Jeg skal ud og have fri. Der er på 3 nyheder med Nicolai Rosler. Let's go!
2: Ja, jeg kan starte med at fortælle, at der er lavet en ny aftale om griseproduktionen herhjemme. Det er en aftale, der skal forbedre produktionen på alle måder. Så både når det kommer til konkurrencedygtighed og miljø, men også især dyrevelfærd. Men før at der sker noget helt konkret, så skal der altså laves nogle undersøgelser om, hvordan og hvorledes alt det her det skal gøres. Det er Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Fødevareforbundet NNF, der står sammen med regeringen omkring det her og skal forsøge at blive enige. Men selvom der altså ikke er noget helt konkret endnu, så kalder de radikale leder Martin Lidegaard det her for noget, som kommer til at skabe nogle store ændringer, det sagde han på et pressemøde her for en times tid siden.
3: Det vil få kæmpe betydning for dyrevelfærden for grisene i stallene, men det vil også få betydning for maden på vores tallerkener, arbejdspladserne i sektoren og forhåbentlig også positivt vores lokalsamfund.
2: Ja, arbejdet med det her går i gang til nytår, og parterne har altså fået et halvt år til at finde en konkret løsning. Lykkes det ikke, så er regeringen altså klar til selv at gå ind og gennemføre en omlægning af griseproduktionen. Og så har nogle af verdens rigeste og mest magtfulde mænd sat deres underskrifter på et stykke papir i nat. Vi snakker Elon Musk, Mark Zuckerberg og andre store navne, som alle sammen har det til fælles, at de står bag store AI-virksomheder. Det var den amerikanske præsident Donald Trump, der havde samlet de her gutter for at skrive under på en aftale om, at de altså selv har ansvaret for at kontrollere deres teknologi. Aftalen kommer efter, at der i en måneds tid, måske også lidt mere, har været en masse snak om regulering af AI blandt andet. Fordi det sker lidt tit, at AI-modeller altså sådan helt tilfældigt hacker sig ind i systemer, hvor de ikke skal være. Og flere tech-forskere har også advaret om, hvad AI på sigt vil kunne gøre. Vores tech-analytiker Marcel Masai Fahad fortæller lidt mere om det her.
4: Jamen det er jo på ryggen af, at vi i et par uger nu har talt om risikoen for, at kunstig intelligens simpelthen slår os alle sammen ihjel. Det er jo det, det yderste potens handler om. Og at vi inden for en årrække kan stå med en teknologi, som er så smart og klog, at vi ikke har kontrol med den længere. Det er ligesom det, man frygter.
2: Men den her aftale, det er altså ikke lovgivning. Og flere eksperter siger, at virksomhederne altså slet ikke kommer til at stå til ansvar for, hvad deres teknologi vil kunne komme til at gøre helt af sig selv. Og det er altså lidt imod, hvad flere tech-bosser ellers har bedt om, fortæller mig selv.
4: Og OpenAI og Anthropic har så sagt, kom og lovgiv os, kom og lave nogle regler for os, men det vil Trump så ikke høre tale om, og så har vi så den her vage deal i stedet for.
2: Ja, og hvorfor er Trump så ikke interesseret i det? Det handler i sidste ende om det, som Trump selv kalder for et AI-kapløb, som USA har med Kina.
4: Altså han vil ikke gøre noget som helst, der kan stoppe det her bulrende tog, som han ser køre foran sig. Det er jo et kapløb med Kina, det her, og der skal simpelthen ikke gøres noget, der kan forhindre det tog i at komme frem.
2: Meget mere om den her historie inde på DR.dk. Og så er der altså lidt knas i Dansk Folkeparti i Tønder Kommune. Hele bestyrelsen har nemlig valgt at gå af og har meldt sig ud af partiet. Det skriver lokalforeningen på Facebook. Forleden så blev en tidligere lokalformand ekskluderet fra partiet. Og i weekenden så forlod to af byrådsmedlemmerne altså partiet og er nu løsgængere. Så nu har partiet altså kun et enkelt medlem tilbage i kommunalbestyrelsen i Tønder. Ved kommunalvalget i november sidste år, der fik de ellers de her 3 mandater. Vejrudsigten er pæn med sol mange steder mellem 16 og 21 grader, og så kan der altså være lidt blæsende derude.
1: Tak, Nicolai.
2: Selv tak.

0: til Carte Blanche. Med Jannik Skov, Henrik Eriksen og Jojo.
1: Glædelig onsdag til dig, der lytter til P3 lige nu. Tak, fordi du gør det. Hej Henrik.
2: Halløj, min ven.
1: Hej Jojo.
3: Hej Jannik.
2: Har I set, at på podcasten, der er allerede i gang, der er den første sms, der er kommet ind, 12.12 P3 mellemrum. Og på podcasten, livet er nu.
3: Livet er nu. Livet er nu. Det var noget, jeg sagde i går. Kan vi ikke glemme det i dag? Fordi i dag er jo i dag.
1: Men livet er nu.
2: Nej.
1: Stadig.
2: Prøv lige at cut back. Hvad sagde du?
3: Jeg sagde, i dag er jo i dag.
2: Nej, ja, okay. Den rammer ikke lige så hårdt,
1: som den er lige så god. Men apropos søde ting at sige, så har jeg købt en ting på en svensk webshop. Det er en lidt ligegyldig, hvad tingen er, men det, der sker, da jeg køber den, det er, at de kommer til at sende mig, I ved, en e-mail med en ordrebekræftelse. Der er en fejl i den. Så den mail, de sender bagefter, der skriver de noget, jeg synes, der er rigtig sødt, som vi ikke gør på dansk. I kender godt, at på dansk vil jeg sige sådan, Hodervejm svipser.
3: Ja.
1: Eller sådan noget, ikke?
2: En upser.
3: For lort mig.
1: Nej, de skal ikke få lov med. De skriver i emnefeltet på mailen, så skriver de trykfejlsnisser.
3: Ej,
1: altså en trykfejlsnisse. Og det synes jeg bare var utrolig cute.
3: Trykfejlsnisse.
2: Det betyder bare, der er
1: nisser. Der er nisser i maskineriet.
2: Mus i det.
1: Men at skrive det som en virksomhed med respekt for sig selv, der er bare sådan, Jojo, på en eller anden måde, det viser jo, at vi ikke er de eneste, der glæder os til jul.
3: Nej, jeg glæder mig så meget.
2: Vi skal ikke snakke jul nu.
1: Glæder du dig til jul, Henning?
2: Det bliver forbedret, hvis jeg skal gå ind i det her med. I ved, hvad min holdning er. Vi skal ikke snakke om jul endnu.
3: Men vi kan heller ikke love et program, som er uden trykfejlsnisser. Det kan vi ikke.
1: Helt seriøst. Her kan der forekomme trykfejlsnisser. Fordi, som vi plejer at sige... Åh, oh, nej, men lad os sige, satan, det kommer her.
3: Livet er nu.

0: Vi har ikke snakket så meget om det, men jeg har en interesse, eller en form for hobby, hvor jeg kigger efter mande-kvindenavnsnavne eller kvinde-mandenavnsnavne rundt omkring.
1: Hvad for noget?
0: I verden. Kvinde-mandenavnsnavne eller mande-kvindenavnsnavne. Jeg kan forklare mere om det lige om lidt.

0: det var et remix.
1: Hvad kaldte du det? Nisse?
0: En trykfejlsnisse. Jeg kom lige til at gøre sådan her. Ja. Ind over Desperado. Det beklager jeg mange gange af Annika. Men det var en trykfejlsnisse. Mm.
1: Jeg har en, som jeg snakkede om, en hobby, eller en interesse i mandekvindenavnsnavne, eller kvindemandenavnsnavne.
2: Kan du ikke komme med et eksempel?
1: Jo, fordi første gang, jeg sådan rigtig begyndte at forelske mig i det her setup, så var det med administrerende direktør for TV2, hedder jo Anne Stig.
0: Nå ja, Anne Stig, ja, det er et powernavn.
2: Nå, altså, et pigenavn og et drengnavn.
1: Og et, altså, okay, et traditionelt, jeg har faktisk lavet noget til, nej, det kan vi tage senere. Et traditionelt pigenavn, et traditionelt drengenavn. Ja. Anne Stig. Og så i dag, Jannik, der viste du mig Helle Henning.
0: Ja, Helle Henning faldt jeg over på Facebook.
1: Helle Henning.
0: Kanonnavn.
1: Som jo er et klassenavn.
2: Men der er der ikke lige så mange den anden vej rundt.
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt set. Man skulle tro, du havde samme hobby som mig. For det er, der er, jeg har nemlig heller ikke faldet over lige så mange mande-kvindenavne.
2: Jeg har mødt nogle mænd, der hed Rose.
1: Hvad hed det fornavn?
0: Og så hedder Nikolaj Rose.
2: Peter Rose,
0: Flemming
2: for eksempel.
0: Rose.
1: Flemming
2: ja.
1: Rose.
2: Ja.
0: De store helt, Henrik.
1: Nej, men altså, det der, den skal der skrevet ned.
0: Så glad.
1: Den skal der skrevet ned. Gud.
0: Nej, der må være flere.
2: Ind i bogen med den.
1: Jeg har engang mødt en, der hed Jakob Frida.
0: Ja.
1: Det er jo også.
2: Jakob Frida.
1: Ja. Altså, et efternavn, ikke? Men som jeg ikke lige kan huske lige nu. Men ja.
0: Paprikasten. Og det er omvendt igen.
1: Men nej, det går, jamen, det er jo kvindemandenavns ja, navn, ikke?
0: Paprikasten holder vel.
1: Gud. Paprika, er det et navn? Tæller den?
2: Ja,
0: hun hedder Paprika. Okay. Altså, hun er ikke døbt paprikatorier, men
1: Gud,
0: hun hedder
1: er der allerede mange til listen her. For det er faktisk lidt det, jeg er ude efter. Jeg kunne godt tænke mig at lave
0: Camilla
1: en...
0: Martin.
1: En
0: Martin.
2: Gud!
0: Shit!
2: Var du god, Jannik?
1: Nej,
2: var du god. Ej, du kører tak. Bare med klatten.
0: Jamen, jeg prøver det bare.
2: Okay, kom lige med en til så.
1: En mere. Ja, hvem?
0: Vent lige.
1: Nej, man skal ikke presse. Det er fordi, jeg kunne godt tænke mig, fordi jeg, det der er med
0: Gitte
1: den her...
0: Henning.
1: Nej, den er på. Den er gammel. Ja, den er gammel.
0: Nå, okay.
1: Men det er fordi, at jeg går og falder over dem i nyhedsbilledet og i fjernsynet. Mm. Men jeg kunne godt tænke mig at få samlet en liste over alle, der er. Altså bare få en hel pose bolcher med det samme, ligesom
0: altså,
1: her.
0: Altså for eksempel Anna David.
1: Gud, for helvede. Den havde jeg heller ikke tænkt over.
0: Nej, men de kommer nu fra mig.
1: Jeg har engang mødt en, der hed Pia, eller set en, der hed Pia Bob.
0: Ibi Pibi. Nej, det er det ikke.
1: Nej. Nej, det Anna David. Nej, men det, jeg godt kunne tænke mig, det er altså at få lavet den her liste. Så hvis du, der lytter med, kender en, der har et kvindemandenavn eller et mandekvindenavn, så vil du meget gerne sende det navn ind til 1212 P3 mellemrum. Altså, listen er allerede vokset, fordi både Flemming Rose og Paprika Sten og...
0: Ej, vi kunne rigtig godt bruge nogle mandekvindenavne.
1: Tænk, at jeg ikke havde tænkt på Anna David også.
0: Jamen, du har ikke tænkt på så mange.
1: Fordi man bliver altid så godt humør, når man ser det.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Så hvis du har sådan et navn, eller kender en, der har et kvindemandenavns navn, eller et kvinde... Nej, et mandekvindenavns navn, så er det en sms til 1212. Du skal bare starte med at skrive på 3, lave et mellemrum, og så altså lige tippe os i indbakken.

0: De hopper over hegnet, lister udenom den lyserøde Bentley, der ligger fandme en nøgle. Det er næsten for nemt. De må videre. Videre ind i Paris Hiltons walk-in closet. Synet, der møder dem, må have gjort dem euforiske. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

0: Det her, det er Phoebe Bridges med Lost Boys, og jeg ved ikke, den er sådan en ørehænger for mig i øjeblikket, den her Lost Boys, den sidder på, på hjernen af mig også, når jeg ikke er på arbejde, og jeg forestiller mig bare, Phoebe Bridges, der står og synger den sådan helt uden et ansigts...
1: Ja, fuldstændig lige mund.
0: Fuldstændig lige mund. Altså sådan, det er så Juno-agtig hvid amerikansk folk, som det kan blive, men det er virkelig hyggeligt, kan jeg godt lide.
1: Vi leder efter mande-kvindenavne eller kvinde-mandenavne. Det er en interesse, som vi har her på programmet. Nu breder jeg det bare ud til os alle tre.
0: Jamen det er, men det er ikke den interesse, som mange af os sidder inde med.
1: Og hvad er det så, tænker du? Det kunne for eksempel være en, der hedder Bodil Gert. Det vil være et eksempel på et kvinde-mandenavn. Eller en, der hedder Martin Ida.
2: Der er,
1: det vil være et eksempel på det modsatte.
2: Kommet rigtig mange sms'er i to.
1: Fedt.
2: Der er en, der skriver, jeg gik på efterskole med en, som hedder Simon Lise. Simon Han fik Lise. Også hørt sit.
1: Den er på listen.
2: Og der er også en, som hedder en lytter, som hedder Thomas Vibe.
0: Åh ja.
1: Er Vibe et kvindenavn?
2: Ja. Ja.
0: Du kan godt hedde Vibe.
1: Ja, ja.
2: Jeg kender der flere, der hedder Vibe.
0: Så vil man kalde dig Whipsy.
1: Det er Thomas Vibsen.
0: Jeg går op med Thomas Vibsy.
2: Så er der flere kendisser. Vi har glemt Caroline Flemming.
0: Åh ja. Gud ja. Stine Bosse.
1: Stine, ja, gud ja.
0: Men er Bosse ikke et mandnavn?
1: Jo, det har det
0: mødt. Man kan godt hedde Bosse, ikke?
1: Man kan godt møde en Bosse på en bar, ikke?
0: Jo, jo.
2: Peter Sommer.
0: Men, nå ja, det er rigtigt.
2: Og så er der også Marie Frank.
0: Ja.
1: Marie Frank. Peter Sommer.
0: Marie Frank. Frank. Hende har engang interviewet i Ilmers Corner.
2: Og Pusle Helmut. Pusle. Så er der Anne Frank. Lidt mere alvorlig en.
1: Anne Frank.
0: Ja. Men den er. Den
1: ja, er det er rigtigt. Hun havde totalt et pima.
0: Jeg har også en alvorlig en, som jeg selv har fundet på. Altså, det er ikke mig, der har fundet på navn, men jeg kom og ja. Tænkte på det. Sisse Sejer.
1: Er Sejer et drengenavn?
2: Ja, det er der.
1: Man lærer sgu meget af at være herovre i København.
2: Så har vi også en lytter her, som skriver, jeg kender en, som hedder Anna Mathias. Med bindestreg.
1: Med bindestreg?
2: Ja.
1: Den er en af sjældne, faktisk.
0: Ja.
1: Anna Mathias.
2: Der er også en her, der går lidt ud til dig, Jannik. Ja. Jeg havde en praktikant, der er en, der skriver, der hed Jannik Vibeke. Han kom hurtigt til bare hed Vibeke.
0: Altså, hvad?
1: Jannik Vibeke?
0: Jannik Vibeke?
2: Ja.
1: Det er altså
0: Jannik Vibeke Holst. Det kan jeg så virkelig godt lide.
2: I min kollegagruppe er der en, der skriver, er vi cirka 20 ansatte, hvoraf en hedder Kim Margrethe, og en anden hedder Kim Pernille.
1: Kim Margrethe er voldsomt.
0: Jeg elsker det.
1: Ja, det er voldsomt navn.
0: Kim Margrethe er en
2: okay, men det er også rimelig sindssygt at være 20 mennesker, og både have Kim Margrethe og Kim Pernille.
1: Kim Margrethe. Også fordi jeg har siddet
2: her,
1: kvæg min interesse, har jeg jo læst op. Pernille er jo åbenbart noget, man kunne bruge som efternavn i gamle dage. Og så derfor det, men Margrethe, den er, det er godt nok. Det er
2: nå, første det kan gang.
1: Det kilder alle de rigtige steder, når jeg hører Kim Margrethe.
2: Så er der også en, der skriver, Ea skriver til os, Lykke Holm og Holm Lykke, et tvillingepar gik i folkeskolen med.
0: Men Holm?
2: Lykke Holm og Holm Lykke, det er også sindssygt at døbe sine børn sådan.
1: Ja, det er folk, der vil gøre livet svært for sig selv. Gud, hvor fedt. Shit, mand. Den her bliver bare længere og længere, den her liste. Det er skide godt. Er der et enkelt at slutte på?
0: Min bedstemor hed Ellen Anker, det kan jeg også godt lide. Der er jo også en cremedronning i Danmark.
1: Henriksen? Ole Henriksen?
0: Nej.
2: Han, det er... jeg går ud fra, det er Andrea Rudolf.
0: Andrea Rudolf. Det kan jo også godt et eller andet.
2: Jeg har den sidste sms fra indbakken. En kammerat, der hedder Mikkel Luna. Han har to brødre, som

0: Kan I lugte, lugter en lille carte blanche-tur til Vega, når Wismo spiller?
1: Ja, det er så fedt.
2: Ja, i januar.
0: Ja, i januar, men som Danmarks grime-program nummer et, så bliver vi også nødt til at støtte op den danske grime.
2: Meget enig. Der er ikke nogen, der har hoppet på den endnu.
0: Nej, så det tager vi på.
2: Apropos.
1: Det bliver lidt lummert nu, men det er fordi, vi skal tale om noget seksuelt. Når vi taler om sex, så går snakken jo ofte på, man taler ofte

0: om forspillet. Og man taler ofte om selve den seksuelle akt. Men det er bare ikke så tit, at vi taler om det, som kaldes for efterspillet. Mm. Altså, eller på engelsk, the afterplay.
1: Ja, det vil være efterspillet.
0: Altså, når man er færdig med at...
1: Og hvad? Ja, vi forstår. Og okay, okay! Der er ikke noget, som har den her samtale på en berøring.
2: Nej, jeg kan også godt lide, at Jojo stopper noget der. Wanka, wanka!
0: Ja. Men når man er færdig med akten, så kan det jo være... Jamen, så kan efterspillet jo være for eksempel kys, eller man sådan ærer hinanden lidt på ryggen. Det kan være, at man griner sammen. Det kan være, at man har en... Hvad?
2: Det kan være at sove.
0: Nå, men det er, hvis... Ja, det kan det også være. Men jeg vil bare fortælle jer to, for det er derfor, jeg tager emnet op. Der er lavet et nyt studie. Der er 431 kvinder, der har været med i det her studie. Og det er kvinder i stabile, heteroseksuelle forhold, som bliver for... Hvad hedder sådan noget? Hvorfor griner du?
2: Kvinder i stabile, heteroseksuelle forhold.
0: Jeg prøver at overbevise jer nu.
3: Yeah. Rigtige kvinder, ikke?
0: Nej, det sagde jeg ikke. Det er den der,
2: I sådan et forhold, vi kan stå ind for. Et stabilt heteroseksuelt.
3: Nej, stop.
0: Det sagde du ikke. Men de her kvinder, de blev tilfældigt fordelt i to grupper. Alle sammen fik undervisning i seksualitet.
2: Ja.
0: Den ene gruppe fik også 15 minutters undervisning i efterspillet.
2: Ja.
0: I,
2: Som regel for en heteroseksuel kvinde i et stabilt forhold, er det jo at gå ud og tisse.
0: Ja, men nej, de fik i mere end det, og 15 minutter hver uge i 8 uger. Bagefter så kiggede man så på de her to grupper. Man målte deres seksuelle tilfredshed før, under, før og efter det her. Og jeg kan bare fortælle jer, at hvis I vil have en kvinde, der er seksuelt tilfreds, så skal I gå op i efterspillet.
2: Okay, hvad kan man gøre der? Hvad kan man lave der?
1: Ja, det synes jeg også lyder interessant.
0: Jeg skal jo ikke fortælle jer, præcis, hvad du skal gå hjem og gøre til Ane. På Ane. Altså,
2: nej,
0: det bliver
2: men generelt set kan vi ikke tale generelt her. Hvad jo, kunne være en god idé?
1: Hvordan kan man min-maxe i
2: har
1: forhold til
2: seksuelle nødvendigheder? Har du set den her TikTok-video, skat? Kunne
0: man
2: sige det?
0: Jamen, du... Jamen, jeg tror, det handler om, at man ligesom bliver i det. Prøv at tale om, hvad var det, der var lækkert ved den seksuelle akt, du lige har haft. Kys af lidt på ryggen, som jeg sagde før. Æge, rør, bliv ved med at røre lidt, uden det behøver at være sex. Nej, bare æge, for eksempel. Man kan også ligge lidt op af hinanden. Ligge og tale lidt, sige, det var altså, det var dejligt, det der, du lige gjorde, eller...
2: Og hvor langt skal det her være?
1: Jamen, det er sgu meget godt.
2: Det var lige sådan, hvor langt skal det tage nu?
1: Ja, jamen, i forhold til, at der er jo lavet forskning på det, må der jo være et optimalt antal minutter, hvor man siger, hertil er der ikke nogen, så tjener du ikke noget på det længere. Nej.
0: Det står der desværre ikke noget om. Men jeg vil sige, jeg tror bare lige lidt. Tallene er, 91% af kvinderne, der fik undervisning, angav den højeste grad af seksuel tilfredshed mod kun 51% i kontrolgruppen. Så det er altså rigtig meget. I kan komme op og ramme 91%. Jeg siger det bare.
2: Det er måske det er også en oplagt... Men det er måske også en oplagt mulighed for at manipulere lidt bagefter. Sige... Gud, hvad... Altså, det med at de tage rose lidt og sige sådan, nej, var det ikke skide lækkert? Altså, hvis man bare sådan... Lige bliver lidt i det.
0: Ikke manipulere, men bare have samtalen. Nå, ja. Altså, bare have en samtale om, hvad der faktisk var dejligt, ikke?
2: Jo, det skal vi gøre.
1: 100%.
0: Så for os alle sammen vil jeg bare sige, der er forspillet, der er akten, og så er der også efterspillet. Livet er nu.

0: 9 mm. The Minds of 99. Du lytter til Carte Blanche på B3 med Jojo og Henrik og med mig, Jannik.
1: Jeg er ikke ude på at skifte job, men jeg så en jobannonce ved et uheld, som fangede min opmærksomhed i dag. Det er fra et firma, der hedder Red Hat Holding Limited.
0: Ej, jeg er glad for, at du gik den vej.
1: Ja, jeg ved det godt. Men det er fordi overskriften er klaverjant telefonvejleder. Det er ligesom det, de søger, ikke?
0: Hvad skal de forstå? Klaverjant
1: telefonvejleder.
0: Hvad er en telefonvejleder?
1: Det er en der kan... Det, om arbejdet, står der her.
0: Okay.
1: Du bestemmer selv, hvornår du logger ind og modtager opkald fra kunderne. Når du er logget ind, bliver opkaldet automatisk viderestillet til din telefon. Arbejdet kan kombineres med studie, deltidsjob eller andre aktiviteter, og det er også muligt at arbejde fuldtid. Hvad skal man så kunne for at få det her arbejde? Du har fokus på kundetilfredshed, du kan arbejde uforstyrret hjemmefra, du kender dine klaverjante evner og ved, hvordan du bruger dem, og eller du er fortrolig med at bruge tarotkort, astrologi eller lignende redskaber i din rådgivning af kunderne. Og så er det et krav, at du taler flydende dansk. Du skal være logget på mindst 50 timer om måneden. Her er 10 timer mellem klokken 00 og 06. Hvilket jeg synes virkelig...
0: Folk er fulde der.
1: Ja, eller ja. Har mest brug for tarotvejledning.
0: Ja, det vil jeg have i det tidsrum.
1: Ja, lige, du vågner op kl. 12. Fuldstændig. Du
0: bader dit sved.
1: Ja, bader
0: dit sved. Jeg skal lagt et månedkort.
1: Ja, så tilbyder de en fantastisk arbejdsplads med en grundløn og en timeløn, og man er med i et bonussystem med det samme fra dag 1.
0: Hvad er grundlønnen for at arbejde 50 timer telefonisk åndelig vejleder?
1: Det skriver de ikke lige her.
2: Skal man, altså skal man fremvise nogle papirer på, at man altså, har de evner? Eller?
0: Ja, det gør de meget op i klaverjant-verden. Det er, at du kan bevise det, du kan.
2: Hold nu op.
0: Jamen altså, Jojo.
2: Jamen, nogle gange kan det være, at der er en, der har gået på en klaverjant-skole.
0: Jamen, hvad fanden skal det bevis kunne
2: gøre? Kan jeg søge og så bare sige, men jeg føler, jeg har klaverjante evner?
0: Det burde du i hvert fald kunne, ikke?
2: Jeg er ret sikker på, faktisk, jeg har nogle klaverjante evner.
0: Ja, fordi du engang har set en nisse.
1: Hey, du kan søge på det her, fordi det er jo deltid. Det er jo også deltid.
2: Stop.
1: Det er deltid. Nå, men det der var, fordi det her synes jeg er spændende, så søger jeg bare på Red Hat Holding Limited. Hvad er det egentlig for et firma? Hvad er det for en slags ting? Så kommer jeg ind på en Reddit-tråd, hvor der er nogen, der spørger, er det her Red Hat Holding legit ting? Er det noget, der er ægte?
2: Ja.
1: Så er der noget, en kommentar, hvor det ligner det derfra. Jeg kan jo ikke 100% sige, at det er derfra, men der står bare, vi mangler både klaverjante, synske tarotlæsere med flere til vores spirituelle linjer. Vi søger også telefonværdinder, der ikke er klaverjante, men som er frisindede og interesseret i at arbejde med underholdning via telefonen til vores voksne linjer.
0: Hold kæft for
2: mig. Nå, jeg skulle til at sige, det kunne godt være mig, men så hørte jeg det sidste.
1: Det er voksne linjer.
0: Det er lidt kanon.
1: De har to ben på den skammel, og det er voksne linjer og klaverjant linjer. Nu er det i hvert fald ude. Hvis man er klaverjant og mangler noget at rive i, så...
0: Ja, hvis man bare godt kan lide at tale dirty talk, så kan man også gøre det der.
2: Sikke en kombination.
1: Ja, ja. Så er det jo 100 timers arbejde om måneden, ja.
0: Set fire to the rain, Adele.

0: Set Fire to the Rain af Adele her i Carte Blanche. Jeg tror måske, jeg skylder dig en undskyldning, Henrik.
1: Hvorfor?
0: Jamen, der var på et tidspunkt, Jojo, hvor at, kan du huske, Henrik, han vidste ikke, at det hed Hasselback-kartofler.
2: Det var fordi, vi kaldte det Hasselbagte kartofler.
0: Ja, du kaldte det Hasselbagte.
2: Der, hvor jeg
0: og så grinede vi af ham, vi hånede ham, vi spredte rygter bag hans ryg til folk om, at han havde lav IQ, alle
1: nej,
0: de der ting.
1: Nej, det gjorde vi ikke. Men vi grinede lidt af det.
0: Vi grinede af det, men jeg tror selv, at jeg sidder i saksen med noget, jeg ikke ved, hvordan man siger. Kom lige om lidt.
3: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
4: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
5: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
6: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
7: Fri af druk.
5: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
7: Nu på DR TV.

0: Sober eller men? Dengang Henrik ikke vidste, at det ikke hed Hasselbackte kartofler, men at det hedder Hasselback kartofler, der drillede vi ham, Jojo.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Vi udstillede ham, vi hundede ham, og bag hans ryg har vi spredt rygter.
1: Nej, det har vi ikke.
0: Rygter. Nej. Vi har bestilt ting til hans bopæl, restauranter i hans navn.
1: Nej.
0: Jo, alt muligt gjorde vi dengang. Og det burde man måske sige undskyld for. Fordi situationen er det nu.
2: I stedet har jeg fået en podcast.
0: Nej, stop.
2: Ej,
0: stop.
2: Ind til kenderne derude.
0: Stop. Du. Situationen er den, at jeg i går ser en opskrift, og så tænker jeg, gud, jeg har levet i lang tid i forhold til, at jeg ikke ved, om det her er rigtigt eller ej.
1: Hvad er rigtigt eller ej?
0: Om det hedder buttedej.
1: Hvad?
0: Altså,
1: ej,
0: om det hedder buttedej. Sådan en, ikke?
2: Ja.
0: Eller om det hedder butterdej.
3: Rigtig smør.
0: Altså butter. Det er fordi, der er en, der staver det i en opskrift i går, så staver personen det B-U-T-T-E-R. Butterdej. Butterdej.
2: Ja.
0: Og så er jeg lidt... Er det den samme ting som butterdej?
2: Er det seriøst?
0: Ja. Jeg ved ikke, det er ikke det her. Nej, vel lige. Prøv lige. Inden I bare... nej, I må gerne, ja. Fordi det gør vi også, Henrik. Så I må faktisk virkelig gerne grine.
2: Du er satme heldig, at butterdej ikke er noget, man bruger særlig meget.
0: Butterdej.
1: Butterdej.
0: Altså butterdej eller butter... Men fordi jeg kan ikke forstå butterdej, fordi vil man så ikke kalde det butterdej?
2: Nej, butter. Butterdej.
0: Altså, jamen, men er det... Men er det...
2: Nej.
0: Buddha?
2: Nej.
0: Det hedder det. Er der ikke noget, der hedder Buddha?
1: Nej.
0: Er der ikke noget, der... Den der findes slet ikke.
1: Nej.
2: Butterdej.
0: Er det altid bare butterdej?
1: Nej, men det hedder ikke butterdej.
2: Ja, der er noget med den måde, du siger det på, som er ubehageligt.
0: Ja. Men det staves bare butter, altså ligesom smør.
1: Ja, men det hedder bare butter. Ja.
0: Så der er ikke noget, der staves... Bare lige for at hjælpe mig her. Der er ikke noget, der staves B-U-D-D-H-A-dej.
1: Nej, butterdej.
2: Nej, det er der ikke, Janne.
0: Det har jeg troet hele mit liv.
2: Har du gået og sagt butterdej, ligesom med... Altså, butter?
0: Ja.
2: Ja, det...
0: Men det staves... Det udtales jo sådan. Hvorfor kalder man sig ikke butterdej?
1: Butter. Altså,
0: ja, der er det gør ikke nogen mening, så er det jo også at gøre folk en bjørnetjeneste.
1: Ligesom sutter. Butter og sutter. Butter dig.
2: Sig det hurtigt.
0: Butter sutter.
1: Ikke sutter, butter, men butter. Butter. Men det er der også lidt underligt.
0: Jeg troede også, det her ville blive sjovere på en eller anden måde. Kan jeg ikke det? Jeg troede, det ville være sådan en større ting.
2: Det er faktisk seriøst, fordi du har gået med den der i så lang tid.
0: Ja.
2: Det er vi der kede af.
0: Jeg spurgte vores producer Astrid tidligere, hun anede det heller ikke. Hun var sådan, det kan være begge dele.
2: Stop.
0: Ægte?
1: Nej.
0: Jo, lyst med at bussen. Jeg tænder lige mikrofon. Astrid, er det ikke rigtigt? Jeg tænder lige en mikrofon.
2: Hold da op, så skal den finde sig ned i håndtasken.
4: Jeg sagde, jeg blev et tvivl, fordi du var et tvivl.
0: Se.
4: Men jeg kan jo godt se det nu.
0: Nej, det kan du glemme. Nej, jeg skruer ned for det. Nej, det kan du godt glemme. Det der kører vi.

0: Inden Nicolaj Roster han kommer med P3-nyheder, så kan vi lige gå i op på postkassen, fordi du, Janik, fortalte lige meget ærligt og sårbart, at du hele tiden har kaldt det Buddha-dej, og ikke butterdej, som det hedder. Og vi har fået en forklaring i op på postkassen. Det er butter, ligesom tysk, altså smør på tysk, så butter.
1: Butter.
0: Ja, butterdej. Du behøver ikke at overudtale det, vil jeg sige. Men det har, men det har
2: fordi faktisk... engelsk ville jo være butter.
0: Ja, ja.
2: Så det nu er det butter. Butterdej. Men det hedder det også butterdej. Også dej på tysk.
0: Nej. Jamen, du kan gøre så meget nej af det, som det er dig, der har gået og sagt butter. Altså, jeg ved ikke, hvor du vil hen med det her. Du kan ikke skubbe det andre steder hen.
2: Jeg prøver ikke at skubbe nogen steder hen. Jeg har prøvet at være ærlig og sårbar, og så ja. Nu må jeg ikke sige det.
0: Jeg vil bare sige, at der også er andre, ligesom dig, for der er folk, der skriver ind. Jeg var ind til en alt for høj alder, sikker på, at det hedder piratviden, og ikke paratviden.
2: Det elsker jeg.
0: Ja, og jeg synes, siger her, jeg har lige i sidste uge rettet med veninde i, at det hedder pussenæse, ikke pustenæse.
2: Ja.
1: Det kunne det også godt have heddet, jo.
2: Ja, det kunne
0: men det
2: jo.
0: Er ikke korrekt.
2: Nej, det er ikke korrekt. Nå, Nicolaj Rosland, når du altid siger forkert?
3: Smøre ærmerne op, måske. Eller sådan noget.
0: Stop, det siger du ikke. Gør du det?
3: Ja, det gjorde jeg på et tidspunkt. Jeg arbejdede engang på en avis, hvor jeg kom til at skrive det.
2: Gud, jeg var lige ved at sige, hvad der er forkert i det.
1: Ja, det var jeg også.
2: Ej. Nu kan det smøge ærmerne op,
3: ja,
2: ikke?
3: Ja, præcis. Ja, okay. Jeg arbejdede engang på en avis, hvor jeg fik en kæmpe klagemail over det, fordi jeg havde gjort det flere dagtræk.
0: Folk, der læser avis, de er altså også de er meget patentlige med sådan noget. Ja,
2: det er som om, den er faktisk okay at lave den fejl. Altså smøre ærmerne op. Det skal man lige tænke over, før man tænker smøge.
0: Der er i hvert fald en nyhedsvært, der smører ærmerne op nu.
2: Det er jeg gør, okay. Fordi klokken den er faktisk blevet lidt over 3, så det er tid til at betræne noget med vores altams Nicolaj Rosler.
3: Ja, jeg starter i den nordjyske by Elling, hvor der om en time begynder et vigtigt møde, især for borgerne. Mødet skal nemlig gøre dem klogere på den ammunitionsfabrik, der er ved at blive bygget, og også især den sikkerhedszone, der er lavet omkring fabrikken. Den her zone, den betyder nemlig, at der kommer nogle restriktioner på, hvad dem, der bor i zonen, må på deres egne grunde. Borgerne har bare ikke rigtig fået så meget at vide om, hvad det lige præcis er endnu. Zonen her, den er altså lavet, fordi myndighederne mener, at fabrikken her kan være et mål for hybridangreb eller sabotage. Så der må for eksempel ikke være børnehaver, skoler og forsamlingshuse i den her zone. Pernille Søs Mathisen bor i zonen sammen med sin familie, og vi kan lige høre lidt om hendes bekymringer her.
4: Vi er jo meget bekymret for, kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjem. Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
3: Sikkerhedszonen kan også have konsekvenser for de her boligejers økonomi. Det er der i hvert fald en af de andre lokale, der frygter. Hanne Olesen hedder hun, og bor altså lige op til fabrikkens indhegning.
5: Hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner.
3: Ja, og det her, det bliver hun og forhåbentlig alle andre lidt klogere på om en times tid, når det her møde altså går i gang. Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han tager de her borgers bekymringer alvorligt, og han altså også gerne vil se på, om borgerne kan kompenseres økonomisk for de gener, der nu engang kan være ved at bo lige op til den her fabrik. Og så er der ny kritik af det nye basiskort, som man altså nu bruger til at tjekke ind og ud af offentlig transport. For der er for få steder, hvor man altså kan gøre det, mener en mand fra Hellerup, han hedder Claus Andersen. Så han har skrevet et opslag på Facebook, hvor rigtig, rigtig mange altså er helt enige i hans kritik, og vi kan lige høre fra manden selv her.
6: Jeg leder altid efter standarden nu, når jeg har et basiskort, og ja, her lige hvor vi står, der skal jeg gå langt ned for at finde standarden, og så kan jeg stå på, og i mellemtiden, der er toget kørt.
3: Ja, det kan jeg godt forstå, alt er lidt irriterende. I protest, så har Claus altså lavet en masse af de her basiskortstandere i pap, og sat dem op der, hvor han mener, at de mangler. Det har han gjort på stationerne i Lyngby, Hellerup, Buddinge, både ved S og letbane og perronerne. Sara Dam, som er teamchef i hovedstadens letbane, hun siger tak for feedback, og så erkender hun også, at de her basiskortstandere ofte er placeret lidt væk, for at undgå, at passagererne, der skal tjekke ind og ud, er lige der, hvor mange mennesker går ind og ud af togene, siger hun.
7: Antalsmæssigt matcher det egentlig kapaciteten eller behovet for kapacitet derude, men der er nogle stationer, hvor vi har identificeret, at man simpelthen skal gå for langt for at komme derhen. Og på de stationer, der kommer vi til at sætte ekstra standere op.
3: Ja, DSB, de siger altså også, at der er planer om at sætte flere af de her standere op. Og så skal det lige handle lidt om en skandale i fodboldens verden. Manchester City er nemlig kendt skyldig i at have snydt en masse med klubbens økonomi. Det bekræftede den øverste engelske liga, Premier League, i går aftes. Fusken her, den er sket i perioden mellem 2009 og 2018, hvor klubben altså gik fra ikke rigtig at være i nærheden af at vinde noget som helst, til pludselig at vinde rigtig mange titler og købe helt store verdensstjerner. Min kollega fra DR Sporten, Henrik Lindegaard, sætter lige lidt ord på, hvad det er, klubben har gjort.
8: Fået den til måske at se større ud, end de i virkeligheden var, og fået deres udgifter til at se mindre ud, end de var på nogle af de tal, som de har indberettet til de engelske fodboldmyndigheder. Og dermed har de fået et større økonomisk råderum. Det har simpelthen set ud til, at de kunne bruge flere penge, end de egentlig havde lov til ifølge reglerne.
3: Ja, og vi snakker altså rigtig mange penge op imod 7-8 milliarder kroner. Klubben afviser det her og kalder afgørelsen for en konspiration. Og så en vejrudsigt, som ser meget pæn ud, med sol mange steder mellem 16 og 21 grader, og så kan det være lidt blæsende rundt omkring derude.
2: Nikolaj, du får lige den her gå ud af studiet på.
3: Ja, tak.
2: Det er Martin, der skriver, jeg har i 30 år kaldt det for en diskus-kollaps i ryggen. Det er
3: en diskus-prolaps, er det ikke sådan, det hedder?
2: Jo. Ja,
3: men, det var også et mærkeligt ord.
2: Helt vildt. Jeg synes, diskus-kollaps er jo meget mere rigtigt på en eller anden måde.
3: Helt enig.
2: Tak, Nikolaj.
3: Tak.

0: med Jannik Skov, Henrik Eriksen og Jojo.
1: Ved I to godt, at A-vitamincreme, det er sådan meget hot inden for sådan noget anti-aging?
2: Ja, jeg har købt det med hjem til vores veninde fra Frankrig, tror jeg.
1: Ved du godt, hvorfor du skulle købe det til en i Frankrig?
2: Fordi det var meget billigere.
1: Nå, okay.
2: Tror jeg. Det ved jeg ikke. Det var ikke så billigt egentlig.
1: Nej.
2: Hvorfor skulle jeg måske købe det i Frankrig?
1: Jeg har et bud på det.
2: Ja.
1: Det er fordi, at hvis du skal have det i den ekstra kraftige form herhjemme i Danmark, så kommer det på recept.
2: Det er måske det, hun vil have.
1: For jeg ved, der er nogle lande, hvor du i hvert fald kan få det uden recept. Men grunden til, at jeg overhovedet spørger om det her A-vitamincreme, ikke? Det er fordi, I ved jo, at jeg kender og omgås med mange læger.
3: Ja, ja.
2: Nå, ja.
1: Og sygeplejersker. Og jeg har opdaget en ting, som jeg føler er en lille hemmelighed på en eller anden måde. En lægehemmelighed. De bruger... Der er så mange af dem, der bruger A-vitamincreme. Og det er jo fordi, der er ekstremt stærk videnskabelig dokumentation for, at det mindsker rynker, og det er noget af det eneste, der er dokumenteret, der virkelig kan hjælpe på sådan noget, ikke? Ja. Men jeg har observeret, det udskriver de til sig selv. Alle sammen.
2: Nå, det
1: gør måske ikke alle.
2: Men alle dine familie i hvert fald.
1: Nej, jeg ved ikke. Jeg møder jo nogle hister her.
2: Ja, ja, på Værndamsvej. Så sidder de der, alle lærerne i kitler.
1: Men jeg siger bare, hvorfor har jeg ikke vidst det her noget før? Jeg har også stødt ind i sygeplejersker, som får læger til at udskrive det osv.
2: Ja, ja.
1: Fordi, og de har alle sammen pæn hud.
2: Men læger er jo kendt for at være gode til at passe på sig selv.
1: Ja, ja, men jeg siger bare, det der A-vitamincreme, det kunne jeg godt tænke mig at få fat i.
3: Men du har vel muligheden for det?
2: Det kan man ikke bare, Henrik. Det er på recept, jo.
3: Nå ja, det er rigtigt. Okay. Du kender jo ikke nogen, der...
2: Nej, det ved jeg ikke nogen,
1: der vil gøre. Men synes ikke, det er spændende, jeg har opdaget? Det er en ting. Det er bare sådan noget, de alle sammen...
2: Men er det rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt.
2: Eller er det endnu en ting, hvor det er sådan noget... Fordi...
1: Det er det, der hjælper.
2: Der er altid en ny trend. Jo.
1: Nej, det er ikke en ny trend.
2: Hvad var det? Var det broth? Altså sådan en hønsekødsfunk, man skulle gå og spise nu for at få stram hud.
1: Det her er noget af det, der har den mest stærke videnskabelige dokumentation. A-vitamincreme. Det er rigtigt.
3: Det lyder, som du prøver at sælge.
2: Har du købt aktier i A-retinol?
3: Hvad gør det, mand?
1: Nej, jeg tror, det har man vidst længe. Det er mit bud. Altså, jeg er ikke ekspert i A-vitamin.
2: Men er der nogle bivirkninger, siden det på recept? Det må du jo næsten være, ikke?
1: Jamen, der er forskellige ting. Fordi
3: der er lidt smidsmus.
2: Se det an, som du plejer at sige. Bare se det an.
1: Jeg vil ikke sige, man skal ikke bare gå ud og købe det på det store marked. Det står jeg jo ikke her anbefaler. Man skal tale med sin læge om det, hvis man har brug for det jo.
2: Ja.
1: Men jeg synes bare, at det griner, at det er sådan en lille velbevaret hemmelighed.
2: Må jeg lige sige noget? Det her, det er en kæmpe meget gråzone nu.
1: Hvorfor?
2: Fordi du står og anbefaler et medikament, som ligger bag lås og slå.
1: Ja, ja, jeg anbefaler det ikke.
3: Nej, vi siger bare lige, hvis man slutter bare lige
1: godt,
3: med at sige...
1: Ved I godt, at det her, det er en lægelig hemmelighed, der er derude?
3: Det er en lægelig hemmelighed.
1: Jeg giver jer to en helt eksklusiv indgang i en verden, som jeg har adgang til. Du skal ikke stå og se det som om...
3: Nej, tak.
1: Andet end, at jeg giver dig en gave lige nu.
2: Tak skal du have.
1: Og det var så lidt.
2: Tak skal du have. Tak. Hvorfor? Du lytter til Carte Blanche. Er det din søster, der
1: er... Hos lægen.
2: Okay, vi skal

0: det her. Det er, når du går herfra, er pil. Henrik, han er lige gået herfra, meget apropos. Han skulle lige på toilettet.
1: Nej, det kan du også ikke stå og sige.
0: Hvorfor?
1: Fordi det der, nej.
0: Jamen, han har da lov til, hvis han skal på toilettet. Når man skal, så skal man, Georgie.
1: Ej, stop.
0: Det er altså rigtigt.
1: Han skal fortælle noget rigtig spændende til os lige om lidt.
0: Han har spørgsmål.
1: Han kommer, han
0: lige ved det kraftigt. Nej, men vi ved ikke, om det bliver spændende, for det eneste, han har skrevet, det er Klarna.
1: Ja, ja.
0: Som er sådan noget, hvor man betaler senere, ikke? Det kan gå i mange retninger. Vi tager lige til med Parler med Loser. Okay.

0: Loser, Tame Impala. Du lytter til Carte Blanche på B3. Var det dig, der sagde den lyd, Josie?
1: Nej, det var hende.
0: Eller var det Indesang, der sagde?
1: Jeg tror, det var Indesang.
0: Gud, det var lidt spooky.
2: Det var en lille smule spooky. Jeg var også sikker på, det var dig.
0: Hun har et lille spøgelse i studiet.
2: Nå, men har I lagt mærke til, når man skal købe noget på nettet, så har man muligheden for at betale senere? Ja. Når nogle forskellige udbydere, Klarna
0: Santander.
2: Og Santander, Consumers Bank.
0: Yes.
2: Alle sådan nogle forskellige, det hvor du ligesom kan købe dit produkt nu, og så kan betale om 30 dage, eller du kan betale om 14 dage, eller et eller andet. TV2 Echo har en artikel i dag om en fyr, der hedder Tobias, som brugte de her køb nu, betale senere og endte i en masse gæld, fordi han mistede noget overblik over det. Fordi artiklen handler selvfølgelig om det her, om hvor skidt en idé det er at udsætte ens betaling. Specielt hvis det er noget, som man måske bare kan vente med, og så have pengene. Fordi man kan hurtigt miste overblikket over det, og så misser man en betaling, og så er man lige pludselig i saksen.
1: Ja. Mm.
2: Fordi så har du måske 10 ting, som du har udsat i en måned, og så, shit, nu skal jeg betale for det hele, nu har jeg ikke penge til det. Alt sådan noget. Men artiklen handler også om, at det var svært at få alt det her løst for Tobias, fordi at han ikke sagde det til nogen før meget sent.
1: Mm.
2: Fordi det var for det første uoverskueligt, men også fordi det var en smule skamfuldt at sige, at man var endt der.
1: Ja.
0: Ja.
2: Også at det måske var nogle mindre ting, så han for eksempel købte en iPad på sådan noget afbetændte.
0: Det er også altså en ret stor ting.
2: Ja, men stadig pengemæssigt er det ikke meget, men så lige pludselig vokser det til alt muligt, som det ikke var før, fordi man ikke får det sagt.
0: Ja.
2: Det jeg tænker, det er, at et godt sted at starte, det er jo at åbne op omkring de dumme ting, som man har købt med køb nu, betal senere.
0: Mm.
1: Jeg så, man ligesom kunne gøre det med pizza på et tidspunkt.
0: Det har jeg gjort.
1: Har du?
0: Yes.
2: Ej, har du også gjort det?
1: Hvorfor?
0: Har du også, Henning?
2: Jeg har også gjort det.
0: Jeg led en lang periode i mit liv, hvor jeg ikke havde nogen penge de sidste 3 dage hver måned. Og så kunne jeg godt finde på at bare just eat den de sidste 3 dage. Var der sådan en funktion, betalt om 30 dage.
2: Ja.
0: Så skød jeg den, og så betalte jeg det jo om 30 dage. Det var jo ikke...
1: Og så stod du igen om 30 dage.
0: Så var det måske 4 dage den måned, hvor jeg skulle betale på just eat.
2: Men det var også det, der er det vigtige faktisk. Det var faktisk fordi
0: men det kostede ikke noget. Det var det samme beløb. Eller var det sådan noget 9 kroner eller sådan? Det kostede måske et lille bitte beløb for at lige at skyde den 30 dage, men så er man sådan, nå, men så kunne man lige gøre det.
2: Min pointe er bare, at jeg kunne godt tænke mig at få ligesom det der at sige, jeg ved godt, det var dumt, men jeg har købt en pizza med køb nu, betalt senere.
0: Ja, men det er jo dumt, fordi det er jo dyrere, end at betale den med det samme. Men hvis man ikke har pengene lige med sig, altså, det er også, hvor store ting det er, fordi en lille pizza, det kan man godt købe af betaling.
1: Hvorfor?
0: Jamen, dengang havde jeg ikke pengene i slutningen af måneden. Ja. Nu vil jeg jo ikke gøre det.
2: Men
0: nu har jeg det også sådan, nu er der jo ikke nogen grund til at skyde det, hvis man har pengene på sin konto.
2: Men jeg tror, en bankrådgiver ville sige, er der nogen grund til overhovedet at købe den, hvis du ikke har pengene? Hvis du ikke har 100 kroner til en pizza.
0: Hvordan skal jeg så få min pizza, min daglige pizza?
2: Nej, jeg vil bare gerne åbne op og sige, hvad er det dummeste, du har købt med køb nu, betal senere? Du må bare gerne sende os en sms.
0: Det elsker jeg.
2: På 1212 P3 mellemrum. Fordi det skal være okay at dumme sig.
0: Ja.
2: Det skal også være okay at sige det højt. Så lad os starte med os selv.
1: Anonym.
0: Jeg synes jo både, der er noget sjovt, at jeg har købt noget meget stort, men også noget meget lille. Altså det der med at købe en pizza på afbetaling er jo super dumt. Fordi den koster jo 80 kroner eller sådan noget dengang.
2: Ja.
0: Det er et åndssvagt afbetalingskøb.
2: Jeg synes stadig, det var dumt. Det skulle jeg ikke have gjort.
0: Nej, det skulle jeg heller ikke, men det kunne også have været en luksusjagt.
2: Også fordi selv den pizza glemmer man, at man har købt 30 dage senere. Så man står med det samme problematik, som selv, hvis du har købt større.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Okay, prøv her. Jeg skal lige bytte om på det her. Så gør jeg lige sådan her. Og så siger vi bare, vi hører Shiny. 12-12 3 mellemrum. Eller var det 70 gange 20?
2: Nej, 12-12 på 3 mellemrum. Det dummeste, du har købt med køb nu, betal senere.

0: Hvad er det dummeste, du har købt med køb nu, betal senere-funktionen? Det må du gerne sige. Skriv ind til os på 1212 P3 mellemrum, fordi det skal være okay at dumme sig og bruge den køb nu, betal senere-funktion. Men det skal også være okay at sige det højt. Så kom med din dummeste køb nu, betal senere-historie 1212 P3 mellemrum.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
2: What? The fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
2: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
2: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
2: Gud, hvor skide
6: nej. Nu på DRTV.

0: In L.A. af Adela.
1: Vi snakker om køb nu, betal senere. Den funktion, man ofte ser på webshops og sådan noget, hvor man kan skubbe betaling af det, man gerne vil have. 30 dage.
2: Mm-hmm.
1: Det kan jo være meget fristende, specielt hvis man ikke lige har nogen penge. Jannik, vi har begge to købt pizza på køb nu, betal senere.
2: Ja.
1: Og begge to formåede at miste overblikket over det. Altså ikke vidste, at man havde...
2: Hvor mange kebabpizza har jeg fået den her måned? Det kunne jeg ikke lige huske.
1: Gud, der ligger en regning på 400 kroner i slutningen af næste måned.
2: Præcis. Satans.
1: Men det vi snakker om, er, at det skal være okay at dumme sig og lave køb nu, betale senere. Men man skal også bare kunne snakke højt om det.
2: Ja, man bliver nødt til ligesom at sige...
3: Livet er nu.
1: Ja, præcis. Også i køb nu, betal senere sammenhæng.
2: Ja, lige præcis.
1: Så hvad er det dummeste, du har købt med køb nu, betal senere? Det er det, som vi har fået sms'er på.
3: Der er kommet rigtig mange sms'er. Tak for dem. Der er en, der skriver her. Jeg har engang købt et par Jeffrey Campbell-støvler til 3.500 på afbetaling. Fik så ikke lige betalt tilbage til tiden, så det endte med at koste det dobbelte.
2: Ej. Det er også... Nå, det er jo selvfølgelig en ting.
3: Ja.
2: Hvis man så ikke betaler, så kommer der jo fucking andre på.
1: Ja, så bliver det jo absurd dyrt.
3: Og nogle gange, så er der noget, man bare skal... Morten, han skriver til os, jeg havde ikke saltet til et æg, men skiferie, det skulle jeg da.
2: Selvfølgelig. Det giver mening, Morten.
3: Det kunne have været dig, ja.
2: Yes, men hvad sige?
3: Jeg gik ned i Silvan og ansøgte om et lån på 10.000, så kunne man købe noget og få resten udbetalt på kontoen. Jeg købte en tommestok og betalte af på min skiferie i 3 år. Jeg var dum og ung.
1: Nej, men også at skulle... Ja, og det er også det, at tænke at gå ned og sige, at jeg har lavet et lån på 10 jern i Silvan.
2: Håber fandme ikke, det var lidt dødsalp. Det må jeg bare sige. Håber, du tager til et ordentligt sted.
1: Ja, satan.
3: Det kan også være digitalt. Jeg har engang købt expansionspakker til Sims 4 på afbetaling og endt i gæld. Der røg den rabat, der var på pakkerne.
2: Mm. Den sætning forstod intet.
1: Sims 4. Spillet The Sims 4. Ja. Der er, man kan få expansion-pakker til det.
2: Hvad er det?
1: Som er udvidelsespakker.
2: Nå, så altså, spillet bliver større?
1: Nej, ja, præcis. Så er det sådan noget med, okay, men så kan du spille som om, at du er en vampyr, for eksempel.
2: Jeg så, man kunne grave sin egen høm ned forladen i Sims.
1: Det er ikke en udvidelse, tror jeg ikke. Det er en generel mekanik.
3: Så er der Andreas, som skriver til os her. Da jeg flyttede hjemmefra, købte jeg et 50-tommer TV til 25.000 kroner på afbetaling.
2: Au.
3: Hold kæft, det er også et dyrt TV. Nå, det vil ende med at koste næsten det dobbelte. Min mor reddede mig et år senere og betalte det resterende ud for mig. Jeg var 21 år gammel.
2: Jeg føler, at det er sådan en rigtig forældreting. Der har været gode forældre for os på den der måde der.
3: Ja.
2: Altså, sådan, lige reddet.
3: Så er der også en ting, man skal tænke over, hvis man er sådan en, der har et debitkort. Fordi der er en, der skriver, jeg købte også engang en pizza med betal senere. Jeg ville jo få løn om få dage, men fordi jeg betalte med Visa Elektron, så reserverede de svin alligevel pengene på kortet.
2: De er meget svin.
3: For sådan fungerer debitkort åbenbart. Det gjorde, at jeg kunne... Så det, jeg troede, jeg kunne betale senere, bliver alligevel indisponibel på min konto. Og så måtte jeg alligevel leve af havregryn de sidste dage i måneden.
2: Ja, jeg føler både, der er faldgrupper, både debit og allermest i credit.
1: Ja, det virker til, at credit er der, hvor credit, den kan gå rigtig galt.
2: Der kan den gå rigtig galt, når den lige pludselig kommer 42 dage efter, så bare siger smæk!
3: Vi kan godt lige tage en mere, ikke?
2: Ja, lad os lige tage en mere.
3: I forbindelse med indkøb af et køkken på

0: du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Det er noget, vi glæder os til hver evig eneste onsdag, at skrive en lejlighedssang til dig, der lytter med. Du kan få en, hvis du ringer ind lige nu på 70 3x20. Det er jo indslaget, hvor at Henrik og Jojo og jeg, vi på 6 minutter skriver, altså skræddersyr en festsang, en lejlighedssang til dig på et emne, du har valgt. Og vi kan godt lide at gå lidt væk fra de der sådan helt klassiske emner, som bryllup og konfirmationer, ikke?
2: Jo, det er vel mere sådan noget som, for eksempel hvis du nu bor med en roomie, og din roomie er meget sådan, jeg kan godt lave mad til dig, men at du overhovedet ikke kan lide den mad, den person laver, og heller vil bestille udefra. Man har svært ved at sige det. Så vil man kunne lave en lejlighedssang, som er som peger hen mod, at I bare bestiller pizza.
1: Ja, vi kan bare bestille og betale på klarerne.
3: Det kan også være, at man har været på biblioteket og igen glemt at aflevere sine bøger, og man ved, der ligger en bøde. Man kan godt kunne tænke sig at lave en sang til bibliotekaren for at overbevise vedkommende om, please, altså, jeg er et godt nok menneske. Jeg skal nok love at lade være med at gøre det næste gang, selvom vi begge to godt ved, at jeg kommer til at gøre det igen. Må du ikke godt please slet bøde?
1: Bibliotekaren sætter bøger op. Jeres liv er bare tip-top.
2: Er det noget, du lige har fået det på?
1: 70 3x20, hvis I skal have en lejlighedssang.

0: du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Vi skal til det lige om lidt, venner. I dag kunne jeg godt tænke mig, at vi forsøger at gøre os rigtig umage.
2: Ja, jeg føler bare, der er lidt på stemmen.
1: Jeg har også haft lidt.
2: Ja, der er lidt hoste og lidt hakke og sådan noget, men altså, det må vi klare alligevel.
1: Som fru Olsens søster synger i krummerne. Med min hakke, min skål og min spader.
2: Ja, vi klarer den. Nej, ikke rigtigt, men...
1: Nå, det var også bare for at trække tiden, indtil Natasha hun kom på. Hej, Natasha.
3: Hej.
2: Hej.
1: Goddag.
2: Nå, hvad kan vi hjælpe dig med?
3: Jamen, jeg skal simpelthen til kikkertundersøgelse her på tirsdag, og jeg har simpelthen bedt min søde rare mand om også at tage fri, så han kan køre mig til og fra, da jeg kommer til at være lidt småbedøvet.
1: Mm.
3: Så det synes jeg lige, han skulle hylde sig for.
2: Altså, kikkertundersøgelse, skal de skære og så ind, eller er det sådan en kikkert, og
3: det
2: er nummi, eller?
3: Det er igennem næsen og ned svældet og i maven.
2: Åh, den skulle være
3: dejlig stadig.
1: Så en gastroskopi.
2: Den skulle være ikke så rar.
1: Eller hvad hedder det ikke det?
3: Ja. Jo, nej. Den er kirurgisk stadig, åbenbart, fik jeg ved. Så.
1: Ja, ja. Jeg har også fået den. Den er altså ikke...
2: Den er ikke
1: nej, det skal jeg ikke sige så meget.
4: Nej, nej, måske, det, skal
1: det skal nok gå fint. Nej. Det er skide dejligt, faktisk. Det kilder bare lige lidt.
3: Det er nok sjovere end den anden vej. Det har jeg prøvet.
1: Men det ved jeg faktisk ikke, det ikke. Altså for hvad hele... Det ved, altså det, nå ja, det er en gastroskopi, når det er hjemme, og endoskopi, det er inden.
4: Det er
1: det,
4: sådan, man kan huske det.
1: Sådan man kan huske det. Okay, så du skal have en gastroskopi. Hvad hedder din kæreste?
3: Han hedder Mads. Eller vi er faktisk gift.
1: Nej, din Mads?
3: Ja.
1: Okay.
3: Han hedder Mads.
4: Og hvad, det skal være en hyldest til Mads, for at han har taget fri for at køre dig til en kikkertundersøgelse?
3: Yes, det skal det. Han hører rigeligt på mig med det der i forvejen, så... Det er bare dejligt, at han gider at tage fri, så jeg ikke skal ligge og køre efter en taxa. Eller ringe efter en taxa, hedder det nok.
1: Hmm. Det skal han
2: jeg
1: da også.
2: Jeg føler også, det var det mindste.
1: Ja, ja, det skal han da. Det skal han da. Men derfor kan vi det godt, det er da okay at sige tak alligevel.
2: Ja, det er.
4: Det er meget fedt med en sang, der siger tak, men også har undertonen af, det er det mindste.
1: det var det mindste, du kunne gøre, ja. Men alligevel tak. Ja, lige præcis. Hvad, kan vi sige noget positivt om Mads, udover at han kan køre bil?
3: Ja, det skal jeg jo lige.
4: Ja, bare giv dig god tid.
3: Ja, nej, men altså bare, han er en skidegod mand og far generelt til at ligesom at tilsidesætte sig selv. Tid og ofte.
4: Tid og ofte. Er der nogen ting, som han gør nogle gange? Jannik for eksempel har jo med at tage til sådan noget vinaftener eller hockey eller sådan noget, som hans kæreste eller kone også er lidt utilfreds med nogle gange, men hvis det går rigtig godt, er det sådan, hvor er det skønt, at vi kan sende dig afsted til det. Har Mads noget af det samme? Sådan nogle hobbyer, han
3: altså,
4: tager til?
3: Altså, han har et stort ønske om at gøre noget ud af det paddle der, han ligesom altid snakker om. Men aldrig er kommet til, man har købt udstyr til det, trods alt.
4: Det er aldrig for sent at hoppe på den bølge.
3: Nej. Så de laver altid aftaler, de gutter der, men de kommer aldrig afsted.
2: Så han har seriøst aldrig prøvet paddle?
3: Jo, et par gange.
1: Ja, han altså, blev bidt af det, men han har ikke så meget tid. Gange. Okay.
2: Ej, hvor er
3: det
2: så?
1: Nej, han har også tid.
4: Jeg skal være doven her.
1: Hvor skide godt. Sofa. Prøv at høre. Hvad for en bil kører I, og hvor skal du på hospitalet henne?
3: Jamen, vi kører i en ID3, sådan en Volkswagen.
1: Ja.
3: Og vi skal til Rødovre, så det er heldigvis ikke så langt fra, hvor vi bor.
1: Okay.
3: Så det er ikke... Men jeg synes nu ikke, det er sjovt at tage offentligt.
1: Nej. Men skal du da heller ikke? Hey, det har vi fået etableret, Natasha. Du skal køres af Mads, og det er helt fint. Og nu skriver vi en sang for at hylde ham for det.
3: Dejligt.
1: Bliv hængende, Natasha. Vi er tilbage lige efter Chapel Roan og Markus Wau. Og så har vi skrevet en skidegod gastroskopi-sang.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er badhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i dag.

0: lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Og i dag, der er det Natasha, der har ringet ind til os, fordi at hun skal have lavet en gastroskopi, altså en kikkertundersøgelse ned igennem næse, mund, ned til maven. Det er ikke en rar oplevelse, og derfor har hun bedt hendes mand, Mads, om at hente hende. Og det synes
2: han har taget fri.
1: Han har taget fri, og det er jo lidt på sin plads på en eller anden måde, at han ligesom gør det. Men derfor vil Natasha jo gerne sige tak alligevel. Hej Natasha.
3: Hej.
1: Og også hej til dig, Mads.
4: Goddag.
1: Goddag.
5: Hej Mads, vi tager lidt forskud på det her.
1: Ja. Mads, nu skal du høre her. Natasha vil gerne lige sige tak til dig, og det vil hun gerne gøre med musik live i radioen.
4: Ja. Det var lidt en overraskelse, må man sige.
1: Ved du hvad? Læn dig tilbage i din ID3, og så lad os synge lidt for dig. Er I klar, venner?
4: Godt, tak.
1: Ja, tak.
6: Tænk hvor heldig jeg er at have dig, min supermas. Der kan køre mig til gastroskopi. Det er det mindste du kan gøre for din kone, men alligevel er jeg stadig taknemmelig.

0: X, hvis de forstår sådan en lille en. Fordi vi slår op, så ved du ikke hænder mig.
1: Åh, oh, hold kæft, mand.
0: Nå, men Mads, det var en lille tak for Natasha. Jeg ved ikke, Natasha, du er her jo også stadig, ikke?
2: Ja, jeg er her stadig.
0: Er du tilfreds?
2: Jeg sidder bare med stor smil på læben.
3: Nå, det er godt.
2: Ja, det er meget.
1: Jeg er fandme også... Jeg er kæmpe fan af jer. Det vil jeg sige, så bare lige at få sådan en fejre, det er...
4: Hold kæft, mand. Det er også en lektion i selv at tage, altså selv at tage stafetten. Altså, for ellers så kommer der bare en sang som den her.
0: Ja. Sig til, hvis vi skulle spille paddle, Mads.
4: Nå ja, gud.
1: Ja, det må vi
0: hører, du er habil.
1: Ja, to gange, tror jeg, har prøvet det.
0: Det er fint.
3: Pas på Natasha, når den kikkertundersøgelse skal laves. Og så rigtig god fornøjelse, Natasha.
2: Jo, tak. Og tak for det.
0: Pas godt på jer selv,
2: venner. Det var altså
0: fedt af jer. Selvfølgelig. Okay, venner, vi kan sige Natasha og Mads.

0: Tank Bav. Lige nu, der er Balalaika kommet i studio.
1: Hej, venner.
0: Hej. Mathilde Mus. Og Mathilde Mus, hun gjorde noget i dag, som er at tage det til next level med at lukke til hinandens madpakker.
1: Hvis de havde nudler med?
0: Nej, fordi du kom over til vores bord, hvor vi sidder, og så bad du os alle sammen om at skulle stikke næsen ned i din madpakke.
1: Jeg bad kun Henrik om at stikke
0: næsen. Ja, og så var Jojo sådan, må jeg også stikke næsen ned?
1: Så må du gerne det.
0: Men det er en underlig ting at begynde på en arbejdsplads, at man skal gå og lukke til hinandens madpakker.
2: Jeg synes, det duftede vildt godt.
1: Ja, rigtig godt.
2: Du burde lave madvideoer på Instagram.
1: Jeg har kun helt positiv seriøst feedback på det her, Jannik.
0: Nej, det er også fordi...
1: Kunne du ikke lige lukke den?
0: Jo, men du... Når jeg tænker over det nu, grund til, at jeg måske siger det, er, fordi du sagde, at jeg ikke måtte lugte.
1: Ja, du lugter nemlig ikke til den. Ja,
2: det lyder meget som noget, du selv skal arbejde på, egentlig.
1: Det er som et dækkerbrit.
3: The joke's on you.
0: Jeg havde meget regnet med, at vi tre kunne være sammen mod Balalaika på en eller anden måde. Vi havde sådan havde kold, men nej.
2: Så må du også lave nogle udder nu, der jo.
3: Prøv at tage madpakke med i morgen, Jannik. Så lugter vi til den.
0: Balalaika er ikke glad.
3: Vi er så glade. Vi glæder os til at komme herind og overtage fra jer. Vi har haft lidt diskussioner i dag om, hvorvidt jeg måtte være her overhovedet.
0: Hvorfor?
3: Fordi jeg hostede i nat. Og det er vi været
0: lidt uenige.
3: Nej, flere gange, så jeg ikke rigtig kunne sove. Men vi er lidt uenige om, hvornår man er syg og ikke syg.
1: Vi har hostet hele ugen. Mig og Jannik har hostet hele ugen. Jens Malte hoster nu.
0: Jamen, jeg har også feber og sådan noget lige nu.
1: Nej, altså, du har ikke.
0: Jo, jeg har det heldigste.
2: Jeg er ude.
1: Ej, det gider jeg overhovedet
3: ikke. Vi er så klar, vi
0: glæder. Jeg spytter lige ind i den her mikrofon den sidste gang, og så skal jeg give den ned til Bella. Klokken den er 16. Først, så er det Nikolaj Rosler, der skal udsættes for smittesvare herinde med Petrinødder til os alle sammen.
4: Ja, lige nu der samles naboerne til den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling. De skal til borgermøde med forsvaret, fordi de både er bekymrede og forvirrede. Blandt andet fordi der er oprettet sådan en sikkerhedszone omkring den her fabrik, som omkring 100 boliger ligger i. Sikkerhedszonen er lavet, fordi myndighederne altså mener, at fabrikken kan være mål for sabotage eller hybridangreb. Men det er stadig lidt uklart, hvad det egentlig betyder for naboerne. Vi ved, at der for eksempel ikke må bygges børnehaver i zonen, men det rejser altså bare endnu flere spørgsmål blandt de her naboer. Det fortæller vores reporter Johan Skytte, som følger mødet.
5: Og det, som snakken går på for flere af dem, der skal med til det borgermøde, det er, at jamen, hvis ikke der må bygges børnehaver, forsamlingshus osv., jamen hvorfor må de så gerne bo der? Altså det er omkring 100 boliger, der ligger her meget tæt på fabrikken her. Og de undrer sig selvfølgelig over, hvorfor må der ikke bygges det, når der gerne må bo børnefamilier.
4: En af dem, der er med til det her borgermøde, det er Hanne Olesen, der bor lige op til fabrikkens indhegning. Og hun håber altså på at få svar på, om naboerne kan få en eller anden form for kompensation.
6: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
4: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil også gerne se på, om der altså skal være noget kompensation til de borgere, der er generet af fabrikken. Og så er der lavet en ny aftale om griseproduktionen herhjemme. Det er en aftale, der skal forbedre produktionen på alle måder, så både når det kommer til konkurrencedygtighed og miljø, men også især dyrevelfærd. Men før der sker noget sådan helt konkret, så skal der lige laves nogle undersøgelser om, hvordan og hvorledes det skal gøres. Det er blandt andet Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse og Dansk Erhverv, der sammen med regeringen skal forsøge at blive enige om, hvordan man takler det her. Minister for Natur og Dyrevelfærd, han hedder Christian Rabia Madsen, han lød tilfreds på et pressemøde om det her tidligere i dag.
7: I dag er vi her for at sætte skub på en udvikling, som befolkningen ønsker, og som et betydeligt politisk flertal også har forpligtet sig til. Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise.
4: En anden tilfreds mand, det er de radikales leder Martin Lidegaard. Han sagde på det her pressemøde, at det vil føre til nogle store ændringer.
8: Det vil få kæmpe betydning for dyrevelfærden for grisene i stallene, men det vil også få betydning for maden på vores tallerkener, arbejdspladserne i sektoren og forhåbentlig også positivt vores lokalsamfund.
4: Arbejdet med det her, det går i gang til nytår, og parterne får altså et halvt år til at finde en løsning. Og hvis ikke det lykkes, så er regeringen altså klar til selv at gå ind og gennemføre en omlægning af griseproduktionen. Og så har Storbritanniens premierminister Andy Burnham i dag åbnet døren for, at landet igen måske burde blive en del af EU. Han sagde blandt andet i et interview med BBC, at han ser muligheden for sig. Han synes for eksempel ikke, at den nuværende Brexit-aftale har gjort særlig meget gavn, men faktisk mere skade. Og han vil altså se på, hvad der kan lade sig gøre for at genoprette forholdet. Og nu har Spanien og Frankrig altså reageret på det her. De mener, det er en god løsning, og at de gerne vil tage imod Storbritannien med åbne arme, hvis beslutningen altså bliver truffet. Det er 10 år siden i år, at Storbritannien forlod EU i det, man jo så kalder Brexit. I dag er en pæn dag med sol mange steder mellem 16 og 21 grader, og så kan det altså være lidt blæsende rundt omkring.
1: Tak for det, Nicolaj.
4: Selv tak.
9: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
1: Velkommen indenfor.
3: Velkommen herindenfor til de næste rigtig gode og veltilrettelagte 2 timer lige her i Balalaika.
1: Vi har helt styr på dig og hvad du skal høre. Så du skal bare læne dig tilbage.
3: Læne dig tilbage.
1: Det vi skal høre nu, som vi starter med, det er et nummer, der er nomineret til lytterhittet til P3 Guld. Det er kommet ud i dag. Man kan hoppe ind på P3 Musiks Instagram og tjekke ud, hvem der er nomineret. Det her er en af dem. Kæmpe slasker. Den hedder Shenmue.

Det her, det var Shen Mao. Du har tændt for balalaika. Velkommen indenfor. Lige om lidt, der vil jeg gerne prøve at gøre dig lidt mindre bekymret. Mere specifikt, hvis du er bange for at miste dit job. Mm. Skal du virkelig blive hængende her? Der er trøst på vej. Måske først Charlie XCX.

0: AI tager vores jobs.
1: Mm.
0: Om 10 år er vi alle sammen arbejdsløse. Og jeg ved ikke, jeg synes, om jeg skal tage den uddannelse, fordi måske der er ikke nogen jobs, fordi AI tager det. Og hvem er jeg egentlig overhovedet? Du skal bare slappe helt af, fordi vi har en service til dig lige nu. Vi har inviteret Kasper Skrøder i studiet. Hej Kasper.
2: Hej med jer.
0: Du er DR's økonomikorrespondent.
2: Mm.
0: Der bliver snakket rigtig meget om det her. Altså at AI kommer og tager vores jobs. Det er sådan noget, alle er ops på. Alle går og tænker lidt over det. Der er nogle unge, der sådan vælger uddannelser. Ud fra, om det sådan kan fuck dem op i fremtiden. Super klog ting, faktisk. Der er også en masse kloge hoveder, der går og holder øje med, hvilke jobs, der er sådan mest og mindst udsat. Hvad er det for nogen?
2: Jo mere du laver med hænderne, jo mere safe er du. Jo mere du sidder foran en computer og trykker på nogle knapper, jo mere udsat er du.
0: Okay, klart.
1: Mm. Hvor udsat er vi så, Mathilde og jeg?
0: Forskellige fra et til fucked.
2: Journalister? Ikke så godt.
1: Er det udsat?
2: Ja,
1: altså, så er du også fucked jo.
2: Ja, det er, den er helt galt med mig. Jeg laver journalistik med tal.
1: Eller for dem. Ej, Kasper, din charme kan ingen AI tage fra dig.
2: I lige måde.
0: Aldrig nogensinde. Jeg har opdaget ude i det virkelige liv, at der også er nogen, som jeg ikke sådan helt havde regnet med, Kasper. Jeg snakkede med en dame for nylig, som havde en veninde, som var stylist. Altså, hun lagde makeup og lavede hår. Og hun havde de sidste 3 måneder ikke haft nogen opgaver. Fordi at folk jo var begyndt at bruge AI til at sådan generere smukke modeller, eller generere makeup på modeller, der allerede fandtes. Så på den måde sådan ramte det også hende, hvilket kom sådan helt bag på mig, fordi jeg var sådan, shit, det er jo ikke noget, jeg tænker, en computer kan gøre.
1: Ja, for det er lidt sjovt, fordi man hører jo, at frisører skulle næsten være det sikreste job overhovedet.
2: Ja, altså det er jo sådan en vild anden runde effekt. Den tror jeg, dem, der forsker i det her, ikke er noget frem til, men det er sindssygt godt påpeget. Jeg siger det videre til dem, der...
0: Jeg kan jo ikke sige det til de
2: voksne. Jeg siger det til dem.
0: Fantastisk. Prøv at høre, det her, det skal være en service nu til dig, der sidder derude og er lidt bekymret, fordi det kan godt være svært at regne ud sådan, hey, er mit job i fare?
1: Mm.
0: Derfor, så må du meget gerne ringe til os nu. På 70 20 20 20, og så får du lov til at spørge Kasper, er mit job truet? Altså, hvor fucked er jeg? Du skal simpelthen bare ringe ind 70 20 20 20 lige nu, fortæl os, hvad du laver, og så spørge Kasper, om dit job er truet. Og Kasper, du er utrolig sød og rar at tale med.
2: Ja, jeg er ærlig, men jeg er sød.
1: Ærlig, men sød.
0: Helt ufarlig. Ring ind 70 3 gange 20. Hvad laver du? Vil du gerne vide, om dit job er truet?

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Det, man hører,

0: Blaue Blume fik du her. Kærestersangen. Tager AI dit job? Det finder vi simpelthen bare ud af. Lige nu sammen med dig, Kasper Skrød, og du er DR's økonomikorrespondent.
1: Jeg er så klar at komme med det.
0: Du har ret godt styr på det her. Vi har lavet en service, hvor man kan ringe ind.
2: Vi kalder den Spørg Kasper.
0: Ja, det var det, vi kaldte den. Og så kan man spørge dig, om ens job er troet, hvis man går og er lidt meget bekymret. Og jeg synes simpelthen bare, at vi skal gå i gang og sige hej til Emily.
3: Hej.
0: Emily, du kan bare sige hej til Kasper og spørge ham.
3: Hej Kasper.
1: Hej Emily.
3: Jeg er i lærer som anlægsgartner, og jeg vil høre, om det var et troet job.
1: Den er der styr på. Der er selvfølgelig robotplæneklipperne. Dem må I gå og være lidt bekymrede over, men generelt så nej, fordi de kan jo ikke nå op i træerne og op på toppen af hækken endnu, vel?
3: Altså, jeg er faktisk grå anlægsgartner, så jeg laver belægninger og nye anlæg.
1: Nej, det tænker jeg ikke.
2: Men så skal du ikke være bange for plæneklipperne jo.
3: Nej, det er jo det.
2: De kan i hvert fald ikke lægge det, du lægger.
1: Ej, nej, ja, indtil videre, så synes jeg, du er rimelig safe.
2: Okay.
0: Fedt. Føler du dig tryg nu, Emily?
3: Yes, tak for det.
0: Jamen, så fortsæt god arbejdslyst med at anlægge ting. Vi kan også lige sige hej til Mathilde.
4: Ja, hej.
2: Hej, Mathilde.
0: Så kan du bare spørge Kasper, Mathilde.
4: Jamen, jeg er folkeskolelærer, så jeg er nysgerrig på, om jeg skal føle mig troet.
1: Den er jo svær, for der er jo meget AI i den der skole. Spørgsmålet er, om det er eleverne eller dig, der bruger det, ikke? Så jeg vil nok sige, du skal nok i virkeligheden til at bruge en hel del AI for at indhente det der med eleverne har
2: gang. Tag magten over AI.
1: Ja, tag magten over AI. Det tror jeg, det er tricket her. For der er jo mange job, der involverer noget kreativt. Altså, man skal planlægge og finde på noget sjov, god undervisning, noget fornuftig pædagogik, ikke? Altså, hvor AI jo kan være en støttefunktion, noget, der kan hjælpe en. Og dem, der kan finde ud af at bruge AI til det, de får nok et lille forspring i forhold til alle de andre.
2: Er det vigtigt, hvad for et fag hun underviser i? Det kan vi lige høre. Mathilde?
4: Jeg underviser i matematik.
0: Der på en måde er AI jo den helt store lommeregner, kan man sige.
2: Ja, hvad siger du til den? Gør det noget for dit svar, Kasper?
1: Jamen, der er jo kommet, altså matematik er jo virkelig et af de fag, hvor at teknologi har påvirket faget gennem de sidste mange, mange år. Med altså først en almindelig lommeregner, ikke? Og nu sidder eleverne jo så fra de små klasser og lærer, hvordan man tegner graf på computeren, ikke? Altså, så man er jo, jeg tænker, I er jo lidt vant til det der med, at der kommer noget ny teknik ind i jeres fag. AI bliver bare et supplement der. Du skal ikke være bange.
2: Sådan.
0: Du skal slet ikke være bange, Mathilde. Tak, fordi du ringede. Vi når simpelthen også lige at hjælpe Anders, håber jeg. Hej, Anders.
5: Dag.
0: Du kan bare spørge Kasper.
5: Jamen, jeg vil høre, om mit arbejde som parkeringsvagt, det er troet af AI.
1: Der skal jo nok lidt robotter ind over, kombineret med AI, men så kan det godt begynde at gøre lidt nas, fordi hvis der kan køres nogle små dronerobotter rundt og fotografere folks biler og deres nummerplader, og tjekke, om de holder det rigtige sted. Så selvom at parkeringsvagt i dag jo er et fysisk job med at komme lidt rundt i byen, ikke, så det er ikke i morgen, men
2: It's coming for
1: om,
2: you.
1: Om 10 år, ikke, der kan det godt være.
2: Jeg har lige et tidsspørgsmål her. Anders, det er faktisk til Kasper Hjort. Kommer der til at flyve droner rundt i bybilledet og tjekke nummerplader?
1: Det er sådan lidt nøjeren. Ikke lige med det samme, vel? Men det kan være, at de kører rundt. Jeg tror mere, der kommer til at være nogen, der kører rundt, før der er nogen, der flyver rundt.
2: Så er spørgsmålet så, om Anders, altså menneske-p-vagter eller robot-p-vagter, de giver højst bedre. Altså hvem der ligesom er den sødeste p-vagt.
1: Vi må se.
2: Ja.
0: Anders, føler du dig mindre bekymret nu?
5: Nej, det er sgu det samme, siden de der kameraer, de kom op.
0: Fedt. Jamen, Anders, det kan være, du skal begynde at
2: save
0: lidt og bygge og sådan noget. Kunne det være noget?
5: Det må vi finde ud af, om jeg er god til noget.
0: Tak, fordi du ringede ind, Anders. Tak til alle for at ringe ind. Og Kasper Skrøder, DR's økonomikorrespondent. Tusind tak for at hjælpe.
1: Ja, altid.
0: Du har gjort folk tryggere. Bortset fra Anders.
2: Ja, ikke Anders.
0: Ikke Anders, men alle de andre har du hjulpet rigtig meget.
1: Ej, og dem med computerarbejdet, det er så godt.
2: De ringede heller ikke.
0: Nej, de vidste det godt.

0: hedder den her sang. Hvis du gerne vil stave til det, fordi du vil have den på din playlist, så hedder den H-U-H. Det er Petræs Ungåelige. Den kommer fra Westmore, og det er en kæmpe slasker. Så velbekomme. Du fik den lige her i Balalaika, hvor vi holder onsdag eftermiddag.
1: Vi er
0: fandme glade for, at du vil være med.
1: Ja.
0: Og du har valgt os til.
1: Det her er et program, hvor vi nogle gange kalder os selv for en bus.
0: Nej, det var noget, du begyndte på at gå.
1: Og bussen er holder ved en busholdeplads lige nu. Og du kan sagtens
0: nå... Du er simpelthen så dårlig til metaforer.
1: Okay, prøv lige at selv at sige det.
0: Hvor, jeg ved slet ikke, hvad du vil hente med det her.
1: Du kan sagtens stige på bussen nu.
0: Nå, det er det, du vil sige?
1: Ja.
0: Ja, ved du hvad?
1: Der er masser af andre glade passagerer, og den kører videre.
0: Så skal vi gøre sådan her. Døren er åben.
1: Yes.
0: Og velkommen indenfor til Balalaika.

0: Lola Young fik du her. From Down Here.
1: Der har været meget, meget få dårlige dage, hvis man er Manchester City-fan.
0: Fordi de er gode.
1: Fordi de er bare gode. Men lige i går har måske været en af de få dårlige dage, fordi klubben blev nemlig i går aftes kendt skyldig i 114 ud af 115 anklagepunkter om økonomisk snyd.
0: 114 ud af 115?
1: Det vil sige næsten alle. Det er så tæt på alle, at man slet ikke forstår det. Men det der var så et enkelt punkt, hvor det ikke lige holdt. Men de har simpelthen bare snydt og snydt alt og alle i perioden 2009 til 2018.
0: Hvad har de snydt? Altså, har de
1: snydt med fodbold? Sponsorindtægter, og de har snydt med de regler, der ligesom er i Premier League om, hvor meget og hvordan man må aflønne sine spillere og sådan noget.
0: Så det hele har sådan lidt en økonomisk karakter?
1: Det hele er økonomi.
0: Okay, ja.
1: Det hele er økonomisk snyd. Det er meget teknisk, men altså det korte og det lange, eller det korte af det lange, det er, at det grundlag, som de har vundet rigtig mange titler på, er på total fusk. Og det her er ikke småbeløb, det er snyd for samlet set omkring 7,8 milliarder kroner.
0: Åh, det er voldsomt.
1: Og hvad har de så fået for så meget snud?
0: 114 domme.
1: Det har de så også. Men inden da, der har de jo så fået 3 gange Premier League-mesterskaber.
0: Ja.
1: Så har de fået nogle pokaltitler. Så har de haft de bedste fodboldspillere i hele verden. Og den bedste fodboldtræner, kan du gætte, hvad han hedder? Ham der. Pep Guardiola.
0: Morten Olsen.
1: Ja. Han er fandme god også.
0: Brian Riemer.
1: Nej, det er Pep Guardiola.

0: Yes.
1: Pep.
0: Verdens bedste fodboldtræner.
1: Fedt.
0: Nå, men...
1: Har man det købt for deres snudepenge?
0: Han har i hvert fald været med i snudepenge tidspunktet.
1: Okay.
0: Men det der... Altså det, jeg synes, jeg er jo en stor fodboldfan, og jeg kan mærke sådan, hvis jeg var fan af en klub, der havde snydt så meget, så ville det jo også gøre ondt. De har jo ikke bare snydt de andre klubber,
1: eller
0: de andre spillere.
1: De har snydt sporten.
0: De har snydt sporten,
1: ja.
0: Og de har også snydt deres egne fans, altså som jo har gået og jublet. Prøv at høre, må jeg lige sige noget? Manchester City, Mathilde, bare lige for kontekst, jeg ved godt, du ikke ved så meget om Manchester City.
1: Mm.
0: Det var en lorteklub.
1: En gang.
0: En gang i nullerne. Og før det også.
1: Og så var der en, der fandt på at snyde. Og så tog det fart.
0: Og så var der noget Saudi-Arabien og noget, der købte klubben, og så væltede det ind med penge. Og så var de nødt til at snyde lidt, for der var så mange penge.
1: Klassik.
0: Hvor rangerer det her snyd så egentlig i forhold til andre snydeforhold i sportshistorie?
1: Snydeforhold?
0: Nå, jamen sport. Hvis man siger sport, så siger man også snyd.
1: Ja, det er klart.
0: Folk prøver hele tiden at snyde sport. Men hvor rangerer Manchester City snyd egentlig i forhold til alt muligt andet snyd, der har været i hele sportens historie? Mathilde, mus, det her kalder på noget, som vi sjældent får lov til, men som vi rigtig godt kan lide her i Ballerlejen.
1: En blind ranking.
0: En blind ranking.
1: Og hvis man ikke har hørt det før, så er en blind ranking jo en slags, man har en top 5 i vores tilfælde, og så får man nogle forskellige tilfælde, og videre, så skal man rangere dem uden at kende de andre.
0: Det er en skør måde at rank på, men det er skide sjov. Og det er altså ikke dig, der skal gøre det. Det er heller ikke mig. Det er Mikkel Nygaard. Han er vores helt egen sportsekspert her på P3. Og han blindranker altså sportshistoriens største snydere lige om lidt.
1: Først Christina and the Queens her på Tilted.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Godmorgen,
3: B3. Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdags dilemma fra en lytter.
4: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
2: Godmorgen, B3.

0: Rain Dance fra Dave og Thames fik du her.
1: Den engelske fodboldklub Manchester City har snydt og snydt og snydt for mere end 900 millioner pund, svarende til 7,8 milliarder kroner i perioden 2009 til 2018. Og hold da fest, det er mange penge og rigtig meget snyd. Spørgsmålet er bare, om det her er det største sportsnyderi nogensinde. Og til at hjælpe os med at svare på det, der har vi ringet til dig, Mikkel Nygaard. Du er vært på den store sportsquiz her på B3. Og lige om lidt, der skal du ud i disciplinen Blind Ranking over de største sportsnyderier ever.
0: Hej Mikkel.
2: Hej venner.
0: Og vi skal lige måske have på plads en blind ranking. Det er jo en slags top 5 liste i vores tilfælde, hvor man får præsenteret, du skal rangordne en masse ting, men du ved ikke, hvilke emner der dukker op som de næstes, og den bliver ligesom låst.
2: Ja, og jeg er jo meget i tvivl om, jeg har lidt en idé om, at I kommer til at snyde mig op på det her.
1: Hallo.
2: Det bliver sikkert sådan noget, så kommer den sygeste historie i hele verden, og så den næste er Mathilde Snød i et spil skak.
1: Ja. Det lover jeg, det ikke er.
0: Vi må se på det, Mikkel.
1: Okay. Jeg svæver på mit Arsenal-hjerte, at det er det ikke. Nå, er du klar?
2: Kom. Okay, ja, kom.
1: Første, du får her i din blind ranking, er det, der bliver kaldt Calciopoli. Calciopoli. Juventus og andre store italienske klubber, de fuskede med matchfixing, og det endte med, at Juventus blev tvangsnedrykket i 2006 til Serie B. Hvad siger du?
2: Ja, det er en træer. Jeg er meget tæt på at tage to også, men det er en træer.
1: Det er en træer. Du holder styr på det, Mathilde?
0: Jeg skriver Calciopoli til tre.
1: Yes.
2: Så får du... Det er lige præcis det, du skriver.
1: Så får du det næste her, Mikkel. Det er russisk OL-skandale i 2014. Det er systematisk doping af mindst 15 atleter, der vandt medaljer ved vinter-OL i Sochi 2014.
2: Ja, og det har jo gjort, at de i så mange år slet ikke har været med til OL, som er det absolut største, hvilket betyder, at det her, det er en toer.
1: Okay.
0: Russer-doping til to.
1: Okay, ja. Så får du her Lance Armstrong, vinder Tour de France 7 gange i streg, men er mega dopet.
2: Ja, det er en 4. Det er en 4.
1: Det er en 4.
2: Ja.
1: Okay, så får du... Så får du Manchester City og deres økonomiske svindel fra 2009 til 2018.
0: Dagens nyhed.
1: Dagens nyhed.
2: Det er sgu en etter, venner.
0: Nej.
1: Er det rigtigt?
0: Okay, en sindssyg nyhed.
1: Så har du en tilbage, og den tror jeg, du bliver rigtig glad for at få, for den har du gemt. Men du siger City på en etter. Det er koneskandalen i Randers i 2016.
0: Hvad er det?
2: Christian. Nej, det er etteren.
0: Hvad er det? Hvad er det?
1: Christian Keller. Randers anfører, der har knaldet med sin holdkammerat Jonas Borgens kone, og det kostede ham pladsen på holdet. Det er så...
2: Det er jo den klare etter. Fuck Lance. Fuck OL.
0: Jamen, der er ingenting at gøre her. Jeg bliver nødt til at holde dokumentet straight, så jeg skriver knipperi i Randers på 5.
1: Ja, okay.
2: Ja, det er en 5.
1: I det store globale billede er det måske meget godt rangeret, Mikkel. Det vil jeg sige.
2: Ja, men jeg vil bare sige, altså sådan, når man tænker tilbage og reaktionen på, hvordan får man det, når man hører om den her skandale, så er det jo... Hvad sagde du, Mathilde? Knipperi i Randers?
0: Ja.
1: Ej, det er hårdt.
2: Det er jo etteren.
1: Ja,
0: men det er det bare ikke på din blind ranking. Jeg kan fortælle dig, at etteren for dig, det er Manchester City-historien, så kommer Rosa Doping, så kommer Calciopoli, og så har vi Lance Armstrong på en fjerdeplads, og til sidst knipperi i Randers.
1: Ja.
0: Mikkel Nygaard, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her.
2: Selv tak.
1: Ja.

0: Dance hedder den her fra Malcolm Todgens Melody. Vi skal høre det, jeg vil kalde det mest æstetiske collab, der er kommet i år. Ikke æstetisk, fordi altså, det er også nogle virkelig smukke mennesker, der har lavet den her sang. Mm. Men det ser så dejligt ud i mine øjne, når jeg skal præsentere et nummer med Jilly og Mille, fordi der er to L'er i midten. Der er lige mange bogstaver på begge sider. Det er simpelthen så dejligt at kigge på for mig.
1: Det har nærmest det samme navn.
0: Ja, men det er også virkelig godt nummer.
1: Tror du, de har tænkt på det, da de lavede det?
0: 100%.
1: Fucking fedt.
0: Ja, det hedder ikke give slip.

0: Hvis du tænker sådan, skruede min bil lige lidt ned, forlyder sig selv der, så kan jeg bare fortælle dig. Det gjorde den ikke. Det var mig, der kom til lige at skrue lidt ned.
1: Du skruede ned for det.
0: Ja, det var ikke min vilje. Det var fordi, jeg sang lidt med selv, faktisk.
1: Den havde jo også, den her sang, Ikke Give Slip, har også et i hvert hvert ord i titlen. Tæller det også for ligesom et æstetisk nummer?
0: Ja, et symmetrisk æstetisk nummer.
1: Gør det det?
0: Indeholder det. Det er rigtig dejligt.
1: Okay. Nu skal vi jo til et navn, der ikke er så symmetrisk.
0: Nej, til gengæld er der noget med nogle tal, som jeg synes er meget dejligt at kigge på. Ja, det kan jeg godt lide. Det er
1: meget, det er meget spændende snak, det her faktisk.
0: 99.
1: 99?
0: Ja. Lige om lidt, så er der også B300 klar til dig.
1: Ah, perfekt. Det tror jeg godt for
0: jer. Så bliver man klar og klogere at høre.
1: Også fordi, så kører bussen jo videre efterfølgende.
0: Sådan.

0: Krusits Jens Malte. Og under din sne fik du her fra The Minds of 99. Med det nys og den sang, så er klokken blevet 17. Det betyder, at der er P3 nyheder klar til dig. I dag får du dem fra Nikolaj Rosler. Fuck, hvor pinligt.
1: Det er okay. Jeg har kaldt dig Mathias engang, så nu
0: er
1: vi lige.
0: Nu er vi lige. Ej, ja. Det har vi gjort før, Nikolaj. Det har jeg aldrig gjort før, det der. Værsgo.
1: Ja, jeg starter altså med historien om, at nogle af verdens rigeste og mest magtfulde mænd i dag har sat deres underskrifter på et stykke papir. Vi snakker Elon Musk, Mark Zuckerberg og andre store navne, som alle sammen har det til fælles, at de står bag store AI-virksomheder. Det var den amerikanske præsident Donald Trump, der havde samlet de her gutter for at skrive under på en aftale om, at de selv har ansvaret for at kontrollere deres teknologi. Aftalen den kommer efter, at der i den her måned har været en masse snak om regulering af AI. Blandt andet fordi der sker det, at AI-modeller simpelthen tilfældigvis hacker sig ind i systemer, hvor de ikke må være. Og flere tech-forskere har også været ude at advare om, hvad AI på sigt vil kunne gøre. Vores tech-analytiker Marcel Mirzai Fahad fortæller lidt mere om risikoen her.
2: Jamen det er jo på ryggen af, at vi i et par uger nu har talt om risikoen for, at kunstig intelligens simpelthen slår os alle sammen ihjel. Det er jo det, det yderste potens handler om. Og at vi inden for en årrække kan stå med en teknologi, som er så smart og klog, at vi ikke har kontrol med den længere. Det er ligesom det, man frygter.
1: Men den her aftale, det er altså ikke noget, der står i nogen lovgivning, og flere eksperter siger, at virksomhederne slet ikke kommer til at stå til ansvar for, hvad deres teknologi kan komme til at gøre helt af sig selv. Og det er altså lidt imod, hvad flere techbosser ellers har bedt om, fortæller Marcel.
2: Og OpenAI og Anthropic har så sagt, kommer lovgive os, kommer lave nogle regler for os, men det vil Trump så ikke høre tale om, og så har vi så den her vage deal i stedet for.
1: Ja, og hvorfor er Trump så ikke interesseret i det? Det handler blandt andet om det, som Trump selv kalder for et AI-kapløb, som USA har med Kina.
2: Altså han vil ikke gøre noget som helst, der kan stoppe det her bulrende tog, som han ser køre foran sig. Det er jo et kapløb med Kina, det her, og der skal simpelthen ikke gøres noget, der kan forhindre det tog i at komme frem.
1: Hvis du har flyskræk eller skal ud og flyve snart, så synes jeg lige, du skal skrue ned de næste 40 sekunder. For der har altså været en ret vild episode på et fly, som skulle flyve fra Dubai til Tel Aviv i Israel i nat. En pilot forsøgte tilsyneladende at styrte flyet ned, efter han havde stukket sin medpilot. Man kan blandt andet se, hvordan flyet pludselig faldt 5 kilometer, og så rettede sig op igen. Der blev også sendt nødsignaler ud, blandt andet et, der bruges til at rapportere flykapring. Men ifølge nogle udtalelser fra passagerer ombord, så lykkedes det altså at overmande piloten her og få styr på situationen. Flyet med de omkring 150 passagerer ombord måtte så nødlande, og tilfældigvis så var der en pilot blandt passagererne, der lige kunne klare den. Det synes jeg er ret sejt. Alle ombord er ok, men den pilot, der altså blev stukket, er på hospitalet, mens den anden er blevet anholdt. Økonomien i Lolland Kommune er noget, vi har snakket en del om. Kommunen ser nemlig ind i et underskud på flere 100 millioner kroner i budgettet for næste år. Vi har tidligere fortalt om, at det betyder, at skoler i kommunen skal lukkes. Og i dag så er det altså også kommet frem, at det kan betyde, at flere sportshaller skal lukkes. Det kommer blandt andet til at gå ud over Østertofte Hillested håndboldklub, og det gør altså ondt på klubbens formand, Bo Fremming, som vi lige kan høre fra her.
3: Man kan da ikke undgå andet at tænke tilbage på alle de timer, man har tilbragt det op. Altså, hvordan man har siddet og ventet på, det blev ens tur til at skulle ind og træne håndbold, hvor man har rendt sammen med sine klassekammerater og hvem det nu har været.
1: De her besparelser kommer altså, selvom regeringen har givet historisk mange penge til kommunerne, blandt andet over 220 millioner kroner til Lolland Kommune. Med jer om den her sag ind på DR.dk. En pæn dag med sol mange steder mellem 16 og 21 grader, og så kan det være ret blæsende rundt omkring derude.
0: Nikolaj Rosler.
1: Ja.
0: Tak for det.
1: Selv tak. Mathias.
4: Du lytter til Det her er Balalaika med Jens Malte Nesby
5: og Mathilde Mus.
6: Og velkommen herindenfor i time 2. Vi har ligesom time 1 rigtig mange gode sager med til forhåbentlig en underholdende og skør næste time. Er ikke rigtigt, Mathilde?
0: Det lover jeg. Jeg har jo stået for noget. Jeg har lavet noget sådan et journalistisk gravearbejde.
6: Ja, du har.
0: I musikkens verden.
6: Det har du nemlig, og vi får besøg af en god kollega.
0: Jeg fik også, men inden vi når dertil, så har jeg også taget en nostalgisk slasker med, som man kan glæde sig til. Det er et gammelt stykke med Medina. Men først, Annika og Casey her på Drukner. Velkommen indenfor, hvis du lige har tændt.

0: drukner med Casey og Annika, som jeg kom til at kalde en slasker, hvilket har udløst en sms. Stop med at kalde det for slasker, det er dog et ulækkert ord, særligt når der er så mange andre muligheder.
1: Mm.
0: Jeg vil gerne beklage.
1: Prøv et andet ord.
0: En basker.
1: Ja, tak.
0: Yes, det var en kæmpe basker, det her. Den er også domineret til P3's lytterhittet.
1: Mm.
0: Til P3 Guld. Vi skal have en kæmpe basker nu.
1: Jeg vil kalde det en slasker.
0: Nej, det tør jeg ikke. Men det er Medina, når intet er godt nok.

0: Jeg har opdaget noget fucking mystisk.
1: Mm.
0: Inden for den sidste måneds tid, cirka, der er, altså på en meget kort periode, der er der kommet i hvert fald 3 nye sange ud. Ja. Nye udgivelser fra meget store artister, der alle sammen på en måde handler om, at folk ikke danser nok. Og inden jeg fremlægger min store journalistiske opdagelse, så skal vi lige sige hej til dig, Ina Kosovic. Du er musikvært her på kanalen, popdatering laver du, og så er du også DJ, hvilket vil sige, at du til hverdag faciliterer danserum.
2: Check.
0: Og så er du ikke i studiet, fordi du sidder til frisøren lige nu og er med på FaceApp. Ja. Det kan man få fornøjelsen af inde i det her lyd. Nu vil jeg gerne fremlægge det, jeg har fundet ud af. Det første nummer, der er kommet ud, det er Miley Cyrus. Det hedder Bass Persuades. Det lyder sådan her. The Kids Don't Wanna Dance. Så går vi videre til Tinashe's nyeste single, som hedder Nobody Wanna Dance Anymore. Den lyder sådan her.
1: Den er meget god.
0: Iskold. Nobody Wanna Dance Anymore. Og så til sidst, Madonna og Charlie XCX, der lige har lavet Danceteria After Hours, hvor de siger sådan her. Kom nu op og dans med jer.
1: Mm.
0: Det har fået mig til at undre mig. Ena. Er det rigtigt, at folk ikke vil danse mere?
2: Ja, men det er en speciel målgruppe, som er sværere at få ud at danse, faktisk.
0: Tror du, det kommer til at ændre på, at folk ikke danser, hvis man spiller sange for dem? Altså dem, der ikke danser. Der handler om, at de ikke danser.
2: På ingen måde. Det bliver bare en stor klagesang. Man skal stoppe med det.
0: Okay.
1: Ena, hvem er det, der ikke vil ud at danse?
2: Jamen, det er Gen Z's.
1: Det hvem er det nu der?
0: Det er
2: jamen, de der er yngre end mig. Det er Mathilde Mus' generation.
1: Er det fordi, hvorfor vil de ikke danse?
2: Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, at de er vokset op i en tid med internettet. Altså, sådan, de kan ikke finde ud af at holde aftaler. De er dovne. Altså, jeg elsker Gen Z's, det gør jeg. Jeg er venner med dem. Nej, men det er I. I er fucking dovne. I er svære at holde aftaler med. Mm. I føler for meget, og I har ikke nok forpligtelse i livet.
1: Nej.
2: Og det der med, når du er til en fest, så skal du danse. Du bliver nødt til, du kan ikke vente på, at der er andre mennesker, der skal skabe aftenen for dig. Du bliver nødt til at gøre det selv, og det er det, millennials er episke til.
1: Er der noget med, at folk er meget nede i deres telefoner og ikke altså er bange for at give sig selv fri?
2: Oh my god, 100%. Altså, da jeg startede med at gå i byen, da jeg var 15 på natklubber, så var der ikke nogen, der havde telefoner på noget tidspunkt. Folk var jo i, altså, in the zone. De lyttede til musikken og reagerede på den, men her, der skal alle filme alting.
0: Men tror du ikke, man kan også synes, det er lidt... Altså, nu taler jeg bare egen erfaring, når jeg har været i byen. Jeg danser overhovedet, fordi jeg synes, det er lidt nørdt, måske.
2: Men er du måske ikke også bare bange for, at der er nogen, der ligger det på nettet?
0: Jamen, ja, det kan da godt være, at jeg vokser op i overvågningsdagen.
1: Jeg tænker bare, det er sjovt lige, at Madonna, som er sådan ret gammel, og Miley Cyrus, som ikke er så gammel, men stadig på min alder, måske lidt ældre, de har udgivet en sang, hvor de siger, at de ikke danser længere, børnene. Så det er de er jo lidt på vores alder, Ina.
2: Ja, det er de nemlig.
1: Så jeg kan godt høre nogle sådan unge kunstnere, altså nogle unge artister, om de har det mere sådan bare blive siddende.
0: Når hvor vi kom med vores eget modsvar.
1: Jamen, det var
0: we don't
1: sådan...
0: wanna dance.
1: Nah, we bliver sidden in the bar.
0: Ja, vi bliver sidden in the bar. Som er et nummer, du kan glæde dig til at høre til P3 Guld. Fra Mathilde og Jens Malte. Tusind tak, fordi du lige vil bekræfte det her. Altså, det der er super spændende tendens, vi har opdaget her så.
2: Jeg synes bare, at Gen Z skal tage sig sammen og være lidt mere som millennials. Bliver den fedeste generation.
0: Hermed modtaget. Ena Kosovic, tusind tak for din tid. Man kan fange dig i morgen igen her på P3 i popdateringen.
2: Det er rigtigt.
0: Rigtig god frisørtid.
2: Tak.

Jeg hedder Ina Kosovic, og jeg er vært på Popdatering. Når jeg ikke sender radio eller er ude at DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg strik tøj fra. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet. Jeg har brug for de der små pauser.

0: Phoebe Bridgers fik du her. Den her, den hedder Lost Boys. Og hvis du også er lost, så må du meget gerne lige stoppe op nu. Tænk dig om, hvad er det, jeg undrer mig over? Er der et spørgsmål, jeg gerne vil have svar på? Er der et eller andet, jeg ikke ved? Og så skal du finde din telefon frem, så du er klar til at ringe til os.
1: Hej, det er ChatGPT3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: For nu skal vi nemlig lave ChatGPT3. Det er en kæmpe service, som vi åbner op for dig, der sidder og lytter med lige nu. Hvor du simpelthen kan ringe ind til os, og så kan du spørge os i stedet for ChatGPT. Og på den måde får du lidt mere menneskelig kontakt, fordi dine medlyttere, alle dem, der sidder og hører balalaika lige nu, de ved alle mulige forskellige ting. Nogle er frisører, nogle er ingeniører, nogle er krokodilletæmmer, faktisk, måske. Og må ikke der findes en, der kan svare på lige netop dit spørgsmål. I går, der hjalp vi Mathias. Han havde set en reklame for en stol, som han blev nødt til at vide, om den var rigtig, fordi det lignede også lidt AI. Altså, den havde numseblæser og alle mulige sindssyge. Han var sådan, findes det her?
2: Mm.
0: Og selvfølgelig fandt vi ud af det.
2: Den fandtes,
0: i øvrigt. Og hvis du gerne vil stille os et spørgsmål, og gerne vil have svar på det, så skal du altså bare ringe ind lige nu, 70 20 20 20, og stille ChatGPT3 dit spørgsmål. Det kan være lige det, du tænker på. Du skal bare ringe ind lige nu.
2: Det kan være seriøst alt muligt, så længe du undrer dig og gerne vil have svar.
0: Ring ind 70 3 gange 20, stille ChatGPT3 dit spørgsmål.
3: Klokken

Du skal altså ringe ind lige nu, og så skal du stille dit spørgsmål til ChatGPT. Vores nummer det er 70 20 20 20. Du kan ringe ind, og så kan du spørge os om alt mellem himmel og jord. Det, du normalt vil spørge ChatGPT om. Prøv bare lige at spørge os i stedet. Jeg lover, vi har et bedre svar til dig. Vi har et menneskeligt svar til dig. 70 20 20 20. Stil dit spørgsmål til ChatGPT.

0: I'm on it. Fra Von Qua fik du her, hvor vi skal til at lave chat. Jeg betræder dit indslag, hvor du kan få hjælp til alt mellem himmel og jord. Vi har nemlig en direkte livline ud i Danmark, når vi sidder her og taler i radioen. Og det er en oplagt mulighed for ligesom at stille spørgsmål. Fordi du får et svar så fra den anden ende.
1: Og den, der vil stille spørgsmål i dag til ChatGPT, det er dig, Philip.
2: Ja, goddag.
1: Goddags. Hvor ringer du fra, Philip?
2: Jeg ringer fra Odder.
1: Odder? Ej, det er en skøn by. Ved du, hvor Odder ligger om til det?
0: Det er tæt på Aarhus, ikke?
1: Tæt på Skanderborg og Aarhus.
2: Syd på Aarhus.
0: Ja. Nice.
1: Bor du i Odder?
2: Ja, det gør jeg. Det har jeg gjort det meste af mit liv. Nå. Det er en skøn by.
0: Arbejder du også i Odder?
2: Jeg arbejder... ja, det gør jeg faktisk. Jeg kører med pakker i Odder.
0: Tak for hyggeligt.
1: Du er sådan en meget lokal, og hej med dig, og Philip, hvad så? Rigtig.
2: Ja, lige præcis.
1: Nå, det er skønt. Hvor gammel er du, Philip?
2: Jeg er 19 år. Jeg har sabbatår lige nu.
1: Okay. Philip, lad os bare kaste os ud i det. Hvad vil du gerne spørge ChatGPT om?
2: Jamen, mit spørgsmål er, at det er fordi, det har undret mig lidt. Man hører altid over i USA, der sagsøger de folk til højre og venstre og tjener en masse penge på det.
0: Mm. Ja.
2: Man hører det aldrig i Danmark, synes jeg. Så det var bare, altså, kan man også det i Danmark? Kan man godt bare sagsøge alt og alle og tjene penge på det? Eller?
0: Det er da egentlig godt observeret. Ja, jeg kan huske, der var sådan en, jeg ved ikke, om det var en myte eller sådan en Facebook-historie. Jeg kan bare huske, der var altid noget med nogle amerikanere, sådan en, der havde brændt sig på noget kaffe på McDonald's eller sådan noget. Som så havde sagsøgt og fået vildt mange penge. Det var
2: præcis.
0: Ja.
1: Jeg har engang fået min tog i klemme i en dør hos McDonald's, og så fik jeg en gratis børnefødselsdag.
0: Det danske godt, tilstand.
1: Jeg kunne nok godt have skavlet lidt mere ud af den situation, Philip.
2: Ja, men det var det. Altså, du skulle have udnyttet det.
1: Er der nogen, du gerne vil sagsøge, bare lige for at komme clean?
2: Jamen altså, det kunne jo godt være, at hvis jeg fandt ud af, at det var muligt, så kunne man overveje det.
1: Tænker du på nogen lige nu? Eller noget?
2: Nej, det tror jeg ikke, jeg skal dele lige nu.
1: Nej, men okay. Jeg spørger, om du tænker på det. Tænker på noget.
2: Man kunne da overveje det i hvert fald.
0: Ja, men det er
1: okay,
0: det
1: godt, Philip.
0: Men Philip, så det her er en generel undring, vi lige skal have sådan et fakta at svare på, agtigt.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja, fedt. Bliver du hængende, så finder vi noget hjælp. Man skal ringe nu 70 20 20 20. Hvis man ved noget om det her
1: sagsøge.
0: Ja, men sådan, hvorfor er det, at man sagsøger i alle retninger i USA, og ikke rigtig gør det i Danmark?
1: Ja.
0: Kan det passe? Måske du er advokat?
1: Ja.
0: Måske du ved noget om det danske retssystem?
1: Mm-hmm.
0: Så det er virkelig vigtigt, at du ringer lige nu. 70 20 20 20, så vi alle sammen kan blive klogere. Jeg synes, det er virkelig godt spørgsmål, Philip stiller faktisk.
3: Det man hører.

0: Wide Awake. Her fra Scarlet Pleasure og Charme. Du skal ringe ind lige nu, 70 20 20 20, hvis du kan hjælpe vores ven Philip. Philip, han har ringet ind til ChatGPT 3, fordi han har et indtryk af, at man bare sagsøger til højre og venstre i USA. Det gør man også lidt, kan vi godt næsten sige.
1: Der er en, der skriver det der med katten i mikrobølgen.
0: Ja.
1: Kan du huske, at der fik fucking mange millioner?
0: Jeg retssag. Præcis. Philips spørgsmål er, kan man også bare det i Danmark? Kan man godt bare sagsøge til højre og venstre? Hvis du ved noget om det, er du advokat? Har du nogen erfaring med det, så skal du ringe ind 70 20 20 20. Det er en meget løs undring, det her, men vi vil rigtig gerne høre dit take.

0: der hedder Dracula. Og hvis du er i tvivl, så er det Balalaika, du lytter til. Det er et radioprogram, hvor vi lige nu er i gang med at lave et indslag, der hedder ChatGPT3. Her kan man ringe ind og så spørge os i stedet for ChatGPT, og så finder vi et svar ud ved dine medlyttere. Det er rigtig smart, for der er mange, der lytter, og folk har alle mulige forskellige kompetencer. I dag er det dig, Philip, der har ringet ind.
1: Ja, det er det.
0: Og du har sådan lidt en filosofisk grublen kørende for dig. Hvad var det, du spurgte chatten om?
1: Jamen, det er fordi, at jeg har bemærket, at over i USA, så sagsøger de

0: alt og alle. Men det synes jeg ikke rigtigt, vi gør i Danmark. Så det var mit spørgsmål, var, om det var muligt, eller om der var en...
1: Og Philip, du har jo ikke nogen specifik, du vil sagsøge, selvom du helst ikke vil udtale dig på området. Så det kan man jo lige undre sig over. Men Philip, jeg ved, vi får hjælp til dig. Er du klar på det?
0: Jeg er så klar.
1: Jakob Backman, du er forsvarsadvokat. Du har ringet ind. Hej med dig.
2: Ja, hej.
3: Hej, Jakob.
1: Pænt goddag. Pænt goddag. Kan du hjælpe Philip her, Jakob?
2: Ja, altså det tror jeg godt, jeg kan, Philip, for jeg tror, jeg vil tilslutte mig det, du siger omkring det amerikanske system, at der virker det som om, at alle kan blive sagsøgt eller sagsøge for et godt ord. I Danmark, der er det sådan, at man skal have det, der hedder retlig interesse. Det skal man nok også i det amerikanske system, men jeg tror, at i det danske, det kan i hvert fald bedre forklare dig om, altså det betyder sådan set bare, at det ikke er sådan en værd interesse eller tvist, man kan få prøvet ved domstolene. Så for at sige det helt simpelt, hvis du nu synes, at en eller anden er tåbelig, så er det sådan en synsning eller en følelse, du kan have. Det kan vi ikke få prøvet ved domstolene. Det vi kan få prøvet, det er en decideret uenighed. Det kan være et økonomisk mellemværende. Det kan også være, at det er en, der har skrevet et eller andet ubehageligt om dig på internettet. Så kan du sagsøge vedkommende for en jurier, for eksempel.
3: Okay,
2: altså sådan nogle ting.
3: Som jeg hørte, så vi har bare lidt sådan... hårde grænser i Danmark, fordi det lyder på dig også, som om, så hvis man brænder sig på en kaffe i Danmark, det er måske ikke helt nok.
2: Nej, nemlig, og det, nu, jeg kommer lidt til kort i forhold til det amerikanske system, det må jeg ærligt indrømme, men retlig interesse bliver, kan man sige, det er noget, at retterne påser i alle sager, at der er retlig interesse, så det skal ikke bare være sådan for at genere, ellers så kunne man nemlig også føre ret mange sager ved domstolene med, for at chikanere andre, men det bliver påset.
1: Der er en del, der skriver sådan noget med katte, Jakob, altså hvis man har haft en kat i en mikrobølgeovn, og så eksploderer den. Jeg tænker på nu, bare tænk et eksempel, ikke? Hvis man kører på en dansk cykel, dansk produceret cykel, og man har proppet sin kat i cykelkurven, og katten så på en eller anden måde flyver ned i en sø, eller et eller andet, du ved, fordi den ikke er spændt fast. Så hvad gør man ved det?
2: Jamen, jeg vil starte med at ringe til, hvis det var en tvist, jeg virkelig ville tage, så ville jeg ikke starte ved retten, så ville jeg starte med at ringe til producenten og sige, jeg har det her problem.
1: Men det er ikke millioner, vi taler.
2: Hvad siger du?
1: Det er ikke millioner, jeg kan vinde på det.
2: Ej, det er det nok ikke. Men der bliver det bare noget helt anderledes noget i Danmark, det må jeg sige.
1: Altså, der er en, der skriver på sms'en, Jakob, i Danmark har vi sund fornuft, det har de ikke i USA. Er det kort eller lange?
2: Jeg tror faktisk langt hen ad vejen, ja, men som en praktiker i retssystemet vil jeg sige, nogle gange synes jeg også, det er svært at komme igennem med sund fornuft, men jeg synes, det er nok meget godt sagt af vedkommende, der kommenterer.
1: Philip, har du fået svar?
0: Ja, det har jeg nok desværre, men det var ikke det, jeg håbede på.
3: Vi spiller den her.
2: Og Philip, du skal betale en retsafgift.
1: Ja, du skal betale penge, okay. Philip. Det er noget pis.
3: Det er noget pis, lort. Ja,
0: det er noget værre lort.
3: Du må ikke sagsøge. Du kan bære af. Til gengæld, det er vi rigtig gode til i Danmark.
1: Ja.
3: I lang tid. Ja,
0: det vil jeg gøre.
1: Og det er gratis.
3: Og Jakob, tak fordi du ringede ind. Nu skal vi høre den sang, Jens Malte, som du altid skal sige, hvad hedder, fordi jeg kan simpelthen ikke om det så galt mit liv.
1: On Melancholy Hill.
3: Ja. Fra Gorillaz. Tak til alle, der ringede ind og skrev ind for at hjælpe Philip.
1: Det bliver sgu ikke i dag, Philip. Du får de millioner.
3: Nej.

0: lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndom.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.
4: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: Adela fik du her.
1: Ain't in LA.
2: Ja, nu skal vi til et følsomt emne. For vi skal nemlig snakke om, om Harry Styles går på pension.
0: Ja.
2: Og Harry Styles, han er jo en berømt musiker, og han er på en gigantisk turné lige nu.
1: Og alt for ung til at gå på pension.
2: Ja, det vil jeg også sige. Han er på en turné, der hedder Together Together.
0: Ja.
2: I den forbindelse, der har han så offentliggjort, at han laver nogle ekstra datoer, hvor han holder de sidste koncerter ind i det nye år, i 2027, ikke?
0: Mm-hmm.
2: Og i den forbindelse, så gør han jo, som alle smarte musikere og kunstnere, de gør, de skriver en mail til deres fans, som jo er med i nyhedsbrevet.
0: Ja, klart.
2: Og fortæller dem, at nu kommer der en unik mulighed for at købe nogle flere billetter.
0: Klart.
2: Og så er internettet, i hvert fald Harry Styles-internettet, gået lidt amok over den mail, der er blevet skrevet fra Harry Styles.
0: Mhm.
2: For han skriver noget, der er lidt mystisk. Der er nemlig mange fans, der ligesom tror på baggrunden af den her mail, at han stopper karrieren.
0: Hvad skriver
2: han? Ja, men jeg vil gerne lige gå igennem nogle reaktioner fra et par fans, og så får du mailen.
0: Mm.
2: Der er en, der skriver i kommentarsporet, literally had a heart attack.
0: Mm.
2: Og så er der en, der er lidt mere positiv. He's about to take all our money. All of our money.
0: Voldsomt.
2: Ja, så der er en, der ligesom lurer den, tænker.
0: Ja.
2: Han er i gang med at tage vores penge.
0: Yes, yes.
2: Så er der en, der skriver, this sounds like another goodbye. I can't say goodbye to my man again. Og så er der en, der skriver, when you know you can't sell stadium tour without manipulating or scaring your fans, laughing my ass off.
0: Det forstår, der er to lejre her, det forstår, ja. Men jeg forstår slet ikke, hvad er det, han skriver, der det, kan vække de her reaktioner.
2: Det kommer vi nemlig til nu, fordi Mathilde, der er to lejre. Der er dem, der tror, at han prøver at sælge billetter ved at skræmme fans. Og så er der dem, der tror, at han ægte stopper karrieren. Og nu læser jeg lidt højt fra den her mail, og så skal du tage stilling til, hvad du tror. For jeg er jo som bekendt en, der hopper på lidt af hvert.
0: Klar.
2: Han skriver bla bla bla, jeg har fået lagt nogle nye datoer, så skriver han også til sidst, being an artist is the only life I've ever known. Really, I have been doing this since I was 16 years old, and I feel like the luckiest person in the world to be sharing these moments with you. Bla bla bla, tomorrow I'm announcing sådan og sådan og sådan. After that, I don't know what comes next for me, but I know that I'm excited to find out. Thank you for coming to see us, and for all of your love and support you've given me over the years.
1: Det er totalt et afskedsbrev, det der.
2: Nej, tror du det?
1: Synes du ikke, det er det?
2: Jo, men det er jo det, han gerne vil have os til at tro. At det er, så vi køber billetterne til de sidste koncerter. Eller er det de sidste koncerter? Er det her bare sådan...
1: Det her, det der må man ikke skrive, og så ikke stoppe. Altså, det vil være for mærkeligt. Tak for alt jeres support gennem alle årene. Jeg har gjort det her, siden jeg var en eller anden alder.
2: 16. Men han har jo gjort det halvdelen af sit liv. Han er 32 år gammel.
1: Men man nævner kun, hvor længe man har gjort noget, når noget skal til at stoppe.
2: Okay. Prøv at høre. Så vil jeg bare sige til alle os, lad os sige farvel til Harry Styles på behørig vis. Det var det, vi fik fra ham. Her er en af hans sidste store hits.
1: Ej.
2: Det er, nu tager vi, siger vi farvel til Harry Styles.
1: Vi må heller ikke lave fake news, hvis den ikke er bekræftet.
2: Du har lige sagt, at han siger farvel.
1: At det var Mathilde Muses tolkning.
2: Ja. Harry Styles siger farvel. Det var det sidste, vi så til ham. Her får du for sidste gang.
1: 12 gange Mathilde Mus.
2: 12 gange Mathilde Mus. For sidste gang, American Girls.
1: Ja, tak.

0: kunne godt, så længe det varede.
1: Vi må ikke sige, at Harry Styles stopper. Men
0: det bliver spændende at se, om han ægte stopper, eller om det bare var for at skræmme os.
1: Om det var en skræmme-mail.
0: Ja.
1: De værste mails overhovedet. Der er betrænheder klar til det lige om lidt. Først skal vi have Temper City. Den her, den hedder Self-Aware.

0: Nikolaj Rosler.
1: Yeah.
0: Lige om lidt, så kommer Nynne.
1: Mm-hmm.
0: Inden da, så skal vi have nogle betrænigheder, fordi klokken, den er blevet 18. Du får dem her fra Nikolaj Rosler.
1: Ja, jeg starter med en opdatering fra det her borgermøde, der foregået i Elling i Nordjylland. Her har naboerne til den kommende krudtfabrik været samlet for at lære mere om den her sikkerhedszone, der er oprettet omkring fabrikken, som er deres hus altså også ligger i. Og stemningen har altså været ret trykket til det her møde, for det har altså skabt mere forvirring end afklaring indtil videre. Det siger vores reporter Johan Skytte, som er med til mødet.
2: Ja, og det, der er kommet frem indtil videre, det er altså de her omkring 100 boliger, der ligger i det, der hedder den grønne sikkerhedszone. De har tidligere fået at vide, at de vil blive pålagt nogle restriktioner for deres bolig, og hvad de vil bruge deres bolig til. Og nu har de så fået at vide, at de alligevel ikke bliver pålagt nogle restriktioner. Det er blevet altså mødt med både latter af myndighederne, der har prøvet at forklare det her, men også hån og faktisk skældsord, der er blevet råbt ned fra tilskuerrækkerne.
1: En af de frustrerede naboer, det er Pernille Søs Mathisen, som bor med sin mand og sine to børn tæt på fabrikken. Hun vil blandt andet gerne vide, hvorfor det er sikkert for dem at bo i det her område, når der for eksempel ikke må bygges en børnehave eller et forsamlingshus i den her sikkerhedszone. Hun ved heller ikke, om de må få gæster i deres hjem, fordi det så betyder, at der ligesom er mange mennesker samlet, ligesom der ville være et forsamlingshus. Men da vi talte med hende her halvvejs igennem mødet, så synes hun altså ikke, at hun havde fået svar på nogen af de her bekymringer.
3: Jeg er nærmest mega rørt over det her møde. Ja, det er frygteligt. De vil gerne gøre det sikkert som muligt, men de snakker kun om fabrikken, ikke om vores naboer.
1: Ja, det her møde er altså stadigvæk i gang, og du kan læse mere om det inde på dr.dk. Og så har jeg en lidt skræmmende nyhed med, som er foregået op i luften. Det hele handler om, at en pilot forsøgte at styrte et fly ned, efter han havde stukket sin medpilot. Flyet fløj fra Dubai mod Israel, og man kan blandt andet se inde på nettet, hvordan flyet pludselig faldt 5 kilometer og så rettede sig op igen. Der blev også sendt sådan nogle nødsignaler ud, blandt andet et, der bruges, når man skal signalere, at et fly er ved at blive kapret, og vi kan lige høre fra Hilja Gager, som var ombord på flyet. Ja, det var en meget svær oplevelse. Hun oplevede, som mor skulle sige farvel til sine døtre og fortælle dem, at hun elsker dem, fordi at hun altså mente, at de bogstaveligt talt så døden i øjnene i den her situation, som altså var meget traumatiserende, siger hun her. Ifølge andre udtalelser fra passagerer ombord, så lykkedes det altså for nogle af passagererne at overmande den her rogue pilot og få styr på situationen. Der var omkring 150 passagerer ombord, og tilfældigvis så var der så en af de her piloter, som var pilot, og altså kunne lande flyet. Alle ombord er OK, men den pilot, der blev stukket, er på hospitalet, mens den anden altså er blevet anholdt. Og så er der altså ret trængt i de danske fængsler herhjemme. Der er nemlig flere, der sidder inde, end der faktisk er plads til. Lige nu er der 4.650 indsatte i landets fængsler, men kun plads til 4.300. Og det betyder altså, at belægningen i de danske fængsler er den højeste nogensinde. Og det går selvfølgelig ud over forholdene. Mange celler er blevet fyldt op med køjesenge, så der er plads til flere. Der er også været nødt til at skære i sådan noget som hobbyrum og besøgslokaler, for i stedet for at bruge det som celler. Grunden til, at der er så mange indsatte, er altså blandt andet, fordi man har øget straffen for vold og voldtægter. Så der er altså flere af dem, der har begået den slags, som sidder inde. Og så tager vi lige en vejrudsigt. Tørvejret, det fortsætter i aften, så bliver det ned til mellem 11 og 16 grader. Ha' en god aften.

0: tunet ind på Nynne FM.
1: En vigtig foretagende. Også i dag, hvor vi skal have optimeret din musiksmag, som jeg er fuldt ud klar over i forvejen, er toptunet, mega sej, rigtig fed, den bedste i din vennegruppe, men den kan godt, let's be honest, blive lidt bedre. Det bliver den meget hurtigt, ved at vi kommer et smut forbi. Altså blandt andet en sang, der landede i mine ører i dag. For første gang, den er også lige udkommet. Så på den måde, men som simpelthen giver mig en følelse af, at man godt lidt ind i hovedet kunne bryde ind i en bank. Altså kæmpe sig igennem de der laserlys agentfornemmelsen, ikke? Nyt fra belgiske Angel, så skal vi også om et øjeblik lige have shortlistet de allerbedste. Hørs! Jeg er i gang med jagten efter de sange, der har den allerbedste slags ovenpå, at Wismo er P3's undgåelige i den her uge. Så du kan godt høre alt sammen. Vigtigt, vigtigt. Bliv hængende. Prøv mig lige her. Tobolo og Source of Life. Velkommen til.

Okay. Okay. Jeg er stadig din ven. Specielt. Nu er det pænt passet at sige sig, for den snakker jeg stadig forbi dig. Gør mig godt, tænkte jeg kunne ligne dig, men jeg prøver bare stadig at befri dig fra dig selv.

0: ocean. Nu'r penthouse er det seaside. Hvordan snakker jeg stadig forbi dig? Gør mig godt ting, der kunne ligne dig. Men jeg prøver stadig at befri dig fra dig selv. Måske. Eller også er det mig. Hvem ved?
1: Artig, artigt. Seaside. Jeg har gang i en uge, der har centreret så meget ned i mellemgulvet, kan jeg godt mærke. Altså, en uge, hvor jeg jo simpelthen har sat jagten ind på det allerbedste. Altså med passion, med følelse, med den der slags, der ikke bare ligger ind i munden og siger juhu, men helt ned i halsen, ikke? Det er den fysiologiske betegnelse for, hvad det er, jeg leder efter. Og det har jeg jo altså sat jagten ind på, fordi P3's håndgålige, den lyder sådan her. Al min mand siger, det går. Wismo, hør. Jeg vidste, du godt i forvejen, men det viser sig simpelthen også, at min kærlighed for sangen med et rigtig, rigtig godt hør i, den er noget nær afgrundsdyb. Altså, jeg kan bare godt lide at kropsliggøre sangen. Jeg vil gerne have, at man får mulighed for virkelig at få det hele ud. Mulighed for at sparke en dør af hængslerne, når det virkelig hitter rigtigt. Og derfor så har jeg selvfølgelig lagt ned til dig. Jeg har lagt ned til mine kolleger lige siden i mandags, på om vi godt kunne gå sammen om at finde den bedste sang. Og nu er vi faktisk nået så langt, at der skal jo simpelthen stå en eller anden form for finale i morgen her i programmet. Vi bliver nødt til at kåre det allerbedste nummer, og jeg har taget mig den frihed at indskærpe feltet en lille smule. Vi bliver nødt til at få kogt det ned til, jeg tænker, 5 gode bud. Jeg har skabt mig et overblik over alle de sms'er, der er kommet ind, og der er en sang, der er blevet med at gå igen og igen og igen, og man forstår det simpelthen godt, når man hører den. Ej, men det er passion, frustrationen, der ligger i det. I så mange, der er budt ind med den her Rockers by Choice. Den hedder Engel, den er hentet tilbage fra 80'erne. Jeg snakker ikke kun om sangen, jeg snakker også om det. For det er godt nok hentet fra way back. Og så er der min personlige favorit. Oh my lord. Det er ikke, fordi vi manglede at proppe respekt på Prince navn, men altså, hvis du gjorde, lad det her smertens æder være overtagelsen. Så er der kommet sindssygt mange også beskeder på den her. Hvis man manglede både motivation og styrke til at løbe durk igennem en murstensvæg, så er den jo leveret lige her, og altså ikke bare på Killing in the Name of, men i hele Race Against the Machines katalog. Der er ikke lavet sange med andet end for dem. Carte Blanche har smidt et godt bud også. Jeg synes ikke, det er et behageligt genlyt, men jeg synes, det er en fair kandidat til et rigtig, rigtig godt hør, det her Carte Blanche bakker ind med. DJ Ötzi, Hey Baby. Godmorgen på 3, lejede også med. Liva skød ind med det her fuldstændig sublime bud. Det har jo været alt i alt altså en fuldstændig vidunderlig arbejdsuge fra i mandags. Og jagten på det her, ikke bare få lov til at sige i radioen så mange gange, men også få lov til at sparke en dør af hængslerne mentalt, musikalsk, hver gang vi sætter et rigtig godt hør på den her. Den kunne godt være rigtig højt op på min liste. Men det er jo ikke kun mig, der kommer til at skulle sidde og få lov til at pille navle, finde ud af, hvad jeg synes er det bedste hør. Jeg har brug for, at du også lige logger ind, faktisk hopper ind på DR Lyd og afgiver din stemme. Du kan stemme direkte ind i appen på dit yndlingshør af dem, vi altså lige har shortlistet lige her. Jeg har brug for, at vi som minimum lander på en top 3, som vi kan kåre en vinder fra i morgen, lige her i Nyt FM. Altså ind på DR Lyd med dig. Deltag i afstemningen. Hvad er det bedste hør af de her sange? Og så finder vi frem til, hvad der nok ikke kan måle sig, men i hvert fald ligge lige under det her. Og tiers hør fra Wismo, P3's uundgåelige.

Du kan hoppe ind på vores radio-app og så stemme på en af de fem sange, vi lige har shortlistet. Den sang, du synes, der har det bedste. Det kan du. Fordi vi skal have fundet det i morgen her i programmet. Det er fra klokken 18. Altså det allerbedste. Og så tror jeg heller ikke, jeg har særlig mange af dem tilbage i mig.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Altså, altså, altså.
1: Sirena Spyro. Får lov at stikke kniven helt ind. Den her, den hedder Great Expectations. Og dem synes jeg efterhånden også godt, du kan begynde at få til den 16. oktober. Høje, høje forventninger til årets P3 Guld. Det er lige om hjørnet nu. Og tidligere i dag, der kunne vi altså gå ud endelig med den sådan helt store portion af de sidste priser, de sidste nominerede, som du kan se frem til. Der er altså også nogle af dem, som du skal hjælpe os med. Nogle, der bliver afgjort af dig. Vi har 4 priser i år. Det er noget helt nyt. Der er 2 nye priser, der er kommet til. Der er gamle, der er røget ud. Det betyder, at vi i år skal finde vinderne af P3-prisen, af P3 Live-prisen, af P3's næste og selvfølgelig, som altid, P3 Lytterhittet. Og du er altså, som sagt, med ind over flere af dem. P3-prisen er den helt store hovedpris hver år. Den, vi giver til den artist. Vi føler, at vi simpelthen ikke kunne komme udenom. Altså, kort sagt, bare dem, der har domineret musikåret 2026. Og jeg var altså så heldig, for jeg elsker sådan noget. Jeg bliver også mega nervøs omkring det. At få fornøjelsen af at breake den her nyhed for de 3 nominerede. Jeg havde fået lavet en lille cute t-shirt, fordi hvis vi kan gøre det til et fashion moment, lad os da endelig gøre det. Og der stod, du er nomineret til P3-prisen. Og så få lavet nogle dækhistorier til de her artister. Få dem med på et FaceTime-opkald. Og så undervejs ligesom få... Ja, nu kan jeg godt høre, at det kommer til at lyde, som om det var en striptease. Det var det ikke, men det kunne godt være, at vi skulle have arbejdet med mere i den retning. For ligesom lynet ned i min sweatshirt for at afsløre den her t-shirt. Og jeg tror godt, du kan høre på de excitement, hvem de her artister, jeg skulle afsløre den overfor, de var.
2: Hey!
3: Kan du lide den? Den er helt ny, nemlig.
2: Hold kæft, en t-shirt. Ej, hvor er den fed.
4: Wow.
5: Okay.
6: Oh. Den er super fed.
3: Kan du se, hvad der står på den?
6: Du er nomineret til P3-prisen. Tusind tak.
3: Det er godt nok stort.
2: Det er et ret vildt felt at være i. Specielt når man sådan slet ikke har forventet det. Altså.
7: Det er jo den store fisk, har jeg lyst til at sige. Hvad med fedt? Fuck, hvor det er sgu sødt af. Tak.
6: Jamen, det føles vildt. Altså, og det er godt nok spændt på, tror jeg.
2: Fedt med t-shirten. Ja. Altså, rigtig fedt. Det vil jeg gerne have.
1: Det er så Paolo. Det er Annika. Det er Anton Westerlin, der er de 3 nominerede til den helt store fisk til P3-prisen 2026. Det er som sagt den 16. oktober. Bliv lige hængende, fordi der er jo altså også priser, som du skal være med til at bestemme. Mere om det, lige efter at have hørt det før.

Medina anført. Anton Westerlin. Hørte det før, hedder den. Han er en af de tre nominerede til P3-prisen til årets guld. Annika er nomineret sammen med ham. Det er så Paolo også. Det er et stærkt hold for vores absolutte hovedpris. Det er altså den 16. oktober, det vil sige, det er lige om lidt, at det går ned. Vi skal fejre, vi skal hylde al den sindssygt fede musik, vi har marineret i herhjemmefra i løbet af det år, der allerede er gået. Altså tiden går fandme stærkt. Og det hele, det kommer til at løbe af stablen i DR's koncertsal her i DR-byen i København. Men der har aldrig nogensinde været så mange muligheder for, at du kan sammensætte den her aften. Præcis som du gerne vil, hvis ikke du har fået billet til at sidde inde i salen på aftenen. Du kan chatte med i vores live-chat ind på YouTube. Du kan se med fra guldløberen før showet. Du kan være backstage med artisterne undervejs. Du kan høre det i radioen. Du kan også se det live på DR1. Altså, jeg skal simpelthen komme efter dig. Og det stopper ikke engang der, fordi der er to nye priser også i feltet. Udover P3-prisen og P3-lytterhittet, som du kender i forvejen, så skal vi have fundet vinder af P3's næste prisen og P3 Live.

Du kan fra i dag stemme på P3 Lytterhittet til P3 Guld 2026. Det gør du selvfølgelig inde på dr.dk/P3. Det her, det er en af de kæmpe slaskere, du skal vælge imellem. Kundo, Chen Mao. En kæmpe dag for Kundo. Altså, ud over den her nominering, så har han også landet en plads på årets Roskilde Festival-plakat til næste år. De har jo sluppet de allerførste navne tidligere i dag, og vi skal altså lige forbi et af dem på den anden side af Strangers.

Kenny Grace. Lige her på Strangers. Det føles jo helt mærkeligt. Nu er vi, jeg føler, at efteråret det går så hurtigt, og lige om lidt, så er det jul, og vi går mod vinter, og på den der måde, så føles det helt underligt at skulle begynde at glæde sig til sommer.

altså måske du ikke engang har restitueret oven på sommerens festival, og måske du stadigvæk er sådan lidt følelsen af at stå i en marinade af altså andre menneskers armhulesved og på et fundament af nedtrådte plastikglas, og du er i søvnunderskud, men du er også på det sådan lykkelig og i en boble, og du står der foran scenerne og ser alle dine yndlingsartister i løbet af altså bare en uge. Jeg tror faktisk, at alene bare på de sidste sekunder der, nu er jeg kommet til at savne Roskilde Festival igen. Og det er ret heldigt, fordi de har altså lige offentliggjort de allerførste navne til sommerens plakat. Tame Impala, Kacey Musgraves, Emma Sehested, Høg er på orange. Og så er der en af dem, jeg, du ved, kunne mærke i maven, lige når man sådan slider hen over på deres post på Instagram. Og hvad er der for nogle gode navne, der er landet? Jeg kunne mærke, yes, det er scrollet hen over Caroline Polachek. Hvis du også kan huske at have stået og set hende til hendes koncert i... hun havde en alene i 2023, tror jeg det var. Og så havde hun den her fuldstændig sindssyge, overlegne cameo. Jeg tror engang, vi var nået til, var det andet nummer eller sådan noget, under Charlie XCX koncert på Arena, hvor hun så også kommer med ind. Altså, alt gik amok. Alt gik op i en højere enhed. Jeg glæder mig bare så meget til at stå der med noget koldt i hånden, alle følelserne op i hovedet, alle sommerfugle ned i maven. Caroline Polachek. So hot, you're hurting my feelings.

tidligere på 3 Uundgåelige fra Good Neighbors. Mary Jane, der er kæmpe comeback i playlisten. Faktisk et comeback, vi har ventet på i 4 år. Jeg synes, det var helt voldsomt at se. Det er så lang tid siden, vi har hørt fra Jada. Med den vendetid,

0: Du hedder Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke når vi er bedste venner, så vi har skulle ligge her.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5. G'er. Fucking nice.
0: Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
2: Bare os.
0: Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.
2: I DR Lyd.

vi smule varmere. Så vi sådan ægte kan kalde det en løbfalds sommer onsdag. Med den her Maximilian Cowboy. Come Close hedder den. Vi skal have fat i et rigtigt comeback. Et rigtigt hot comeback lige nu. Jeg synes, det var ret voldsomt faktisk at læse sådan sort på hvidt på papiret. At det er 4 år siden, der sidst er kommet noget nyt fra Jada. Altså, jeg havde klart fornemmelsen af, at der var gået lang tid. Jeg savnede hende i musiklandskabet. Men 4 år alligevel. Det er fandme lang tid. Nu er hun altså tilbage. Der er nyt nummer. Der er et kommende album. Jeg scrollede lige ind på hendes Instagram i kommentarfeltet. Der er rigtig, rigtig mange sammen med mig også, der er klar til at støve vifterne af. Gribe Jada igen. Og spørgsmålet er selvfølgelig bare, hvad hun har brugt de her 4 år på. Der ligger faktisk en del af svaret i den her nye sang nu. Den her J-A-D-A. Det er svært at sige. J-A-D-A. Og den handler om alle de forventninger, der har været til hende. Faktisk alle de forventninger, de kasser, man skal passe ned i som kvinde. Punktum. Altså, du skal både være en god mor, en god veninde, en god kæreste, du skal være sexet, du skal være... I Jagas tilfælde, da hun kom frem som artist, også aktivist, fik hun label af uden nogensinde selv at have krævet det, eller sagt, hun gerne ville være det. Alle de her ting, der skal passe på samme tid. Og bare for at gøre det altså endnu mere dybt i sovsen, så handler det jo både om at sige fuck dig til alle de forventninger, men også om at være besat af, at folk faktisk giver en fuck. Det er helt nyt fra Jada. Den her, den hedder Jada.

Thank God, den ikke er forsvundet. Altså helt nyt fra Jada. J-A-D-A. Du kan fange hende fredag morgen i Godmorgen på 3, hvor hun spiller den her live lige her fra studiet. Jeg kom til at tænke på noget. Jeg bliver altså lige nødt til at spille den her del for dig igen. Bare lyden af instrumentalen. Minder det dig ikke også om et eller andet? Hvis jeg lige gør sådan her. Hey! Den er ikke helt ved siden af jer, vel? Det var det første, der sprang mig i hovedet. Ja, det ved jeg jo ikke præcis, hvad Jada har brugt de 4 år, der er gået, siden hun sidst udgav musik på. Jeg tror, et kvalificeret bud, vi kan smide her, det er, at hun har lyttet bare lidt til 50 Cent og Candy Shop.

havde forventet. Men der er bare en ikke uvæsentlig lighed, synes jeg, imellem Jadas helt nye sang, hun lige har udgivet, og så 50 Cent. Måske det nuller R&B'en, altså lavtallet jeans, klaptelefonsfornemmelsen, der fører dem sammen. Jeg ved ikke, om den er med fuldt overlæg, eller om den er. Jeg kunne i hvert fald ikke få den ud af hovedet. Du kan selv lave den vurdering, når hun gæster Godmorgen P3. Fredag morgen spiller sin helt nye sang, J.A.G.A. live lige her på P3. Lige her til din onsdag aften, søn og skabt til at være tog.

0: Der er lige landet 4 nye sange for Taylor Swift. En deluxe version af hendes The Life of Showgirl-plade. Det betyder også, at der er landet en helt ny version Taylor Swift Hate lige for tiden. Så det er lidt en trist forsikring om, at verden jo så også simpelthen drejer rundt og fungerer fuldstændig, som den plejer. Elizabeth Taylor, lyden af din onsdag aften lige her på P3.
1: Hold signalet. Det her er Nynne FM.
0: Jeg har ikke tænkt mig at have på noget som helst den næste times tid. Især ikke, fordi der er landet simpelthen en sang på mit skrivebord eller i mine ører tidligere i dag. Lige udkommet, som... Jamen, den er, jeg hørte den en gang, og så var jeg sådan, ja, men der har vi en ny tilføjelse til Danmarks sejeste playliste. Den har jeg med til dig lidt senere. Men allerførst, Justin Bieber, velkommen til.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

Det er onsdag. Hængende FM. Ude hos dig forhåbentlig også, så det hele det hænger sammen lige her, da du tunede ind til lyden af Mille Gør Noget. Fordi det er onsdag, så betyder det også, at vi skal til at have rundet Danmarks 16. playlistdag. Den skal være klar til, at vi kan lytte til den sammen i morgen. Det gør vi den sidste time af programmet imellem 19 og 20, og du skal lige høre noget rigtig sejt. En helt ny tilføjelse. Jeg gerne lige vil smække på Danmarks 16. playliste, inden at vi når. Altså skulle lukke den, kan du godt sige. Hvis du skal nå at have din sang med på ikke bare den playliste, der indeholder al den seje musik. Altså, det lytter vi til hele tiden her i programmet. Men den sejeste. Så er det altså nu, du skal til at finde din mobil frem. På tre mellemrum. Afsted med en besked til 12.12. Hvad er det for en sang, der skal med på Danmarks 16. playliste? Og hvorfor skal den med? Selvfølgelig. Jeg har inviteret en gæst. Jeg skal nok sætte dig ind i, hvem der kommer i morgen. Du skal bare koncentrere dig om at sende dine sejeste sange ind til mig inden den her, ikke? Den har jeg lige hørt for første gang i dag. Den er også lige udkommet en helt ny sang fra belgiske Angel, der altså er teamet op med, hvad der jo altså nu er Roskilde aktuelle Caroline Polachek. Et nummer, hvor jeg har det sådan, what in the agent-film er det, der foregår. Altså, jeg får billeder i hovedet af, at man skal bryde ind i en bankboks og i fuldt stramt, altså sort suit, skal kæmpe sig igennem alle de røde laserstråler, du ved. Og hvis det ikke er en direkte billet ind på Danmarks 16. playliste, når man får den fornemmelse af en sang, så er der jo ikke noget retfærdighed tilbage i den her verden. Angel, vi er sammen med Caroline Polachek på Love Triangle.

sat af hende her belgiske Angel. Hun er gudesbuk, lidt en it-girl for tiden, kan jeg også godt mærke, og på vej med sit kommende album Instinct, som har rigtig meget den her vibe over sig, altså en sej vibe. Let's be honest. Det kan ikke rigtig beskrives på så mange andre måder. Det er derfor, jeg lige har tilføjet den her helt ny fra hende fra det kommende album til Danmarks sejeste playliste. Den lytter vi på i morgen fra kl. 19 her i programmet, og jeg har inviteret Kette med ind til at lytte på den sammen med os. Hvis du skal nå at smide den sejeste sang, du har i ørerne lige for tiden på playlisten, inden han kommer, så er det altså på 3, mellemrum og afsted med en besked.

Han er min gæst i morgen her i Nyheder FM. Kette kommer ind og lytter til Danmarks sejeste playliste sammen med os. Og som sagt, hvis du ikke har noget at sende dit sejeste, ikke dit greatest hits, men den sejeste sang, du har i ørerne i de her dage ind til mig, så gør det lige nu. 3 mellemrum, afsted til 12.12 med den. Hvad er det? Hvorfor skal den på playlisten?

Det lyder af Nynne FM. Den her onsdag aften på B3, det er mig, der er Nynne. Det er mig, der sørger for, at musikken den spiller frem til, at klokken den bliver 8, så lige lidt tid endnu. Minds fik du lige her på 9 mm. Og jeg er stadigvæk så forbavset over, hvor meget det har gjort for Pihl at udgive den her igen. Et nummer, der jo faktisk allerede lå på hendes plade. Men hun lige givet den lidt kind mod kind i ascendanten, og det har bare for mig fået den til at vokse 10.000 gange.

0: hedder Sylvester Cepelon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance, eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd. Godmorgen,
2: B3. Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
3: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
1: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
4: Din verden på 3 timer.
1: Og nyheder hver halve.
4: Det man hører, er man selv.

Ain't You Love Me. Du er med mig her på Nynne FM. Og tusind tak for det. Har vi så ikke også holdt den lang tid nok uden noget Slater i playlisten? Det er jo noget, jeg virkelig udfordrer mig selv hver eneste gang. Skal jeg have Slater med til dig? Skal jeg ikke have Slater med til dig? Som oftest, så lander vi der, hvor at jeg bliver nødt til at tage noget Slater med til dig. Fordi tænk, hvis du sad derude, ikke var klar over, at der findes en amerikansk artist, der kommer forbi. Danmark spiller i Store Vega i København om en måneds tid. En artist, der kalder sig The Worst Girl in America, og derfor har misforstået sig selv fuldstændig, fordi hun er noget af det bedste. En artist, der simpelthen giver dig lov til de næste 4 minutter at rase ud. Over den der chef, der er en kæmpe idiot. Over dine kolleger, der ikke forstår noget. Over dine børn, der larmer. Eller din svigermor, der er åndssvag. Alt det der, du finder selv på det, ikke? Bare du seriøst trykker det ud gennem kroppen til den her, den hedder Dance.

Jeg så en story for Barron for nogle dage, som var meget sjov. Helt ærligt, hun skrev, det er fandme heldigt, at den er blevet sådan et smash, den her, eller så havde det været lidt akavet med den cockiness, hvilket nummer det er bygget på. Den blev på 3-2 angående, så på den måde, det gik sgu rimelig godt. Børge, hvem er det, der græder nu? Det er ikke os, hvis du skruer højt nok op for det her Horse Girl i din radio til din onsdag aften nu, hvor at, det er blevet tusmørke, hvor vi godt kan proppe os lidt mere ind i det der sådan lidt spacey univers.

Hvis du endnu ikke er hoppet ind på DR Lyd, vores radio-app, afgivet din stemme til det allerbedste, så kan du altså stadig nå at gøre det. Det er i morgen her i programmet, at vi finder den bedste af slagsen. Så skal vi også en tur forbi Danmarks 16. playliste. Kette er min gæst. Det er altså fra kl. 18 på P3, altså i morgen torsdag. Men den her onsdag aften, bliv hængende sammen med mig. Vi skal lytte til Crush med Marie Hobitz. Hun er klar med alle de nye sange, alle de nye artister til os. Lige her, der er det Addison Rae.

0: velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobbit.
1: Det er dig og mig og musikken de næste to timer lige her på kanalen. Velkommen til. Hvor har jeg glædet mig til den her udsendelse? Jeg glæder mig faktisk altid virkelig meget til at gå i studiet og sende Crush og bare høre musik og forhåbentlig forsvinde lidt væk i det og ja, være sammen med dig om musikken. Men jeg vil sige, at jeg har glædet mig lidt ekstra i dag, fordi i dag har vi annonceret de nominerede til P3 Guld. Og det vil altså sige, at vi også har annonceret nogle helt spritnye priser til P3 Guld. En ny pris hedder P3 Live. Der bliver simpelthen givet til nogen, der har leveret nogle særlige liveoplevelser. En artist, som har gjort særlig indtryk på livescenen. Der er selvfølgelig P3 Lytterhittet. Den kender du. Det er jer, der bestemmer, hvem der skal vinde den. Og det er blandt andet Shan Mao, som vi lagde ud med at høre i Crush i aften, som er nomineret til Lytterhittet. Jeg har også nogle andre, der ligger og venter på dig i playlisten. Der er P3-prisen, hovedprisen, og så er der altså P3's næste, som jeg glæder mig virkelig meget til at snakke mere om. Det og meget mere ligger der og gemmer sig i vores playliste i aften. Hvor har jeg glædet mig til at være fælles om musikken. Lige her ligger vi ud med danske Luca og hendes meget smukke single, der hedder Paper Plane. Velkommen til.

Westmo, Perpetration går lige. Hvis du har et nummer, hvis du kommer i tanke om en sang, som har et virkelig godt hook i sig, så smid det lige Nynnes vej. Nynne FM, der sender hver aften før Crush, har gang i et tema den her uge. Og der kan du altså være med. Smid en sms til 1212 og start med at på 3. Lav et mellemrum. Fortæl om dit yndlings hook-nummer. Det her, det var altså Westmo på P3's uundgåelige. Jeg har et nummer med til dig nu, som er næsten lige så vigtigt. Det er i hvert fald det vigtigste i Crush-universet den her uge. Det er ugens Crush, og det kommer fra en artist, som du bliver nødt til at kende nu. Altså, det begynder at være sidste udkald. Hvis du skal kunne sige, at du var der fra starten, så er så måske lidt sent på den. Men du kan stadig sige, at du var der, inden at det blev helt major. Altså, inden at det blev mainstream. Vi skal nemlig høre fra Will. Måske du oplevede ham som en del af opvarmningsprogrammet på årets Roskilde Festival. Han er ude med en EP, der landede i fredags, og derpå kan man altså finde et nummer, som jeg har forelsket mig fuldstændig i. Så meget, at det kan kalde sig ugens crush. Skru lige lidt ekstra op og luk øjnene, hvis du kan. Will får du lige her. Den her, den hedder Holder Igen.

ved og holder igen ugens crush den her uge. Apropos crushes, så ved jeg, der er mange, der crusher på ham her. Jeg drømte faktisk om ham i nat. Jeg drømte, at jeg gik på højskole med Harry Styles. Og det tror jeg var fordi, at jeg hørte det her nummer i forgårs. Og jeg bare lige blev mindet om, hvor godt det her er. Harry Styles på American Girls.

0: hopper over hegnet, lister udenom den lyserøde Bentley, der ligger fandme en nøgle. Det er næsten for nemt. De må videre. Videre ind i Paris Hiltons walk-in closet. Synet, der møder dem, må have gjort dem euforiske. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

0: Stromae lige her ombord på Tovolo Track. Den her, den hedder De Fleur. Nu skal vi høre fra ugens anbefaler den her uge. Vi får lov til hver uge at klatre ind i hovedet på en musiker og høre, hvad det er for noget musik, som de crusher på, og som de ikke kan få nok af for tiden. I håber om at blive lidt inspireret til vores egne playlister. Og i den her uge, der er det Nikolaj Vonsild. Du kender ham måske fra sin solo-musik, som han flytter med for tiden. Måske du kender ham som frontperson i Wednesday's Go Machine. Det ville give rigtig god mening, hvis du gør det. Vi skal også lige høre et Wednesday's Go Machine track, før vi hopper ned i hans anbefalinger. En sang, som han faktisk anbefalede, som han præsenterede for os her i Crush, da den udkom. Singlen hedder Ice Rink, og der sagde Nikolaj sådan her.
1: Jeg spillede en gang ishockey, og sådan før træning over i hallen, der hang alle de seje ud og røg smøger og tykke gummi og kyssede og spiste toast. Jeg ville sådan ønske, at jeg var en af dem, så jeg tænkte, at det kan jeg sagtens blive, hvis vi skriver en sang, hvor jeg også er ret sej og populær, så det gjorde vi bare.

Nikolaj Vonsil i front for One Change Machine lige her på Ice Rink. Nikolaj er ugens anbefaler den her uge her i Lytteklubben. Og i går havde han taget nogen med, som vi har crushet på før, men som vi har sovet lidt på det seneste. Vi har lidt glemt den vidunderlige plade, som Wet Leg udgav sidste sommer. Thank God tog Nikolaj det med til os i går aftes. Et nummer med så meget energi, man kan ikke andet end at crush på det. Wet Leg på Catch These Fists.

0: Wet Leg og deres vidunderlige farverige smadremusik lige her på Catch These Fists. Altså anbefalet i går af ugens anbefaler, Nikolaj Vonsil, som har endnu et crush klar til os. Og jeg synes bare, vi skal åbne det lige her, der er det også, Nikolaj.
1: Jeg vil gerne anbefale Pil, jeg mener det stadig, featuring Kind Mod Kind. Og Julius har kun sms'et med, men han virker super sød. Og ja, hans vokal er for vild. Jeg elsker hans harmonier, og jeg elsker Kind Mod Kind som band. Og Pil er sådan en, føler jeg, sådan en ny ven, jeg har fået. Hun er bare fucking sej, fucking sjov. Og ja, det er nice at have sådan et menneske at spejle sig i på et professionelt plan. Så tror jeg bare, jeg crusher super hårdt på alle

Og jeg synes, de er nogle af dem, der gør lige netop det her allerbedst. De inderlige sårbare tekster og produktionerne, man har lyst til at danse til. Perfekt samarbejde mellem Pil og Kend mod Kend, altså anbefalet her fra Nikolaj Vonsild, der tilbage igen i morgen. Men lige nu er det hjertet. Den her.

Og sådan et kram, man lige skal huske at give sig selv. Og der synes jeg virkelig, at den her sang er en god anledning til den her. Den hedder Baby Steps, og du fik den lige her i Crush. Til din onsdag aften, hvor vi nu skal høre fra en af de nominerede til P3 Guld. En artist, som vi har fulgt tæt her i Crush. Lige siden det blev annonceret, at han var en del af P3's næste. Det første P3's næste hold nogensinde tilbage i foråret. Det er det her talentprogram, som er spritnyt. Det er det første hold af P3's næste nogensinde, som sagt. Som vi altså har lanceret. Og som nu kulminerer til P3 Guld. Hvor vi altså simpelthen har stablet en spritny pris på benene. Nemlig P3's næste. Som bliver uddelt som en del af showet. Du kan fange det på tværs af vores platform. Du kan fange det på YouTube, på DR1, på DRTV. Du kan fange det i radioen, der den 16. oktober. Og ham her, han er altså en af fem nominerede til den her pris, der sætter fokus på nogle af de varmeste danske stemmer på den upcoming musikscene. Carlo, han laver musik, du kan bevæge dig til. Han laver musik, du kan forelske dig til. Han laver musik, som jeg ved, han gerne vil have gået direkte i hofterne på dig. Det synes jeg virkelig, at han får leveret. Han er sin egen stemme på den danske musikscene. Og jeg glæder mig virkelig til at se, hvordan det ender til P3 Guld.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Han var kendt på Danser med Minder. Nu skal vi forsvinde. Hen til sådan en søndag eftermiddag. Jeg forestiller mig, at vi har en dejlig ret kørende. Noget, der står simre ude i køkkenet, der dufter godt. Vi har måske et lille glas i hånden. Vi skal snart have gæster. Vi vimser sådan lidt rundt. Og har det rigtig hyggeligt at sende, og slet ikke på den der sådan stressagtige måde, man ellers godt kan have det, hvis man skal have gæster på besøg. Vi har det hyggeligt, fordi det er hende her, vi har i ørerne. Fria Sejer. En fuldstændig særlig stemme på den danske musikscene. Med sin færøske melankoli, hendes personlige tekster og hendes evne til at skrive de der sange, der både føles ekstremt personlige for hende, og samtidig ekstremt relaterbare for os andre, har hun virkelig fortjent sin plads som en af de fem nominerede til P3's næste til P3 Guld for en her for Søvnløs.
1: Nomineret til prisen P3's næste til P3 Guld. Fria Sejer. Stem på din favorit på dr.dk/P3.

Emily Bowen, lige her på Won't Be Me. Tag din onsdag aften. Du lytter til Crush. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio lige om lidt. Har jeg taget en dansk artist med til dig, som jeg tror kommer til at rykke lidt til din idé om, hvordan dansk pop lyder anno 2026. Allerførst her. São Paulo fra deres album Ex Europa.

Sao Paulo lige her på i ærmet, nomineret til P3-prisen, til P3 Guld, altså hovedprisen over dem alle. Du fik dem lige her på i ærmet. Nu graver vi lidt dybere ned i det danske upcoming landskab. Vi skal høre fra Seville og hendes vanvittige

0: Crush Rush på P3. Med Marie Hubitz.
1: Og jeg håber, du skal finde den der sang, som du bare ikke kan få nok af. Den der sang, som du bare bliver nødt til at høre igen og igen. Den der sang, hvor du sådan... Alle andre numre er faktisk virkelig dårlige og latterlige. Min kæreste, han har sådan en sang, som han har hørt, jeg tror sådan noget, 7 gange om dagen i 10 år. Og han er stadig ikke træt af den. Det er det niveau, jeg gerne vil ramme. Du ved, den der sang, som bare bliver ved med at give et vaskeægte crush. Måske et livslangt crush. Det er den nye musik, der er i fokus lige her på kanalen frem til klokken, den bliver 22. Jeg håber, måske at du allerede har sådan et nummer. Hvis du har et crush, må du altid gerne sende det min vej. Smid en sms til 1212, start en maske på 3, lav et mellemrum. Eller slide my DMs på Instagram. Der kan du sende sådan en memo, hvor du fortæller om nummeret, så kan vi også høre din stemme her i programmet. Det vil jeg elske at høre fra dig. Lige her har jeg et bud på en artist, som vil være fornuftig at crushe på. Han har lige udgivet sit debutalbum, og han er en af de spændendeste. Jeg prøver igen. En af de allermest spændende nye danske rapstemmer. Og husianske Mark får du lige her fra det nye album. Blødt og

Sara Larsson lige her på Crush. Der er nogle ting, der går ud over sprogbarriere. Det er simpelthen, det er lige meget med, om man taler samme sprog, man forstår det udmærket godt. Og en sviner til en ekskæreste, det er en af de ting. Og det er sådan en, vi skal have lige nu, og vi skal have den på spansk, for den er leveret fra Rosalía og hendes mesterlige album Lux, hvor hun altså kaster eller skyder nok nærmere med det helt skarpe skyt efter sin ekskæreste på det her vidunderlige nummer. Jeg elsker, at det på overfladen er sådan en romantisk vals. Selve sådan instrumenteringen, og så i teksten, der er hun bare sådan, du burde vinde en guldmedalje for at være verdens største forræder. Dit skrækkelige menneske, du er vitterligt en skamplet på jordens overflade. Endnu mindre kunne gøre det. Så måske du har en særlig person at dedikere den her sang til. Det er Rosalía og Yaritza y su esencia. Den her, den hedder La Perla.

0: 3's næste.
1: TV3 Guld.
0: Louis Henderson.
1: Stem på din favorit på DR.dk.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej! Nu på DRTV.

Kæmpe skud til alle os, der ikke er i LA, men stadig er nogle bad bitches. Adele lige her på Ain't in LA. Og nu, hvor vi snakker om den slags, så vil jeg gerne lige sætte fokus på en af os, en dansk baddie, som godt nok er bosat i London, men som altså er en virkelig særlig dansk stemme på den upcoming musikscene. Hun hedder Ida Just. Hun er en af de fem udvalgte til P3's næste, og hun har lavet det her nummer, som jeg føler, man godt kan have behov for på sådan en onsdag. Det er et nummer, der får en til lige sådan, du har ret skuldrene, brystet frem. Vær sådan der, jeg kommer ikke til at finde mig i noget pis nogensinde igen-agtigt. Det er punket attitude, pakket ind i et virkelig catchy pop-univers. Og så er det altså en af dem, som du kan stemme på til P3 Guld, fordi hun er nomineret i feltet til P3's næste. Ida Just på en kæmpe slasker af en selvtillidshymne. Den hedder Mirror Mirror.

Teddy Swims, lige her på Mr. Know It All. Nu Olivia Rodrigo fra hendes album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. På et nummer, som jeg synes får lov til at støje på den der helt dejlige måde. Jeg elsker den måde, hun flirter med rock og punk i sit ellers meget lille pop-univers. Så ja, jeg føler lidt, at vi skal hoppe i sengen til den her Olivia Rodrigo. Den her, den hedder Expectations.

Rico. Lige her på Expectations, lige om lidt, skal vi høre fra en af dem, der både nomineret til P3 Guld og spiller til P3 Guld. En artist, som kommer til at støje lidt, rusk lidt i os. Og derfor tænker jeg også, det er meget godt, at vi lige bliver grounded, vi lige bliver adet lidt på kinden. At vi får noget, der er så smooth og lækkert, at det halve kunne være nok. Og hvem bedre til at levere det end Kalani, som du får lige her. Det her det er

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid

0: altid være ting, vi mangler at tale om.
1: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
1: Nu på DR TV.
3: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: Hvem er en som 99 lige her på det der udenfor? Og hvem er det, der står der udenfor og banker på og gerne vil ind? Jeg tror faktisk ikke, han står og banker på høfligt. Jeg tror bare, han sparker døren ind. Ind i vores ører. Ind på musikscenen. Oscar Witt. En artist, der er her for at brænde det hele ned. Første gang, jeg snakkede med ham, der spurgte jeg, hvad motivationen ligesom var. Og så var sådan, han skulle bare vise dem. Og så var jeg sådan, okay, hvem er dem? Hvad er det, du skal vise nogen? Og så var han bare sådan, det er dem alle sammen. Han har noget at bevise, og han har noget på hjerte. Og jeg glæder mig virkelig til at følge med i hans udvikling de næste par år. Du er stødt på ham her i Crush det sidste års tid. Han er en af de 5 udvalgte til P3's næste, og med det er han altså også nomineret til P3 Guld. Han kommer også til at spille på aftenen. Og jeg har set ham live et par gange, og jeg tror, det kommer til at gå fuldstændig ned. Her får du ham på hans selvbetitlede track, der hedder Vidt.
1: Nomineret til prisen P3's næste til P3 Guld. Oscar Vidt. Stem på din favorit på dr.dk/P3.
2: Men det går, fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længe lad.

Askavit. Lige her. På hvidt. Til din onsdag aften. En af de nominerede. Til P3 Guld. Og jeg kan ikke snakke længere. Til P3 Guld 2026. Jeg har været frem til klokken, den bliver 22. Og mens jeg får styr på mit mundtøj, får vi her Sienna Sparrow. Det her, The Great Expectation.

Potential, lige her fra Somber. Den her sidste, jeg kunne også spille for dig lige om lidt, er der Crush Plus. Klokken, den nærmer sig de 22. Jeg håber, du har lyst til at blive hængende lige her på kanalen. Der er så meget ny musik, der ligger og venter for dig i playlisten. Crush er tilbage igen i morgen fra klokken 20, og det glæder jeg mig til. Lige nu, der glæder jeg mig mest bare til at sætte det her nummer på, og så gå ud af studiet og være i en stemning, som jeg bliver ved med at jagte for tiden. Jeg kan mærke i min hverdag, at jeg bruger meget musikken til ligesom at gøre de kedelige ting, de almene ting, lidt mere magiske. Og jeg leder virkelig efter de der sange, der kan gøre netop det. Og det er sådan et nummer, vi skal høre lige nu. Jeg har tryktastet det i netto. Jeg har tryktastet det i metroen. Jeg har tryktastet det i badet, og når jeg laver mad. Og lad mig bare sige, det fungerer. Det er stemningsfuldt, uanset hvor banalt det er, det du laver. Will fra hans nye EP. Det her, det er ugens crush. Det sidste, jeg når at spille for dig, den hedder Holder Igen. This

i et minut. Vi kunne mødes til et arrangement, hvor vi ikke ved, hvad vi fejrer, men der er drinks op i baren, og så er jeg der i rummet med dig. Det er nok godt til mig. Og vi kunne snakke lidt lort om folk. Dårlig smag i munden blandes med det, vi har drukket, men så er der noget, vi er fælles om.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om den typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning

0: deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør kendiskuppet i DR Lyd.
2: Godmorgen,
3: B3. Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
4: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
2: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
5: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
5: Du lytter til Crash på B3.

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: To lange borgermøder har her til aften ikke gjort bekymringen mindre hos de naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Forsvaret arbejder på at genåbne den tidligere fabrik Krutten i Elling, tæt op af Lifeboy Thomsen.
3: Jeg er mere forvirret og mere utryg og mere bekymret for min fremtid.
2: På mødet kom det overraskende frem, at de 140 nærmeste naboer alligevel ikke skal underlægges restriktioner og servitutter for at bo i den grønne sikkerhedszone tættest på fabrikken.
3: Dybt, dybt pinligt. Altså, nu har vi gået i 10-11 måneder, og får at vide, hvad de servitutter, så kommer vi til et møde her for at få at vide, hvad servitutterne de betyder, og hvornår de bliver tinglyst. Og så får vi at vide, at der kommer ingen servitutter. Det skulle de så bruge 11 måneder på. Deres kommunikation, den er elendig, for at sige det mildt.
2: Per Bukholm Olsen er chef for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, og han erkender, at informationen har været mangelfuld.
4: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
2: De tusindvis af fodboldfans, der i morgen aften fylder parken i København, får ikke Cristiano Ronaldo at se. Den 41-årige verdensstjerne har forladt Portugals landsholdslejr dagen før Nations League-kampen mod Danmark. Det bekræfter det portugisiske fodboldforbund nu. Tidligere i dag fortalte den portugisiske landstræner på et pressemøde i parken, at Ronaldo ikke skulle starte inde mod Danmark. På Instagram skriver Ronaldo selv, at han besluttede at forlade lejren efter pressemødet og en samtale med præsidenten for det portugisiske fodboldforbund. Han skriver også, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Det er lige nu uklart, om Ronaldo dermed har spillet sin sidste landskamp. Massive besparelser i Lolland Kommune rammer alt fra skoler til plejehjem, og det økonomiske minus betyder også, at Østofte Hillested håndboldklub forventes at dreje nøglen om, og det gør ondt på klubbens formand Bo Fremming.
5: Det er jo det tætteste på mit barndomshjem, kan man sige. Jeg har været her siden jeg var 8 år gammel, så det er jo, eller 7-8 år gammel, så det er jo en 5-46 år, jeg har kommet her. Man kan da ikke undgå andet at tænke tilbage på alle de timer, man har tilbragt herop.
2: Besparelserne kommer, selvom regeringen i august gav en række kommuner et historisk stort økonomisk løft. Lolland fik mest, nemlig 223 millioner kroner. Kommunen er blandt landets fattigste, og store sociale udgifter og færre indbyggere, der giver færre skatteindtægter, presser økonomien. I aften og i nat tørt vejr mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: for, er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
4: Du lytter til Crash på B3.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Du lytter til Crash på B3.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Når det danske fodboldlandshold torsdag aften møder Portugal hjemme i parken, bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt den portugisiske landsholdslejr. I det hele taget er det blevet en dramatisk optakt til Nations League-kampen, fortæller vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Hele seancen i går, hvor Cristiano Ronaldo først ankom til portugisernes træning, så var han der ikke alligevel, så forlod han parken inden holdkammeraterne og tog et fly til Madrid. Har selv sagt efterladt Portugal i en form for fodboldschok, og det kommer til at fylde nærmest alt i optakt til den her kamp for portugiserne.
1: Og forløbet peger mod et endeligt brud mellem Ronaldo og det portugisiske landshold, mener Andreas Kravl.
2: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbolden. Og så sker det alle steder lige præcis i København.
1: Det er endnu uvist præcis, hvad der er årsag til Ronaldos exit. På Instagram skriver han selv, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Forsvaret kom onsdag med en undskyldning til de 140 bekymrede naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Informationen har været for dårlig, erkender Per Bukholm Olsen, der er chef for Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse.
3: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
1: De 140 nærmeste naboer har indtil nu hørt, at de bor i en grøn sikkerhedszone så tæt på krudtfabrikken, at de skal pålægges restriktioner og servitutter. Men på et møde onsdag eftermiddag kom det frem, at det ikke længere er aktuelt.
3: Forhåbentlig vil man synes, når man lige har sundet sig lidt, at det er trods alt bedre ikke at få en servitut på, end at få en servitut på.
1: Det skal ikke længere være muligt at donere sæd og æg anonymt i Danmark. Det mener et stort flertal i de etiske råd. 14 medlemmer vil fjerne muligheden, mens et vil bevare den. Ifølge rådets formand, Christine Nellemann, har hensynet til børnene især været tungt. Nogen har et stærkt ønske om at vide, hvem deres donor er. Danmark er et af de få lande, der tillader anonym donation. Det betyder, at barnet aldrig får ret til at kende donorens identitet. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyde. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: velkomstdiagelsen, jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Det, man hører, er man selv.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det spørger flere langelændere sig selv om efter store besparelser på ældreområdet. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og det eneste plejehjem i Lohals på Nordlangeland lukker. Her besøger Charlotte Pedersen flere gange om ugen sin 90-årige mor på plejecentret Stigtebo.
2: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, er 24 km væk. Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
3: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
1: En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter at et passagerfly fra Dubai på vej mod Israel måtte nødlande onsdag. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak den ene pilot sin anden pilotkollega og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerer og besætningsmedlemmer overmandede piloten. Og der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål om på løbet, siger Hans-Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
4: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling i en af Israels storbanker, som var på vej for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her. Men der er stadigvæk mange, mange løse ender. Flyet er landet, og premierminister Benjamin Netanyahu var i lufthavnen for at modtage passagererne. For selvfølgelig, der er også valgkamp i det her, men det er en sag, som vil sætte sine spor.
1: Begge piloter blev bragt på hospitalet. Ifølge flyselskabet er alle passagerer uskadte. Socialdemokratiet vil lukke Radio 4 og i stedet bruge pengene på lokale medier og TV2 Kosmopol, der dækker hovedstadsområdet. Det siger partiets medieordfører Sofie Hestorf Andersen til Politikken før de kommende medieforhandlinger. Direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl. Han siger, at Radio 4 er et alternativ til DR, som når folk med kortere uddannelser uden for hovedstaden. Kanalen ønsker at fortsætte, men sendetilladelsen udløber ved udgangen af 2027. Kulturminister Zenia Stampe vil endnu ikke kommentere for handlingerne. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyet. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: taget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
4: Det man hører, er man selv.

0: eller radioavis. Klokken er 2.
1: Et politisk flertal bakker op om at afskaffe muligheden for anonym æg- og sæddonation. Det sker efter, at Etisk Råd i går fremlagde sit forslag om netop det. Ifølge Etisk Råd er der mange donorbørn, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Derudover mener rådet, at det alligevel næsten er umuligt at forblive anonym på grund af ny DNA-teknologi og sociale medier. Ifølge Venstre er det på tide at modernisere lovgivningen, det fortæller sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson.
2: Vi kan jo se rigtig mange eksempler på, at man finder frem til donoren via de her DNA-sider, hvor man kan uploade sin DNA og finde dem på den måde, og så møder både donor og barnet jo hinanden uforberedte.
1: Og sådan lyder det fra langt de fleste partier i Folketinget, dog vil Dansk Folkepartis sundhedsordfører Jan Herskov først sikre sig, at lovændringen ikke bliver med tilbagevirkende kraft.
3: Der er sæddonorer, som har indgået aftaler under forudsætning af, at de er anonyme. Der er også familier, som har fået sæddonation under forudsætning af, at de er anonyme. Der er også børn, der ikke ved, at de er donorbørn. Og derfor så er det selvfølgelig sådan, at man kan ikke indgå en aftale om, at man fjerner det med tilbagevirkende kraft.
1: Pladsen er trang i de danske fængsler. Overbelægningen er lige nu så høj, at fanger sover på gulvet, og at motions- og besøgsrum bliver inddraget, det fortæller formanden for Fængselsforbundet. Der er i alt 4.650 indsatte, men kun 4.300 pladser. Vi er presset som aldrig før, siger René Larsen, der repræsenterer de ansatte.
4: Vi har rekordmange fanger. Vi har faktisk aldrig haft så mange fanger, som vi har nu. Og samtidig så er vi i en situation, hvor vi har historisk få fængselsbetjente. Vi har faktisk aldrig været så få fængselsbetjente, som vi er nu, så vi er presset helt i bund.
1: Danmarks fængsler skal sikre, at domstolenes domme føres ud i livet. Men direktør Ina Eliassen erkender, at overbelægningen er et problem, hun arbejder på at få løst.
5: Noget af det, vi kommer til at skrue op for, det er de kapacitetsfrigørende initiativer. Det ligger også i strafreformen. Det er for eksempel mere brug af fodlænke, mere brug af udslusningsfængsler. Der får vi simpelthen indsatte ud af fængslerne.
1: I Odense er flere beboere blevet evakueret efter en brand i en lejlighed på Plumsgade sent i aftes, det oplyser Fyns Politi. Beboerne bliver genhuset af kommunen, det fremgår dog ikke, hvor mange der er tale om. En mand, som boede i den brændte lejlighed, kom selv ud via et vindue. Han er kørt til Odense Universitetshospitals nærmere undersøgelse, men skyndes ikke at være i livsfare. Det er endnu uvist, hvad årsagen til branden var. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyet. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen. Bing.